情報コントブリフ東京スタイル風向き次第で試しドライソーレディギリ人生ゲーム僕のポジションは

らす僕の孤独 I want to be your support 行く

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: まあ、いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干すときとか買い物に行くとき、このあと雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
0: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
1: あなたの町の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報注意報、アメダス、地震情報などを1ページまとめて見ることができるんですね。
0: それは便利ですね。その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか？
1: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては、海洋、潮位観測や波浪情報だけでなく、海上の、風速や風向、海上警報を得ることができます。また地震が発生したときは津波の情報を得ることができます。このように

0: であれば黄砂の情報、火山の影響がある地域では噴火警報や降灰予報が使えると思います。
1: キキクルは具体的にどんなもので、どのように活用したらいいですか？
0: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて、災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
1: 確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
2: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

FM ふっかちゃんをお聞きの深谷市の皆様、そしてリサジドを聞きの全国の皆様、おはようございます。5月26日火曜日午前10時を回りました。 FM ふっかちゃん 88.5 メガヘルツウィークデーふっかモーニング、火曜日のパーソナリティは、先日買い物をして現金払い1987円お財布になんとぴったり入っててラッキーと思った光が、深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんはどちらでお聞きでしょうか。5月もね、後半に入りまして少しずつ季節が夏へ向かっているのを感じます。最近は昼間の暑さにびっくりする日も増えてきました。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、水分補給をしながら無理をせずにお過ごしください。そして忙しい毎日の中でも、ふと空を見上げたり好きな音楽を聴いたり、ほっとできる時間を大切にしたい季節ですね。今日もこの時間が皆さんにとって少し肩の力を抜けるひとときとなりますように。さあ、今日もですね、 YouTube のライブ配信を行ってまいります。その時は音楽や CM の音は聞こえませんので、裏トークをお楽しみください。さあ、先日はですね、私7通名で開催されたインディーズ映画のフェスに行ってきたんですけども、122本の作品の中から厳選された10本、全ては見られませんでしたが、5本見ることができまして、それぞれ味があってよかったです。高校生の監督さんもいて、登壇された

時にはもうしっかり映画のその内容についてね、こうコンセプトなどしっかりお話しされていたのに感心しました。まあ、これからも人と人がつながるということをねテーマに映画フェスをもっともっと広めていきたいと主催の方がおっしゃっていました。皆さんはどんな週末をお過ごしでしたでしょうか。さあ今日のラインナップです。この後深谷シティインフォメーションニュース天気予報と続き10時20分ごろ光の元気もりもりです。カリグラフィーアートの伊丹あゆ子さんがゲストです。そして今日のメッセージテーマはラッキーゾーンの日にちなんでラッキーな出来事です。例えばなんかいろいろ皆さんついていたこととか嬉しかったこと、ちょっとした幸せだったことなどね、ぜひメッセージを送っていただけたら嬉しいです。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページを開くと黄色でメッセージと書かれたところがあります。そこから簡単に投稿ができます。番組名ウィークデーふっかモーニング火曜日を選んでいただきまして、個人情報保護方針のチェックを入れてから投稿してください。またねメッセージテーマ以外の近況や質問などもお気軽にどうぞ。さあ今日もここからあなたにそっと寄り添う時間をお届けしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。ふっかモーニング火曜日、心を込めて深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送でお送りします。チューしたくなっちゃうチューズデイスタートです。

時刻は10時3分30秒を回りました。ここからは深谷市のお知らせやイベント情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。フラット立ち寄れる春の円マルシェ開催のお知らせです。美味しいもの、可愛いもの、体験できるワークショップもいろいろ、キッチンカーや雑貨のお店が全29店舗、お散歩ついでにぜひお子様連れでも大歓迎。日時は2026年5月27日水曜日、明日ですね、10時から14時30分。場所は深谷市役所レンガコリドーです。お問い合わせは商工振興課、電話番号は0485773409、0485773409です。続きまして、第2回小福寺マルシェのお知らせです。会場では本場中国の伝統芸能変面ショーが楽しめるほか、ふっかちゃんと渋沢栄一を探す謎解きスタンプラリーも開催。ステージコーナーではギターの弾き語り、フラダンス、バンド演奏など、お子さんから大人までワクワクできる内容になっています。さらに話題の人気キッチンカーも大集合。カレーやホルドン、おにぎり、パン、コーヒー、かき氷など美味しいグルメも盛りだくさんです。アクセサリーや地元野菜などの物販コーナー、射的やくじ引きなどのワークショップ、血管年齢無料測定、ワンちゃんと触れ合える里親テラスのコーナーもあります。日時は6月14日日曜日、朝10時から午後4時まで、小雨欠航、雨天中止となっております。会場は深谷市ひとみ1391-1、ビッグタートル西、ビッグタートル西側の小福寺です。ぜひご家族やお友達と一緒に足を運んでみてください。お問い合わせは小福寺マルシェ実行委員会、電話番号 048-501-7002、 048-501-7002 番です。最後に、深谷の初夏を味わえる岡部トウモロコシ祭りと道岡スーパースイートコンフェア2026が開催されるお知らせです。深谷市岡部地区を中心に育てられたスイートコーン未来は、糖度16度から18度とも言われるとっても甘いトウモロコシ、収穫した瞬間から甘みが変化すると言われるほど鮮度が大切。朝採り、朝もぎの一番おいしい瞬間を楽しめます。6月13日14日は道の駅岡部道岡イベント広場で、もぎたて直送トウモロコシの販売や名物焼きトウモロコシ収穫体験、限定グルメなど盛りだくさん。さらに7月31日までは、未来のおむすび、かき揚げ、ピザ、さらにシェイクやジェラート、大福などトウモロコシスイーツも登場します。畑のスイーツとも呼ばれる深谷自慢の未来、ぜひこの季節だけのフレッシュな甘さを味わってみてください。お問い合わせは道の駅岡部 048-585-5001、 048-585-5001 です。以上、深谷シティインフォメーションでした。

0: ではここで今日のファーストナンバーです。現在開催中のドームツアーが大きな話題ですね。3月の北海道公演からスタートし、5大ドームを巡るツアーは間もなく感動のフィナーレを迎えます。2003年発売のアルバムに収録、コンサートではファンとの掛け合いが一体感で楽しめる曲、嵐でラッキーマン。
1: Yes, yes, yes, yes. We're super boys, 改めラッキーボーイズの発射。I am here, shout out with me and put your hands up. Now ready?

さあ、今日のメッセージテーマはラッキーな出来事。なんだかついてる、思いがけず嬉しいことがあった、小さな幸せでも偶然の出来事でもいいですよ。あなたのラッキーな出来事教えてください。時刻は10時9分30秒を回りました。ここからはニュースピックアップです。朝日新聞より医療用手袋国家備蓄の配送開始のニュースです。イラン情勢を受けて不足の声が上がっていた医療用手袋について23日から国家備蓄の配送が始まりました。東京品川区の歯科クリニックには国家備蓄の医療用手袋2000枚が到着しました。こちらのクリニックは通販サイトなどで手袋を購入していますが、在庫不足で買えないことも増えてきているといいます。受け取った坂田香織院長は早速開封し、視察に来ていた二木博文厚生労働副大臣に誠意を伝えました。厚生労働省によりますと、現時点で2000以上の医療機関が対象となっていて、今回は5000万枚を放出、さらに必要に応じて追加で放出すると話しています。続きまして、ウェザーマップより熱中症と大雨にダブル警戒のニュースです。今週は熱中症と大雨にダブルで警戒が必要な1週間となりそうです。27日から28日にかけて雨足が強まり、西日本を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。また今週は全国的に暑さが厳しくなります。西東日本の最高気温は30度前後と6月から7月並みの見通しです。なお29日金曜日は関東で35度以上の猛暑日が続出する恐れがあります。最高気温は埼玉県鳩山市で36度、伊勢崎市では37度まで上がる予想です。今週は湿度も高くなりますので、各地とも熱中症に警戒してください。最後に埼玉新聞より、育てた風鈴草見ごろに、深谷で2000鉢を展示のニュースです。5月31日まで深谷市下手箱八本公民館で地域住民など

0: は丹精込めて育てた風鈴草、別名カンパニュラ、約200鉢を展示しています。約40年前から続く地域ぐるみの取り組みで、今年も風鈴のような形の可憐な花が咲き誇っています。風鈴草は桔梗科ホタルブクロ属の1年草もしくは2年草、過保護でも放任でも良い花が咲かないことが子育てと似ているとして、八本地域青少年健全育成会が1985年から地域ぐるみの取り組みとして行っています。会場では地元自治会の会員の各家庭や八本小学校の児童が学校で栽培した風鈴草を展示、白や紫、ピンク色などの花々が見ごろを迎えています。以上、ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバ
3: ー。退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用名は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて、ザッツマツダ。
0: 時刻は10時14分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオからは青空が少し見えますが、白とグレーの雲が多めに広がっている様子が見えます。リスラジオ聞きの全国の皆様の地域のお天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台5時に発表した気象情報をお伝えいたします。本日の深谷市は曇り時々晴れ、明日は曇りところにより夜雨の予報となっています。今日の日中の最高気温は28度、明日の朝の最低気温は19度、そして明日日中の最高気温は28度になるでしょう。これから先の埼玉県の週間予報ですが、29日金曜日までは曇り、そして30日土曜日、31日日曜日は晴れ時々曇りということになっております。金土日は30度を超えてくる予報となっています。本日は湿度が高く蒸し暑くなる予報です。こまめに水分を取るなどして熱中症対策を心がけてください。また日焼けにもお気をつけください。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに5月8日金曜日から5月31日日曜日までの期間で深谷市山賀にある浅間山公園付近の市道において新幹線耐震補強工事のため日中のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて事業者の皆様へガスパイプライン事故防止のお知らせです。パイプライン埋設地で道路、ガス、上下水道、電気、通信、標識設置など各種工事を実施する際は事前の手続きを必ずお願いします。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り本日も安全運転でお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。本日の2曲目はメッセージテーマラッキーな出来事にちなんでラッキーガーという歌詞から始まるこの曲、中山美穂の7枚目のシングル

0: ここからは光の元気もりもり。このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店株式会社小池勝次郎商店の提供でお送りします。はい、時刻は10時20分を回りました。ここからは光の元気もりもりのコーナーです。聞けばちょっと元気になれる、そんなコーナー。笑顔も優しさもまずは健康から。毎回気になる健康情報をピックアップしながら、時にはゲストの方をお迎えして今知りたいホットな話題をお届けしています。本日はカリグラフィーアーティストの伊丹あゆ子さんがね、スタジオの方に来ていただきまして、いろいろお話を伺ってまいりたいと思います。あゆ子さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、カリグラフィー、まあね、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないし、今慌ててね、Google さんでこうなんだろうって調べてらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、はい、素敵な文字をね書く方をお呼びいたしました。では早速自己紹介をお願いします。
1: はい、皆さんはじめまして、カリグラフィーアーティストの伊丹あゆ子です。
0: はい、
1: カリグラフィーという名前はあんまり聞いたことがない人がいるかもしれないので、今日は一人でもね、多くの方に知っていただきたいなと思って、はい、今日は来ました。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まあね、確かに初めて聞くっていう方もたくさんね、はい、いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、カリグラフィー、さてさてどんなものなのか、はい、あゆ子さんの方からちょっとご説明していただけますか。
1: はい、わかりました。まあ、簡単に言うとですね、書道って直訳するともうカリグラフィーなんですね。
0: ほう。
1: で、まあ、私たちがやってるカリグラフィーって日本

0: 語は書かないので、アルファベットをこう美しく手書きで書く手法で私はいつも説明してるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、西洋書道って言ったら分かるっていう方もいらっしゃるので、うんうん、ね、それでイメージしやすいかもしれません。
1: 西洋書道、
0: はい、
1: あれですよね、よく、はい、ハリーポッターとかね、映画とかに、はい、こう古書とかが出てきた時に、はい、昔のこの本に、はい、ツラツラツラツラツラってこうかっこいい字がこう、はい、並んでたりとか、はい、最近ではあのアクセサリーのショップなんかで、うん、はい、ちょっとそういう字がこう並んでる紙とかに並べたりとかしてる方もいらっしゃいますけど、
0: はいはい、
1: 綺麗なあの文字ですね。
0: そうですね、私もその美しさにね、
1: はい、
0: こう魅了されてる人です。
1: なるほど、はい、はい、ね、あの書道はこう墨をね使いますけど、
0: はい、あ、私たちはね墨ももちろん使うんですけど、うん、絵の具とかインクとか、うん、いろんな画材使います。
1: うん、
0: だから黒だけではない、
1: あ、いろんな色でも描ける、はい、その使いたい色で大丈夫ってことなんですね。
0: 大丈夫です。
1: へー、なかなかね、皆さんも初めカリグラフィーって聞いてなんじゃなと思った方も
0: そうです、ね、
1: あの自分の周り身の周りにちょっと見てみると、
0: はい、
1: これもそうかな、これもそうかなってものが身近にちょっとありそうですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、なかなかね、
1: う
0: ん、カリグラフィーが頭に入らなくてカリフラワーのなんか違うのかなとか ね, ねいろいろおっしゃる方も
1: カルフォルニアとかね
0: 確かにないです
1: よね、いろいろね考えちゃうんですね、
0: はい
1: はい、ではね、この素敵なねカリグラフィーとの出会いをぜひによかったら教えてください、
0: うん、あ、だいぶ古い話になるんですけど、はいはい、そうですね、40年ぐらいになりますかね。最初、近くの近所の本屋さんに行って一冊の本を見つけたんです、
1: はい、
0: それがカリグラフィーの本で、もうそれをね開いた途端に私はもう大好きになってしまったんですね、だけれどもなかなかその当時カリグラフィーっていう、こう習える場所もなくて、はい、まあ独学でやったんですけどちっともうまくならないと、
1: はい、
0: まあ、封印ですねまあどっかに引っかかってたんだと思うんですけど、はい、その時は何もできなかったんですね、はい、でもねその23年ぐらい経った時ですかね、はい、急にねこう出てくるんですよカリグラフィー教室、
1: はいはい、
0: でどうしても
1: です、ね、
0: そうですね、もうねだいぶ時間が経ってましたよ、23年経った、もう17、8年経った時なんですけど、うん、まあ、当時ね私には子供が小さい子供がいたので、その子たちをねどっかに預けないといけないわけですよ。預けるところを探しまくって、はい、月に2回レッスン通いましたね、はい、うん、迷いはありませんでした、
1: はい、
0: まあ、だけれどもなかなかそううまくはねならないし、なんでしょうね、通うのもお休み休みだったんですけれどもね、
1: うんうんうん、でもそれでもただそこで趣味のところにとどまらず、はい、今は講師としてご活動されていますけども、
0: はい、
1: 講師になったきっかけは何かあるんですか？
0: あるんですよ、
1: はい、
0: あの9年ぐらい経った時でしょうか、はい、まあそれまでももうのらりくらりとね、はい、やってたんですけれども、新しい先生に変わるきっかけがあって、その新しい先生がマスターコースっていうのがあって、うんうん、誰でも行っていいって言ったんですよ、はいはい、誰でもですよ、うん、私も行っていいんですかって聞いたら、うん、はい、いいのよっておっしゃったんですじゃあ行きたいですっていうふうにね、うん、あの言ってしまったんですね、はい、言ってしまったんですけど、そこからが大変でした、うん、あのなんと入試があったんですね、
1: はい、
0: あるレベルに達しないとマスターコースには入れないと。
1: なるほど
0: で半年もうね本当に毎日毎日練習して終わりがないんですよ、
1: うん、
0: こう技術を磨くって、はい、だからもうね本当に吐き気がする
1: ねもう受験よりも厳しかった
0: 厳しかったですね、
1: はい、
0: こんなにやったの初めてです
1: 。なるほど、
0: はい、
1: まあ、でもね無事今は合格されたんですね。そしてね、
0: そうなんです
1: よ、講師になってるってことはね、いかがでしたか講師になってからは。
0: あ、まずねその合格したのはいいんですけど、そのマスターコースってみんな上手な人が来るので、うんうん、まあ、大変だったんですけどあのすごい嬉しいことに、うん、その初めての一冊目に見た、
1: はい、
0: その本を書いた先生がね、うん、講師陣の中にいらっしゃったんですよ。
1: すごい偶然。
0: もうねそれは私はそのことが嬉しくって、
1: はい、
0: あの頑張ってね、続けられたのはそこだと思います。
1: なるほど、はい、その本を見つけてからは何年後？

0: 7、8年
1: 経って、経ってから
0: 経ってたでしょうか。
1: すごいですね。
0: どっかに引っかかってたんですね。
1: はい、はい、じゃあね、無事ねこう講師になられたというところまでこうそうサクセスストーリーをお聞きしたところで、はい、ちょっと一曲おかけしたいんですけれども、はい、浜田省吾さんの恋する気分ということなんですが、はい、これをリクエストした理由は何ですか。
0: ですね、私は浜田省吾さんが大好きなんですけれども、まあ、同じくらい40年くらい前に浜田省吾さんと出会っていて、うん、まあ、人生半分以上、うん、であのすごくねご自分の曲とか、うん、それから言葉とかを大事にしている人なんで、はい、まあ、私もねそんな風に年を取っていきたいなと思っているところなんですけれども、すごくね可愛い歌なので、はい、誰も知らないか、あ、そんな失礼でした聞いてください。
1: わかりました。ではね、あゆこさんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。一人で食事や旅行をし自由な毎日を送っていた主人公、突然現れた女性に恋をして心が大きく揺れ動く様子を描いています。浜田省吾で恋する気分。

0: 今ですね、あの浜田省吾さんの、恋する気分、可愛い曲ですよと聞きながらちょっとね曲はそっちのけになってしまいましたが、あのスタジオの方ではあゆこさんがですね生で、カリグラフィー文字を書いてくださいました。ラジオ聞いてる皆さんも後でね、はい、YouTube アーカイブ残ってますので、はい、FM ふっかちゃんチャンネルね、あの調べていただいてぜひぜひ見ていただきたいなというふうに思いますけれども、なんとなんていう文字を書いてくださいましたか。
1: 光の元気もりもり
0: 嬉しい、
1: もりもりのとこのもりもり
0: でっかい字で書いていただきました、ありがとうございます、はい、ねすいません、はい、本当にかっこよく書いていただきましてぜひね皆さん、あの YouTube の方、はい、あのご覧になっていただきたいなというふうに思います。 YouTube の方でもねチャットが入ってまして、あのこの書体カリグラフィーっていうのかって名前をした時ね、とってもね感動したいのを覚えています、はい、カリグラフィーが書けるだけでメッセージカードとか随分クオリティが上がる。

0: おしゃれになる気がしますとかね、はい、はいね、はましょって書くのかなって思ったって
1: それも良かったですね。
0: はましょでも良かったです ね、 そうですね。 H は一緒でしたね。光の H までは一緒だったんですけども、ね、直子さんありがとうございます見に、ね、見てくださってそうそうそう、だから斜めとか曲がっていないかっていうコツがあるのかな、練習あるのみなんですかっていう風にメッセージが来てますけども、
1: あそこ知りたいですよ ね、 ね、お習字と違って線書きます
0: ね、
1: 後から消します。
0: はい、
1: まっすぐとかその曲がってないことはねすごく大事なことなので。
0: なるほど、そこはね。
1: でね、皆さんにね、上手になったら線を引かないんですかって聞かれるんですけど、引きます
0: 引きますどんなに上手になっても線は引く、はい、やっぱそこはね、ちゃんとこうピシッと、あ、そういうことですね、はい、だから線が、はい、太めだったり細めだったり、はい、文字と文字の間の線だったりね、はいはい、あと斜めの
1: そうですね、
0: 斜めにすごく斜めに書くときには斜め線が入ったり、はい、
1: 補助線書きます、
0: 書くっていうことですね、はい、っていうことです、はい、あいみくにださんということでね、まあ後半に行きたいと思うんですけれども、はい、どうですかね、このグラフィー書いていくことでどうですか、まあ、見せていただいたんですけども、はいはい、無理かなっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、
1: そうですね、やっぱりねちょっと練習が必要なので、うんうん、今日やって明日できるっていうものでもないので、うんうん、少しね練習は必要なんですけど、そうです
0: ね、日本のお習字だってそうですよね、
1: はい、はい、そうですね、
0: 書道家になっても毎日やっぱお稽古したりしてるって聞きますからね、はいはい、うん、まあどっかで習えるっていうことですけども、はい、あゆこさんも先生としてされているということで、
1: はい、
0: はい、
1: でカリグラフィーって今私がこの筆ペンをね使って、うん、まあ、今日は簡単に書かせてもらったんですけど、スチールのペン、金属のペンを使った書体もありますし、うん、今日みたいに筆を使ったカリグラフィーもあるんですね、うん、でその一般的にその金属のものも多いんですが、筆はねすごく柔らかくって自由な線が書けるんですよ、はい、そこがねすごくいいと思ってるんですよ、
0: はい、
1: でなんとですね、うん、15年間私はその筆のクラスに通ってるんですけど、はい、その通ってるその教えてくださってる先生は私が40年前に初めて本を読んだその本を書いてた先生なんですよ。
0: え、ご本人に出会ったってことなんですね。
1: そうなんです、もうね、だから毎月毎月私は本当に楽しい時間を過ごしているんですね。
0: なるほど、
1: はい、で先ほどおっしゃってた、うん、お教えしていることもしてるんです、
0: はい、
1: で埼玉では深谷、うん、羽生、はい、東松山で、群馬では太田、伊勢崎、桐生、前橋、高崎で教室をしています。
0: なるほどね、まあ、皆さんこの字を書く時間ってやっぱりこうどうですかね、はい、ゆったりと楽しまれてる感じですか。
1: あ、はい、やっぱり、まあ、女性が多いんですけれども、うん、やっぱり女性は家にいると家事のことが頭をよぎったり、うん、家族のことが頭をよぎったりするんですけど、うん、もう教室に来てしまえばもうそういうところから切り離されて、はい、2時間のレッスン中はすごく集中してやっていただけてるようです。
0: いいですね、やっぱね、はい、家で一人で書いてると、はい、やっぱりなんかね目についちゃうんですよね、いろんな家事とか、ね、あれもしなきゃこれもしなきゃってね、はいはい、だからやっぱりそういうちょっと集中する時間っていうのは、はい、1日の24時間の中に少しそういう時間があるっていうのはありがたいですよね。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、まあね、お時間が短くなってきてしまいました。ワークショップと作品展のお知らせがあるということで、
1: はい、
0: ぜひお知らせください。
1: あ、はい、ワークショップ、近いところからだと6月10日、
0: はい、
1: 1時30分から、
0: はい、
1: なんと光さんとご一緒させていただくワークショップを企画しています、
0: はい、
1: ラッキーカラー、その方のお誕生日から、こう導き出して生かし方なんかをお話しした後に、はい、私のカリグラフィーのカードを、お書きして、そんなワークショップをやろうと思っています、はい、あともう一ついいですか、
0: はい、
1: 早めに言います、
0: はい、
1: 神戸と東京の2カ所で大きな作品展があります、
0: はい、
1: 8月19日から8月23日が神戸、
0: はい、
1: それから京橋、東京京橋は9月1日から6日、
0: はい、
1: 200点ぐらいの大きな作品で、私の作品も一つ出していますので、はい、ぜひ
0: よろしくお願いいたします、はい、皆さん見に行ってみてください。

0: ございました。コメントいただいております。はい、はい、一七ライブ見てくださいね。
1: 一七ライブ5時半っていう朝早い時間なんですけど、
0: 朝5時半ですか。
1: 週1ぐらいでやってますので。
0: いいですね、
1: 探してください。
0: はいはいはい、そうなんです。あいみさんがね、新総数とカリグラフィーということでね、はいはい、気づいていただきましたけども、はい、ね、そんな、ワークショップもやりますのでね、はい、はい、では最後にリスナーさんの皆さんに一言お願いします。はい、
1: 皆さんカリグラフィー検索してください。
0: そしてね、ぜひね、お教室たくさんありますから、はい、興味あった方はお近くのね、はい、お教室、はい、ぜひぜひ通ってみて、はい、はーってこうちょっとほっこりしたりとか、はい、うん、だってこれでメッセージカードかけたら、はい、ちょっと素敵だなと思いますよ。
1: 素敵ですね、
0: うん、いいと思います、はい、ね、ぜひぜひご興味ある方は、は
1: い、お待ちしてます。
0: はい、ご連絡してみてください、はい、今日はね、カリフルギーのことたくさん教えていただきましてありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます。ました
0: 本日のゲストはカリグラフィー作家の伊丹愛子さんでした。以上、光の元気もりもりでした。
2: ネギネギネギネギ
3: ネギサンボ。
2: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
4: ネギネギネギネギ
3: ネギサンボ。
4: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
5: ネギネギネギネギ
3: ネギサンボ。
5: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
6: ネギ参謀ってなんだい？
2: 詳しいことはネギ参謀で検索。
0: 光の元気もりもり。このコーナーは挑戦と創造で農家の未来を切り開く農家の専門店株式会社小池勝次郎商店の提供でお送りしました。本日の4曲目、ラッキーにちなんで懐かしいこの曲です。1985年リリース、CCB でラッキーチャンスをもう一度。

時刻は10時42分30秒を回りました。ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なのはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。ね、ぜひぜひ皆さん、一緒に私もね、最初は本当にドキドキしてつっかいつっかいでしたし、まあ、未だにねカミカミでもありますけれども、リスナーの皆さんが温かく見守ってくださるので、なんとかこうやってねやっていることができるんですけども、まだまだこう深谷の魅力をねお伝えしたりとか、こんなことあったあんなことあったとか、みんなとこう楽しめる番組となっておりますので、ぜひスタッフ、あとはねミキサーの人とかね、機械が好きだよっていう方もぜひスタッフになって一緒に私たちと楽しんでいただけたらなって思いますので、お待ちしております。さあ、今日はですね、ラッキーゾーンという日なんですけども、ラッキーゾーンっていうのは阪神の兵庫県のね阪神甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたことにちなんで記念日が設けられています。昭和22年のことでした。球場が広すぎてホームランがなかなか出にくいことから、主にこう左右のね、フェンスのところに別フェンスを設けることで外野を狭くして、手前のフェンスを越えたらもう打球はホームランっていう、ホームラン使いになるっていうラッキーゾーンっていうのがね好評だったんですけども、そこからどんどん甲子園球場以外にも設置する球場が増えていくことになるんです。でも選手の体格がどんどん向上し、バットの規格も変更になり、公式のね球の変更にもなり、どんどんね今度はホームランが出すぎてしまうという理由で、1992年、平成4年にラッキーゾーンは、全球場から撤去されることになってしまったということなんですけどもね。まあね、ラッキーゾーンは撤去とされてしまいましたけど、皆さんのホームラン気分になった瞬間、まあ、ラッキーな出来事があったらぜひねお伝えしていただきたいなということで、メッセージのテーマをねラッキーなことっていう風にしたんですけども、メッセージが届いていますのでご紹介してまいりたいと思います。まずはですね、ラジオネームミセスシュークリームさん、いつもありがとうございます。ひかりさん、おはチューズデーと言ってね、中のマークで来ております。今日も日中は暑くなりそうですね。私のラッキーなこと、まさに今、可愛い息子から取り立て新鮮野菜がたくさん届きました。うわー、嬉しいですね。いいですね、やっぱ新鮮な野菜、お料理上手のシュークリームさんですからね、きっとこれでいろいろおいしいもの作っちゃうんじゃないかなと思います。心を込めて作られた新鮮お野菜、めちゃくちゃラッキー。もう星印がいっぱいついてます。ありがとうというねメッセージもついております。きっとねそういう風に言ってもらえて、おいしいものを作ってありがとねっていうね、その笑顔がまた息子さんにも伝わって、息子さんも今日ラッキーな一日になるんじゃなかろうかと思われます。メッセージありがとうございます。はい、続きまして、いつもありがとうございます。札幌のラジオネームなりちゃんさんからも来ております。美女のひかりさん、おはようございます。嘘でもそう言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。今日の札幌は晴れの22度。深谷に比べてはねちょっと涼しいですけども、まあ、北海道札幌ですからね、過ごしやすいお天気のようですね。ラッキーな出来事はかなり前ですが、群馬の G1 レース秋の天皇賞で、馬でも間違えて隣の番号を買ってしまったと。人気も18頭中の12番人気で諦めていたのですが、それが追い込んで2着に入って万馬券になりました。大きな声では言えないけど、心の中ではラッキーな出来事でした。ステイゴールドありがとうということでね、ステイゴールドさんっていう重さの名前なのかね、素晴らしい。

し、まあね、そういうこともありますよね。なんか、うん、狙ってなかったものが、それがね、思わず、ぴったり賞、ね、上がったり、今回は2着ということで、万馬券、嬉しいですね。おいくら万円買っていたのでしょうか。そこもちょっと気になるところですけども、なりちゃんさんもラッキーなことが起こって、よかったですね。はい。ね、お二人の方から、ラッキーな出来事をね、ご紹介していただきました。ありがとう。あ、もう一個来てる。はい。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待ってね。ぐるぐる。あれ？ちょっと動きませんね。どっかあるかな？ちょっと見えなくなっちゃったな。どうやってやればいいんだろう。ちょっとお待ちください、皆さん。ね、もう一つメッセージが届いてるということで。はい、すいません、ありがとうございます。ラジオネームなおこうさんからです。 ありがとうございます。チャットの方でもね、なおこうさんご参加していただきました。本日のテーマのラッキーな出来事ですが、昨今、熊の出没が多くなるとあるスーパーに行きましたところ、熊対策でスーパーの入り口の自動ドアが手動でお願いしますとのこと。少々面倒だなと思いましたが、普通に買い物を済ませたらレジのところでお姉さんがお手数おかけしますと小さなチョコレートを一つくれました。バレンタインでもないのになんかおっと思って、不思議なもんで最初のモヤモヤが一瞬にして消えましたということでね。あ、なんか分かりますね。あ、でもクマ対策でスーパーが主導と、なんかね、じゃあお近くでやっぱりそういうね、今の本当にニュースで取り上げられてるクマが出没する場所にいらっしゃるということでね、リンゴのマークがあったからね、北の国のリンゴの美味しいところの方なのかなっていうふうに想像しておりますけども、なんかそんなね、ちょっとした、チョコレート一つでも心がこうウキウキとほっこりしたりしますよね。はい、なおこうさん初めてメッセージ、嬉しかったです。ありがとうございます。それも私にとってはね、なんかとってもラッキーなことで、今日ね、あゆこさんが、ゲストに来てくださったおかげでこうやって、青森県の方からもね、メッセージをいただくことができたということで、なんかとっても嬉しく、私もラッキーだなーなんていうふうに思っております。ありがとうございます。で、皆さんもね、メッセージを送れないけどきっと心の中でラッキーなことを思い浮かべてる方いらっしゃると思います。なんかそうやって楽しいこととかワクワクすること、ラッキーなことを思い浮かべるとまたラッキーなことがね、やってくるっていうね、引き寄せの法則もありますので、ぜひぜひこう、なんか、あ、ラッキー、なんか空の景色を見たらいい景色だったとか、あとはレジに並んでてスイスイ行っちゃったとか、私はよくね、青信号でスイスイスイって行けると、お、ラッキーなんてね、思ってみたりとか、毎日ね、ラッキーなことがたくさんあるなぁなんていうふうに思っております。さあ、少しね、時間がありますので、私得意の、インフォメーションなんですけれども、そうですね、この間はですね、振興会のね、お祭りがありまして、ご紹介したんですけれどもね、子ども国際祭りありました。私はね、行けなかったんですけれども、行った方からね、すごく楽しかったよっていうことで、振興会のね、年長さんたちがメインでダンスを披露したり、グアムとか韓国の方がね、来てくださっていろんな曲を歌ったり、それこそダンスを踊ってくれたりとか、そして外ではキッチンカーもたくさん出てすごく盛り上がったそうです。最後には夢風船、ヘリウムガス取れた風船ね、ひまわりの種をつけて、公式 LINE の QR コードをね、くっつけて、空に飛ばしたということで、インスタグラムの方で私もずっとね、時系でこう追ってって、わあ、こんなことしてる、こんなことしてるって言って、楽しそうだなというふうに思ってました。またね、きっと来年もあるかなと思うので、来年こそはね、行けたらいいなというふうに思っています。そして、先ほどもね、ちょっとご紹介しましたけど、岡部のトウモロコシ祭りがあります。6月の13日14日、皆さんトウモロコシは好きですか？毎年ね、この朝どれでトウモロコシをゲットするために朝早くから列が並ぶということですけども、皆さん喧嘩しないで、そして交通事故にならないように気をつけて並んでいただきたいなというふうに思います。もぎたて体験もね、ありますカントリーファームさんです。お申し込みの方はね、ウェブの方からできるんですけども、ぜひトウモロコシ狩り家族で楽しまれるのもいいかと思いますし、私はね、もう焼いてあるトウモロコシをね、ガリガリガリガリっとね、歯をこうかきながら丸かじりしたりとかしたいなっていうふうに思いますよ。そしてね、あとは岡部のマルシェもう近いです。28日の、木曜日、持田の、お魚屋さんの駐車場でね、今回のテーマは健康ということで、アロマオイルを使ったバスモブ作りがあったりとか、大工さんが来てくれ

0: 天然で木でマイお箸を作るワークショップがあったりとか、そして毎度のメンバー持田、ね、魚店魚店、それからビストロポン、トラッティラピアンティーナさん、そしてフードトラックナイスさんなども来て、健康にちなんだものを、お料理を、ね、出してくださるというような、イベントになっております、ね、あちこちお出かけする際にはぜひ、ね、皆さんお水を持ったりとかしてお過ごししていただいて、熱中症気をつけてください。ここまでは F ふっかちゃんからのお知らせと、そして皆さんからのメッセージと、そしてちょこっとイベントについてお話しさせていただきました。深谷に新鮮な野菜あるある、 FM ふっかちゃん。時刻は10時53分30秒を回りました。ウィークデーふっかモーニング、火曜日のお相手はひかりです。緑川区のスタジオに生放送でお送りしています。ここからは番組恒例のラジオを通して一杯のお茶から心のつながりを呼び起こそうというコーナー、題してハッピーティータイムのコーナーです。もしね、可能でありましたらぜひ飲み物を手に取っていただき、火曜日なので心通う乾杯をしたいと思います。私はですね、今日はね、お花の花びらが入っているというね、お茶を持ってまいりました。ぜひね、皆さんもちょっとご準備していただいて、一緒に乾杯していきたいと思います。さあ今日はですね、そうですね、じゃあ A1O で久々、乾杯していきたいなというふうに思います。ご発声できる方はね、一緒に車の中なんかだったらね、大きな声で一緒に言っていただけたら嬉しいです。いきますよ、せーの、H-O! あ、ちょっとね、酸っぱめなんだけども、ほんのりとお花の香りがするお茶でございました。美味しかった。皆さんもね、喉が潤ったのではなかろうかと思います。今日も健やかに過ごせますように。以上、ハッピーティータイムのコーナーでした。
1: せる、頼れる、助かる、税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: ことぶき町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員、白い看板が目印です。
0: 時刻は10時55分、まもなく56分になるところです。ここで FM ふっかちゃんのオリジナル番組のご案内です。この後午前11時からはざわばさんのおかしなおかしな話、12時からは FM ふっかちゃん神山社長がお送りするプレゼントセッションの再放送です。午後1時45分から角田明子さんのグッドボディに近道はなし、午後2時からの1時間生放送は第4週ふみえさん、FM ふっかちゃんの図書院と言われておりますよ。午後4時55分から深谷防災インフォメーション、午後6時からは深谷青年会議所プレゼンツ、街の魅力と希望を届けようです。明日10時朝の10時からの生放送、ウィークデーふっかモーニング、水曜日のパーソナリティは小沢舞さんです。この後も FM ふっかちゃんのオリジナル番組でお楽しみください。 FM ふっかちゃんからの番組のご案内でした。さあ朝の10時からお送りしてまいりました、ウィークデーふっかモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最後までね、お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、皆さんはね、どちらでお聞きくださったのでしょうか、ね、今もねチャットの方で、あ、今書きつけて入れましたよなんていう風にねメッセージくださった方もいらっしゃいます。今日はね、ラッキーな出来事ということをテーマにしました。メッセージくださった方、そしてね、心の中で一緒に考えてくださった方、ありがとうございます。

時の幸運も素敵ですけども、何気ない日常の中にあるラッキーってなんか心を明るくしてくれますよね。今日もね、みんなのラッキーの話を聞きながら、うんうんって私も共感しながら聞いておりました。そしてゲストはカリグラフィーアーティストの伊丹あゆ子さんでした。素敵な文字でしたね。ぜひね、ご興味ある方はご連絡してみてください。お教室開催しておりますね。またそんなあゆ子さんと私でもイベントを開催します。ラッキーカラーとカリグラフィーのコラボです。6月の10日水曜日、ぜひこちらへのねお申し込みもお待ちしております。それではウィークデーフッカモーニング、注意したくなっちゃうチューズデイ、本日のお相手は光でした。思わず笑顔になるラッキーがありますように、素敵な午後を過ごしください。それではまた来週お会いいたしましょう。

0: 次の火曜日午後2時からのふっか55は FM ふっかちゃんの図書委員文江が担当します。本棚からショートケーキのコーナーでは、私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき、読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。聞いてくださいね。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得紹介が午前11時をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間はお菓子のお菓子の話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて皆さんはいかがでしょうか。美味しいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では忙しい日々を過ごしながらも、このラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。
1: 走り出

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年、中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆にら山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆にら山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも、中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこと、いろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをアンパンのあんの代わりにすれば、新鮮な風味が加わってアンパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使っ

クリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むとその場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、アンドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと、卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく、卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残るパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって、甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもまた美味しいです。パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなので、ぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。

お聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては、深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、

クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていてサクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の愛卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、愛卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、荒塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技で、カスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて、美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは、袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。美味しい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごいふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙でまたいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず、食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。美味しい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしておりますというメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお、販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあ、どうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは、私ザワワが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか。私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。

ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあもちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

お聞きいただきましたのはバウンディで裸の勇者でした。はい、ではあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間

があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さて、この番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。では、お菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバーイ。

0: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
2: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん聞いてくださいね。
3: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
4: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
5: こんな感じ、
3: 知識教養番組です。
5: そんな感じ、
3: いえいえ健康番組です。
5: なんなん、
3: 家族団らん番組です。
5: 嘘だ。
3: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
4: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
6: レボリューション。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね。地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: 世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。そういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね。
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね。私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね。今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね、その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
3: 88.5MHz FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、こんにちは。ふかやコミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀です。プレジデントセッション、この番組はふかや市やふかや市を中心に活躍されております政財界をはじめとするさまざまなトップリーダーの方々をお招きしてトークセッションをお送りしています。我々の深谷市は渋沢栄一王生誕の地であり、その志を引き継いだかのように素晴らしい政治家や経営者をはじめとするリーダーの方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの深谷市を、また深谷市を含めた県北をより良い街にしていこうと活躍されている方がたくさんいます。この番組ではそういった方々から直接その思いや理念、そして今後の展望を含めてお伺いし、トークセッションを行っていく30分間です。さて、第44回のゲストは深谷市長小島進様をお招きしてトークセッションを行います。先の選挙で5期目となった深谷市政についてお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみください。

0: 改めて本日のゲストをご紹介します。先の選挙で5期目の当選をなされた深谷市長小島進様です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、何かここ来るとそうなっちゃうね。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱり深谷って言えばネギですからね。
1: そういうことです。
0: 特に今のシーズンはネギが。
1: でも今年はね、ネギが細いっていうね、農家の人ね。
0: そうですか。
1: やっぱり水不足だって。
0: うーん、
1: だからね、雨は必要だね。
0: ですね。
1: だから市長になってね、一番最初に怒られたのはね、今日はいい天気でってよく挨拶で言うじゃん。
0: はい。
1: そしたら農村地帯でそれを挨拶したらふざけるなって言われたことあるのよ。だから市長になるとね、一言一言気をつけなくちゃ。だから今日も気をつけますよ。
0: 難しいですね。
1: はい、
0: まあ、というわけで早速脱線しておりますが、
1: はい、
0: まずは深谷市長小島進様、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、小島進、年齢昭和35年10月3日生まれ、65歳。
0: はい、
1: 奥さん1人、子供3人、
0: はい、
1: 孫4人。
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、はい、それではあの政治的な経歴もお願いいたします。
1: 34歳の時に市会議員に初出馬。
0: はい。

0: 仲間の手作り選挙で見事当選で、2期目3期目をやって、はい、43歳かな、はい、議長をやらせていただいて、で45歳で埼玉県議会議員に挑戦、はい、見事当選、はい、で49歳で深谷市長に挑戦、見事当選、そして今に至る、はい、ということです。
1: ありがとうございます、はい、それでは趣味なども教えていただければと思います。
0: 趣味はね、はい、今あんまりこう時間が取れないから、
1: うん、そうですね、
0: でもね取れた時はゴルフ行く、うんうん、やっぱりこれは気持ちいいね。
1: そうですね、
0: うん、うちに私いるタイプじゃないんだよね、はい、うちで一人でいるとねなんかあのネガティブなことばっかり考えちゃうから、うん、できれば時間が取れたらねゴルフ行かせてもらってるって感じ、
1: ね、はい、僕もたまにお付き合いさせていただきますけど、
0: もういいよ相手にならないからそっちの話はスト
1: ップ、そうじゃなくて休みなんだから休めばいいのにと思いながらもですねゴルフするんだなと思いましてですね、
0: だからあの職員も市役所の職員もヒヤヒヤしてるんだよねあの市長ねせっかくね何ヶ月かに1回休めたんだからそれダメなんだよな、うちで横になってると余計精神的にストレス溜まっちゃう。
1: あ、そうなんですね、
0: せっかくだね、
1: まあ、久保さんと僕もだから今日はあの市の話とか政治の話はやめようなんて言いながら、
0: そうだからね行く人がさ、ええ、結構みんな気遣ってくれて、うんうん、本当楽しい時間になるからいいな、はい、これは本当にありがたい、その体じゃなく精神的なあれかな、うんうん、ストレス解消になるかな。
1: なるほどですね、うん、やっぱりだから精神的な負担が大きいんでしょうね。
0: そうだね、意外とね小心者でね一人っきりになるとね本当になんか余計なことばっかり考えちゃう時あるんで、
1: はい、今重責だと思います、我々には想像できないことというふうに思います。
0: みんなのおかげです、はい、
1: まあ、そんな今日は小島市長にですね、はい、いうことで市政のお話を聞きたいと思います、はい、それではまずですね、はい、先日の深谷市長選挙を終えての総括と感想をよろしくお願いいたします。
0: はい、感想ね、
1: はい、
0: いや皆さんはどう思ってたかわからないんだけど私直前まで無投票だと思ってたんだよね。
1: みんな思ってたと思います。
0: あ、そうですかで相手候補が出るって言った時は驚きました。自分にこうベクトルを向ければね、なんだよって感じ、あの無投票でこんな寒い中また皆さんに負担かけちゃってっていうような気持ちもあったんだけど、はい、いやあの深谷市の方にベクトルを向ければやっぱり民主主義の原点である選挙はやった方がいいな、でこれは絶対深谷市にとって絶対選挙あった方がいいなっていう中ではこの選挙やらせてもらって、はい、と皆さんには申し訳なかったけど良かったなって思ってます。でいろいろこう気づく、忘れたかけたことが気づく、はい、例えばこんなに便利な世の中で深谷市民の何万人もの人が時間を割いて投票所に行って、はい、鉛筆で候補者の名前を書いてくれる、私に 26,770人の方が私の名前を書いてくれたわけ、
1: はい、
0: でねそれってね候補者になってみるとその重みってすげえ感じるよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、市役所にいるときは投票率が低いな、なんでみんな選挙行かないんだろうってちょっとこう、うん、なんていうの、上目線っていうわけじゃないけど、うん、こう客観的な目線だけど、うん、はい、いざ候補者で選挙経験するとすげえことなんだな、うんうん、
1: そうですよね、
0: そうだから頑張んなくちゃだなっていう、うん、そういう思いっていうのがすごい湧いてきて、うんうん、で実は4年前に私一度無投票を経験させてもらったんだけど、はい、嬉しかったんだけど何かすっきり来ない部分もあったのか確か、うんうん、だから今回選挙をやらせていただいて本当に選挙って大事だし自分自身がまたこれから頑張ろうっていう気持ちが選挙があったことによって何倍にも膨れ上がったって感じかな、うんうん、うん、だからそれは選対の人たちとか家族とかそういう人たちはやっぱり無投票の方がいいに決まってるよ、うん、でも私個人は選挙をさせていただいてで考えさせる部分もありますと逆に、はい、11,198人の方が私ではない名前を書いた、はい、でこれはやっぱり間違いなく今の深谷市に不満を持ってる方々もいるし、はい、だからあとは私に落第点をつけた方もいるしそこはやっぱり逆にしっかり受け止めて、うん、やっぱりそこも真摯にね、で私に一番欠けてる言葉が謙虚だと、そしたらねこの間学校の先生がね、はい、あの私がおっしゃって、お前謙虚謙虚って言うけど謙虚っていう漢字書けるかって

0: けなかった。リスナーで書ける人いる、謙虚って。おそらくね10人に1人だと思うよ、うん、
1: 正解率 10% かもしれない。
0: 俺その後勉強したもん、謙虚っていう感じ。いやだからその謙虚本当大事、うん、これからね市政をやっていくのに、はい、間違いなく当選したからって 100% の賛成じゃない、でも入れた方の重みは感じてるし、かといって相手候補に入れた方のその気持ちというのもしっかりと自分で真摯に受け止めてやっていくっていう、そういう思いが深まったっていうんでよかった、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、もう一人の立候補の方も、うん、2回連続無投票ではというようなコメントをね、うん、しながら立候補されてましたけど、うん、その思いもしっかり小島進市長は受けて、
0: そうですね、だから、あのね、実は選挙の何日か前に、はい、あるこう宴席でお会いしたんですよ、
1: はい、
0: で何でんだよっていう感じで俺言ったら、うん、冗談っぽくね、はい、したらすいませんでしたけど、でもそうだよな、いろんな批判もされるし、自分もそうだけど選挙出るって言ったらいろんな批判もされるけど、本当に迷って迷って勇気を出して覚悟を決めたんだから、お互いに正々堂々と戦おうなっていう話もしたんですよ。だから突出したことをするとやっぱりいろいろ言われるっていうのも覚悟の上で、だから私は同じ業界にいるね、国政選挙も含めていろいろほら何党がどうだこの党がどうだっていういろいろテレビとか SNS でも批判もあるけど、やってる方は人生かけてやってるからね。
1: そうですよね、
0: うん、だからそれはあの何党がどうだあの党はどうしようもないとかってんじゃなくてね、結構そういう目じゃなくその覚悟を決めて一生懸命やってるっていう部分を少しでもちょっと見てくれればありがたいなって思うね、うん、
1: そうですよね、はい、いやお二人とも深谷市を良くしようと思って、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: 覚悟を決めて立候補された中で、うんうん、小島市長からちゃんと頑張ろうなと声かけたっていう懐の大きさもですね、うん、素晴らしいと思いますし、は
0: い、
1: 選挙を受けて前向きに、はい、そして真摯にご決めに取り組むっていう言葉をいただいて、
0: は
1: い、
0: 大変
1: ありがたというふうに思いました、
0: はい、
1: それではですね、これまでの1期から4期までの小島市政を振り返って総括をしていただければと思います。
0: ああこれまでのね、はい、16年ね、
1: はい、
0: まあ、一言で言うと、ええ、運が良かったよ本当に。
1: いやでも素晴らしい功績の数々がありますからね、
0: 本当にね、いろいろ出会っていろんな人に感謝だな。もちろんあの一生懸命やった職員にもそうだし、例えばアウトレットが不可能敵だと言われたのが可能になったのはおそらく何百人、例えば地権者の方々とか、はい、県の許可もあったし、はい、農水省国交省もあったし、それに携わった市会議員の方、ね、県会議員の国会議員の方、あとはやっぱり市民の方々、あの時選挙もあったし、はい、例えばこの庁舎を建て替えるのも大変なお金でいろんな議論があって、でそれがこう実現していったっていうのは本当に反対した人を悪く言ってるわけじゃなくて、いろんな巡り合わせで運が良かったかな。だから結構実言うとこの4期16年、まあ、ふっかちゃんの誕生から始まって、はい、まあ、渋沢栄一の盛り上がりソフト面でもそうだし、はい、あと結構いろいろね、深谷市がやる事業、保育園の無償化とかね、だから今度学校給食も無償化しょっちゅうね、だ結構いろいろ褒められるよ、うん、おそらくこれ県内のはずですけど小児科のオンラインとかね、はい、これね、うん、私じゃないよ、周りの人とかみんなこういろいろね、職員も一生懸命チャレンジしてね、だから本当言うとね、半年以上前かな、これでやめた方が俺かっこいいなと思ったよ、うん、実際やることは意外とやってきて結果残してきたなって、はい、うん、でもここまでやらせてもらったのもさっき運がいいっていうのはある、ある意味本当深谷に育てていただいたおかげなんですよ、全部おかげ。そうするとこれから4年間、今度はこれ恩返ししなくちゃいけねえなと、ここでやめるとかっこよくやめて勝ち逃げみたいな感じで、またこれからはいろいろ人口が減ってくるにいろんな嫌われ役も勝手出なくちゃだから、そういう意味では本当にこの4期16年は自分なりには本当に精一杯やらせてもらったし、ある程度結果も出せたし、充実した4期16年だったなとは思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、みんなのおかげみたいなお話をいただきましたけど、はい、自分のその見てる鏡なんじゃないかなって僕思うんです。小島市長

0: の人柄が周りを活性化させて近づいてどうしようかって一緒に考えてっていう姿が今の16年間だったんじゃないかなって気がします。
1: ただ俺結構明るいもんね。
0: そうですよね、
1: 意外と、ね、結構辛い時もあったけどね、はい、明るく振る舞ったよ、
0: はい、ありがとうございます、はい、それではここで1曲挟んで後半ではさらに深くお話をお伺いしていきたいと思います。小島市長が誕生した2010年のヒットソングです。生き物係さんでありがとうです。どうぞお聞きください。

0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM 深ちゃん。この時間は深谷に関わるトップリーダーをお迎えしての対談番組プレゼントセッションをお送りしています。今回は5期目の当選をされた深谷市長小島進様をお迎えしています。前半では小島市長ご自身について、そして先に行われた市長選挙について、さらにこれまでの小島市政についてお伺いをしてまいりました。後半ではさらに深掘りをさせていただきたいと思います。小島市長、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは5期目にかける意気込みや実行していきたいことなどあれば教えてください。
1: 先ほども言ったけどね、これからもう深谷市課題がいっぱいあるわけですよ。
0: はい、
1: 少子高齢化、人口減少、するとやっぱりそのこれは意気込みというか覚悟って言ってもらった方が分かりいいと思うんだけど、その人口に合った公共施設の適正配置っていうことは減らしていくってことだよね。そうするとやっぱりどんなに古い公共施設も自分の地域にある公共施設をなくすっていうのはすごい精神的に寂し
0: い。
1: でそれをしっかりやっていく、これ何のためだろうって思うと、将来の深谷市のため、将来の子どもたちのために負担を減らすため、やっぱりその道筋をつけることをやらなくちゃだなと。これは意気込みというより覚悟です。
0: はい、
1: もっとそれを行き詰めれば学校の統廃合、
0: はい、
1: でこれもしっかりあの道筋決めていかなくちゃいけないんだろうなって、はい、これ絶対誰かがやらなくちゃいけないことで、遅れれば遅れるほど変な話だけどどんどん費用がかかって、どんどんどんどんこう町がいろいろな負担が増えていくっていうことで、ここを先頭を切る意気込み、要するに覚悟だね。でそんな中で唯一思うのは、例えば今度オープンするブッカパーク、
0: はい、
1: すごいよ、県内最大級の、まあこれ楽しみにしてください、はい、遊び場だから、うん、隣には図書館、隣には深谷公民館、文化会館、
0: はい、
1: すごいことになるんだけど、でそれがこう私も PR しちゃうんだけど、その陰で深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園、
0: はい、
1: それがなくなるわけ、
0: はい、
1: これってやっぱり辛いと思うよ、

0: からそういうことがいっぱい増えてくるんだろうなっていう中で、ただ私一つだけ絶対下向きじゃない、前を向いて、はい、その代わりこの辺ではもう埼玉県で一番の子供が作る、
1: はい、
0: だから市役所もそうだったんだけど、岡部役場、花園役場、川本役場、はい、全部なくなっちゃったんだよね。本当にその地域の人には申し訳ないことしたなと思ってるんだけど、他の市からも褒められるような庁舎を作らせてもらいました、うん、何が言いたかっていうと、その時代には合わせていくけど、そこで統廃合して作るんだったら他の町に負けねえいいもん作りたい、うん、負けたくない、だからそこは明るくいきたいね、うん、ただそこのそういったね、今回去年もそうだったけど、ワンパクランドを閉園するのにこうね、いろいろと署名活動で署名もいただいて、本当に一つ一つ読むと、あそうだな、本当は俺も子供を遊び連れてったなとか、それを俺はなくしちゃうんだっていう部分でね、自分自身にも思うけど、でもこれも将来のためなんだっていう中で、この覚悟だね、5期目本当に一番は。でそれでもそういうことでも明るく、深谷がねいつも議論が真っ二つになることでも、まあおそらくいろいろマスコミとか SNS いろいろ言いますよ、
1: はい、
0: でもねいつも深谷は動いてるなっていう深谷を作りたいね、うん、深谷はねいろいろ揉めてるぞでもいいですよ、
1: はいはい、
0: それは動いてることだから、
1: うん、そうですよね、
0: それ怖がってやんなかったら何もできない、うん、
1: はい、
0: だから私は職員にも絶対チャレンジなんですよ、うん、だから何かやるにも、今回の給食費もそうだけど、深谷の地域通貨の意義だって、ね、全国で一番早いんだから、うん、そういうのはね前例とか慣例とかね、あとはよその自治体の様子を見ながらっていうんじゃなく、チャレンジしますよ、いいと思ったら。だからそれは深谷市の職員は分かってるから、結構だから何か深谷が始めると大体新聞によく出るでしょ、
1: はい、
0: 県内初とか、うんうんうん、オンラインもそうだよね、はい、こんなの、
1: そうですね、
0: これねいいと思ってるもん、うん、ただやっぱりね万が一間違えたら、まあ、こんなこと言っちゃう、私民間出身だからあえて言うんだけど、うん、行政ってこう石橋を叩いて渡るようなとこがあって、はい、他の市の様子を見て、うちはそんなことはねえかんね、うん、やっちゃうかんね、うん、やっちゃう、はい、チャレンジしろ。だからあの地域通貨最初出した時なんか、あの登録店が少なかったらどうしようとか、うん、あのユーザーが少なかったらどうしようって言ってみんな二の足踏んでた、
1: うん、
0: それ一番最初に深谷がやっちゃったわけだ、
1: はい、
0: そういうことをこれからも続けていくしかねえだろうな、うん、でそこを結構有権者の方期待してくれてるかなとも思ってるし、
1: はい、
0: どんどん前進めます、はい
1: はいはい、これまでの4期でね、本当いろんなことが深谷変わってきましたから、5期目みんな期待してると思います。
0: あ、そう、
1: まあ、それと同時に、やっぱり市民の皆さん、私も含めてなんですが、うんうん、これまでの行政サービスに甘えてきちゃった部分が大きいと思うんですよね、うんうん、まあ、税収が減って、まあ、人が減ってっていう中では、地域を保つために、未来につなげるために、やっぱり自分たちができることはする、
0: うん、
1: それから、まあ、施設についても我慢できる部分は我慢していくということも多い必要ですよ ね、
0: そ、 あのそれもう一つ大事なのは、はい、今言ったね、商工会議所さんとか商工会とか農協さんとか、
1: はい、
0: やっぱりこの人たちを巻き込まないとダメ、巻き込むって言い方おかしいんだけど、はい、一緒にやんなきゃダメ、街、うん、づくり、
1: はい、
0: これこのふっかちゃんラジオは結構重要なポイントだよ、
1: ぜひ、う
0: ん、ぜひぜひぜひぜひ
1: 応援もよろしくお願いします。
0: いや、応援するっていうか、なんかこう私をうまく使ってって言い方がいいし、
1: はい、
0: 私どももまた頼むときは何かね、ふかちゃんラジオにお願いをするっていう関係で、はい、特に自治会長さんなんか、ほら今自治会のなり手がいないとか、会員数が減ってるっていうのを、うん、これは自治会は任意団体だからって市が上目線じゃダメなの、これ職員に今言ってる、やっぱりね一緒にね悩みを聞きながら、どういうふうにすれば、市がどういうふうにすればまた地域の活動が活性化するかとかね、いや、 やることあるな、5期目いろいろ、
1: ぜひ共に FM ふかちゃんと共に、
0: そんなこれね、はい、あ、まあね、これ番組というか、いっぱい飲みながらともっといい話が出るような気もするよ、
1: ぜひぜひじゃあこれの後に
0: 、はい、ぜひぜひ
1: よろしくお願いします、
0: はい
1: はい、さまざまお話いただきましたが、時間が近くなってまいりました、それでは最後にですね、ふかや市をはじめとする全国の FM ふかちゃんのリスナーに向けてお伝えして

0: たいことがあればお願いします。
1: これから世の中が、まあ、どんどんあの便利で豊かになっていくよね、
0: はい、
1: で俺それ全然否定しないし、それはいいことなんだけど、これは私の時代で終わるものかどうか分かんないんだけど、人と人とのつながり、これ絶対なくしちゃダメなような気もするし、もちろん便利でもうねオンラインで行けるところとか自分の考えを SNS で伝えることはいいんだけど、ぜひね、で街づくりの根本もそこにあって、さっき言った投票寒い中行ってくれること、
0: はい
1: ね、自分の名前書いてくれること、
0: はい、
1: 地域活動もおそらくせっかく仕事休みでうちで寝てるのにゴミ拾いかよとか、でもねそれってね絶対なんか人生の中で無駄じゃないような気もするんだよな、何かこう発見があって、だから動けるときは動こう、もちろん疲れてるときは休んでていいんだけど、なんかこう人との関わりをこう大事にしていけるようなね、で深谷って結構いろいろいいよね、
0: うん、
1: あのいろんな人を認めてくれるじゃん。
0: そうですよね。で
1: 俺いつも聞いてたのはね、あの街づくりってね、若者よそ者バカ者この3つが大事なんだって、かなり俺バカ者なんてもろ私だからだからね、それをねこう受け入れる街だから、結構周りの市町村を見ると保守的な街があるんだけど、本当に深谷って変わった人でも認められる、まあまあ私が市長なんだからもろ成り上がりだから、他の街行ったら絶対市長になれないよ私なんか、だから俺深谷ってすげえなって、これも発信したいし、でまたそういうのをちゃんと受け入れて、ちゃんとこれをみんなでこうやって、一緒に同じ方向向いて街づくりができたら素敵な街になるだろうな、またな、ぜひそうしたい、
0: はい、はい、ありがとうございました、はい、結びに小島市長からリクエスト曲をお願いしたいと思います。曲のタイトルとなぜこの曲にしたかも教えてください。
1: はい、あの私一番最初の市会議員の選挙の時に、はい、だって深谷が好きだから、
0: はい、
1: 今回の選挙よく考えたらやっぱり深谷が好きだった、やっぱり好きがいいんだよ、
0: はい、
1: ということで、はい、菅の愛は勝つ、
0: はい、
1: 愛だよ。
0: それでは皆さんお聞きください、菅さんで愛は勝つです。

本日は深谷市長小島進様をゲストにお迎えして、さまざまなことについてお伺いしました。小島市長は市のトップリーダーとして、市に

動いている感が必要だ。チャレンジして失敗は恐れないようにというふうに市のみんなに話しているそうです。私もかつて青年会議所の理事長のやった時に、その初心の一番最後に、失敗結構、大失敗もっと結構、ただしそれが糧となるならばと書いた記憶が蘇りました。そんな大きな懐で市政を司っているからこそ、この市の発展があるんだなと強く感じさせていただきました。私も FM ふっかちゃんのトップリーダーとして、この気持ちを思い出して、さまざまなチャレンジを深谷市小島市長とともにしていきたいというふうに思いました。さて、この番組は月1回の放送となっています。毎週月曜日午後6時から再放送をお送りしてますので、ぜひ聞いてください。それではまた次回、ここまでのお相手は深谷コミュニティ FM 株式会社代表取締役の神山則秀でした。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんでお楽しみください。

第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳

0: ゴールド免許20等級の方は車両保険もついて保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
2: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
1: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
2: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
1: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
2: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
1: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
2: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
2: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 株式会社は地域の皆様とともに歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 車欲しいな。
2: でも車買った後も保険や車検修理とか大変だよ。
1: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
2: そこまで言うなら一度行ってみよっか。
1: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

ケーキのコーナーでは、私が読んで面白かった本、聞いて楽しかったオーディオブックのご紹介をします。午後のひととき、読書についての話題をお楽しみいただけたら、そして読みたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。聞いてくださいね。

ボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのことについてお話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあやってきました。この時間、短い時間ですが、どうぞお付き合いの方をよろしくお願いいたします。さて今回はですね、脂肪を落とすにはどうしたらいいのかということを伝えていきたいと思います。まあ王道なタイトルといえば王道なタイトルでしょう。ただね、こう理論的なものはね簡単に言えるんですけど、実際にどうやってねやっていくかっていうのに焦点に合わせていきたいなと思います。さて皆さん、自分自身の摂取カロリーご存知ですかね。例えば深谷市でも推奨しておりますアプリ、アスケンっていうものがありますね。それを使っていただいて1日の総カロリーをまず見てみましょう。自分がどれぐらい食べてるのかね。ただ例えば飲み会とかあるじゃないですか。ああいうのってほらみんなでつまみながらとかになるでしょ。だからどこまでやったらいいのか分かんないっていうのもあると思うんですよ。そういう時はアプリの中に近い表示のものがあると思うんで、それをやっていくっていう形がいいと思います。でダイエットしてる時はまあ基本禁酒が一番いいですね。深酒をしない。まあ前ことわざであるように百薬の王っていう話なんですけど、これね変わっちゃったんですよ今現在は。だからお酒を飲む人はそのことも含めてメンテナンスをしていかなきゃいけないっていうことになりますね。体に薬ではなく体に害だよっていうことがもう発表されちゃったんで、まあ飲んでも飲まれるなっていう話なんですが、お酒に関しましてはダイエット中は禁酒が一番っていうことです。あとはね基本例えば病院で食事指導とかされる場合は言われると思うんですよね。お酒を飲むときは必ず先に夕飯を食べちゃってくださいって。そうするとお腹いっぱいで飲めないでしょっていう原理らしい。実際にこれは、私の主人の時に指導されました。食事指導ですね。まあ、確かにって思うのよね。若い時はね別にお腹いっぱいでも飲めちゃったのかもしれないけど、結構40、50あたりからやっぱりもうお腹いっぱいだと飲めなくなりますよね。だからちょっとずつ食べてちょっとずつ飲んでいくみたいな感じがいいんでしょうけど、肝臓の機能もやはり代謝が落ちてる状態ですと機能も落ちてきますからね。ましてやアルコール分解ってやっぱり体の中で一番負担がかかるんで、ダイエットをしたい方はまずは禁酒。

もしくは毎日飲んでたものを1日おきにしてみて、1日おきが大丈夫になったら2日おきにしてみて、2日おきが大丈夫だったら3日おきにしてみて、みたいな感じでやってってみてください。その方が体重は落ちます。でも今回は脂肪を落とすっていう話なので、まずは脂肪の話。そもそも脂肪はですね、エネルギーの塊なんですよ。あとはホルモンの貯蔵庫でもあるんですよね。そのホルモンの貯蔵庫を全部カットしちゃうと何が起こるかっていうと、まあ、男性の場合は一桁でもいけるんですが、女性の場合はもう完全に女性ホルモンが止まっちゃいます。生理が止まるっていうのと一緒ですね。更年期ゆらぎすの世代に関しましては、そこがなくなってしまうとイライラ感がとか結構あります。まあ代謝が落ちていく、摂取カロリーをしっかりとっていただいても、そのカロリーがなかなか消費できない、もしくはお腹がなかなか空かないとかね、そういうのが入ってくると、やっぱりこう体が飢えるんですよ。やばいかもって。もしかしたらここで食べたものが入ってきたら全部蓄えとかないと食べれなくなっちゃうかもって思っちゃうんですね。なので、それを避けるために体脂肪を増やすんですよ。これが厄介。ニラギの世代に対しては。ですが、乗り越えることができます。とにかくね、自分の体のメンテナンスだと思って、自分の体に徹底的に付き合ってください。じゃあ、何をするか。まずはメンテナンスカロリーの設定から入ります。メンテナンスカロリーです。これは体重の体重 ×35 になります。これで設定。例えば80キロの場合はメンテナンスカロリーがね2800なんですよ。単純計算でね。じゃあ54キロの場合は1890キロカロリーになります。案外多いでしょう。じゃあこれは減量するときにどうした方がいいのかってなると、まあ目標80キロの人が54キロになるときは1890キロカロリーなんですよね。54キロのメンテナンスカロリーの設定が。なので1890に下げます。2800まで取ってんのかってね、多分、そんなでもないと思うんだよね。身長160センチの場合で、女性の場合だったら、これより若干200キロカロリーぐらい減らしても全然構わないと思います。逆に言ったら、女性の場合は食べなさすぎて減らないっていう人も多いよね。さっきの話に戻りますけど、食べ物が入ってこないもんだから、食べられなくなっちゃうかもって思っちゃうわけですよ。なのでカロリー的には1600から1800を目指してみてください。大丈夫ですか？結構食べられるよね。で、女性の場合はむくみが出やすくなったりするので、この時に塩分の調節をしっかりしましょう。塩分でむくむからね。ただやっぱりなかなか難しい。アスケンさんとかそういう厚生労働省の基準を満たせるって言って、なかなか難しいんだよね。あれ、塩分だけは調整がなかなかできない。まあ今はちょっとカリウム入りのお塩とか売ってるんで、減塩の。そういうのを上手に使っていただくとか。あとは、その、野菜と果物をちゃんと取っていただくとかね、していただくといいと思います。生野菜でもいいし、温野菜でもいいんですが、とりあえずそういう風にメンテナンス

カロリーの設定をしてくださいね。さあちょっとここでブレイク入れましょう。本日の曲いってみます。本日はこれ。

0: さあ、お送りしました曲は、アイゾーン、キングヌーさんの曲でした。これ、漢字で言っちゃいけない。漢字じゃなくてね、アルファベットで書いたんだけどさ、難しいね、これね。さあ、行きましょう。本日は、脂肪を1キロ落とすのにやることを伝えさせていただいておりますが、メンテナンスカロリーの設定は大丈夫でしょうか。これを、やってみてください。まずこれが第一歩です。そうそう、ちょっとね声がねおかしいのをご了承してくださいね。ではまた See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは

0: 仕込みだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

FM ふかちゃんをお聞きの深谷の皆様、そしてリスラジオをお聞きの全国の皆様、こんにちは。5月26日午後2時になりました。埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りするふっか55火曜日、今日の担当は FM ふかちゃんの図書委員文江です。急に暑くなったり肌寒くなったり、気温の変化が激しい日が続いていましたが、体調を崩したりしていませんか？今日の深谷は穏やかに晴れたり曇ったり、とても過ごしやすい日になっています。午後のひととき、本に関するお話を中心にお届けしますので、ゆったりと楽しんでいただけたら嬉しいです。先月は本屋大賞や読書赤の大賞のお話をしましたが、つい先日5月20日には江戸川乱歩賞が発表されましたね。昨年の受賞作は本屋大賞にもノミネートされた野宮優さん殺し屋の営業術でしたが、今年は箕輪貴文さんの天使の付託エンジェルバレットが受賞しました。この作品は今年の夏頃、講談社より単行本が発売になる予定で、フジテレビでの映像化も検討中とのことで、この夏の楽しみが一つ増えました。では今日のラインナップをご紹介します。この後は深谷市のイベントや行政情報をお伝えする深谷シティインフォメーション、ニュースピックアップ、天気予報、そして2時20分頃からは私が面白いと思った本を紹介する本棚からショートケーキのコーナー。今月は最近読んだ本の中からエッセイと小説をご紹介します。メッセージテーマはファッションのこだわりや好きなブランドを教えてくださいです。今日ご紹介する本にちなんでこんなテーマにしてみました。私自身はファッションセンスにはまるで自信がなくて、ちょっと昔の自分の写真を見ると似合ってないなとか、よくこんな変な組み合わせの服で外を歩いてたなとか恥ずかしくなります。なので数年前に骨格診断のカラー診断を受けて、そのアドバイスに従って服を選んでいます。皆さんはファッションへのこだわりありますか？あなたのファッションのお話、メッセージで教えてください。メッセージは FM ふかちゃんホームページから、もしくは FM ふかちゃん公式 LINE アカウントから投稿できます。番組名ふっか55火曜日をお選びいただき、最後に個人情報保護方針にチェックを入れてから投稿してください。メッセージテーマ以外の普通のお便りも大歓迎です。最近こんな本を読んだよなんていう内容も嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしております。そして今日も YouTube の生配信を行っています。 YouTube では番組内で流れる音楽や CM は聞こえませんのでご了承ください。その分スタジオの様子やご紹介する本の表紙などの映像をお楽しみください。チャットへの投稿も大歓迎です。それでは約1時間の生放送ふっか55スタートです。

時刻は2時3分を回りました。ここからは深谷市のイベント行政情報などをお伝えする深谷シティインフォメーションです。まずはじめに元気復活教室に参加しませんかのお知らせです。地域の理学療法士が講師となり、自宅でも継続できる運動を行いながら栄養や口腔、認知症予防について学ぶ全12回の教室です。体力に自信のない方、足腰が弱ってきたと感じる方、いつまでも元気でいられるよう重りを使った簡単な体操、深谷復活体操で気軽に体を動かしませんか。対象となるのは1、深谷市内在住の65歳以上、2、元気復活教室に初めて参加、3、住民主体の通いの場など継続的に深谷復活体操

行う機会がない、この1から3のすべてを満たし全日程参加できる方です。日時は6月24日水曜日から9月16日水曜日、7月29日を除く毎週水曜日です。時間は午前10時から11時30分。場所はワモア川本大会議室です。定員は先着順で25名。お申し込みは5月29日金曜日までに電話または直接問い合わせ先へお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課電話 048-574-8544 048-574-8544 です。続きまして、ポストファミリー募集のお知らせです。海外から日本語国際センターへ研修に来ている外国人日本語教師をホームビジット、日帰り、またはホームステイ、土曜日曜の1泊2日で受け入れ、身近な国際交流をしませんか。ポストファミリーは登録制で、受け入れ日程は随時お知らせします。都合のいい時だけ受け入れていただければ結構です。日本の家庭生活や習慣、文化などを紹介しながらご家族で国際交流を体験できる貴重な機会です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは共同推進課電話 048-574-6658 048-574-6658 です。おしまいに、吉本お笑いライブ in 深谷2026のお知らせです。深谷に吉本がやってきます。日時は6月14日日曜日、18時30分開場、19時開演。場所は深谷市民文化会館大ホール。全席指定で前売り4500円、当日5000円。5歳以上有料で4歳以下は無料です。ただし、席が必要な場合は有料となります。前売り入場券が完売した場合、当日券の販売はありません。車椅子席をご希望の方は深谷市民文化会館までお問い合わせください。チケットの取り扱いは深谷市民文化会館、深谷市花園文化会館アドニス、ファニーチケット、チケットピア、ローソンチケット。出演は中川家、パンクブーブー、阿部浩二、ハイキングウォーキング、愛席スタート、ちょんまげラーメン、ビスケットブラザーズ、ぼる塾、メゾンです。詳しくは深谷市民文化会館のホームページをご覧ください。以上、ここまでは深谷シティインフォメーションでした。それではここで1曲お聴きください。メッセージテーマに合わせて今日はファッションに関する曲を選んできました。最初のこの曲は可愛らしいラブソングです。愛子さんで白い服黒い服。

0: ここで警察署から詐欺被害防止のお知らせです。市内において詐欺の電話や訪問が発生しています。知らない人にお金やキャッシュカードを渡さないよう注意しましょう。怪しい場合はすぐに警察に通報してください。以上、警察署から詐欺被害防止のお知らせでした。時刻は2時10分30秒になったところです。ここからはニュースピックアップです。はじめに読売新聞オンラインより、ハンズ渋谷店が11月に閉店のニュースです。生活雑貨チェーンを展開するハンズは25日、旗艦店の渋谷店を11月に閉店すると発表しました。1978年に開店したハンズ渋谷店は48年の歴史に幕を下ろすことになります。ハンズは閉店の理由を賃貸借契約の満了に伴うものとしています。ハンズ渋谷店は地下2階地上7階建てで、店舗面積は約5500平方メートル。傾斜地に立つため、建物の構造上階層をつなぐ階段が螺旋状に作られたのが特徴。ハンズが展開する既存店では最も古く、手工芸から雑貨や文具工具まで約10万点を取り扱っています。渋谷店が入るビルは不動産大手のヒューリックが2013年に取得していて、閉店後の活用については検討中としているとのことです。続きまして、埼玉新聞より、地域ぐるみで取り組み育てた風鈴草見ごろにのニュースです。深谷市下手馬鹿の八本公民館で、地域住民などが丹精を込めて育てた風鈴草、別名カンパニュラ、約200鉢を展示しています。約40年前から続く地域ぐるみの取り組みで、今年も風鈴のような形の可憐な花が咲き誇っています。風鈴草は桔梗科蛍袋属の1年草もしくは2年草、過保護でも放任でもいい花が咲かないことが子育てと似ているとして、八本地区青少年健全育成会が1985年から地域ぐるみの取り組みとして行っています。会場では地元自治会の会員の各家庭や八本小学校の児童が学校で栽培した風鈴草を展示、白や紫、ピンク色などの花々が見ごろを迎えています。八本公民館の吉岡館長は、地元の方たちが1年間丁寧に育てた、ぜひ大勢の人に見てほしいと話していました。この風鈴草の展示は31日までです。おしまいに、埼玉新聞より、熊谷農業高校生、深谷の老舗菓子店とスティックケーキを開発のニュースです。熊谷市大原の県立熊谷農業高校で学ぶ生徒が、深谷市岡の老舗菓子店西倉聖馬堂と共同開発新商品が誕生しました。熊谷農業高校で毎年仕込んでいる熊の味噌と全国的に知られる深谷ネギがコラボレーション。甘じょっぱいスティックケーキネギ味噌団兵衛は4月10日から本格販売を開始しました。取り組んだのは3月に卒業した当時食品学科学科3年生の5名。総合実習の授業で作った味噌を利用し、課題研究でマドレーヌを開発、それを商品化したいと考え、西倉聖馬堂へ商品化への協力を依頼しました。ネギに似せスティック状とし、白い部分は砂糖のコーティングで表現しました。商品名には原北言葉で語尾につく団兵衛を盛り込みました。ネギ味噌団兵衛は税込み250円、5本入りは1400円。西倉社長は、一時的な販売ではなくずっと売っていきたいと話していたとのことです。以上、ここまではニュースピックアップでした。
1: 緑おばあちゃん、どうしたの？
2: 家のあちこちが壊れてきていて直したいけど、どこがあるかな？
1: おばあちゃん、住まいの困ったことを解決

0: 結のお店があるじゃない。
1: どこだい。
0: 創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことなら株式会社タベイにお任せ。電話 048-571-0466 まで。お気軽にお電話ください。
2: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ株芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
3: キララ株芝でマイナンバー。
4: 時刻は2時15分30秒を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオから空を見ると雲はたくさんありますが、青空も所々見えて、日差しが出たり曇ったり、暑すぎず過ごしやすい午後です。リスラジオ聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えします。今日の深谷市は曇り時々晴れでしょう。明日は曇りところにより夜雨でしょう。今日日中の最高気温は28度、明日の朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度になるでしょう。これから先の埼玉県の週間予報ですが、あさって木曜日に曇り一時雨の傘マークが出ていますが、金曜からは曇り時々晴れや晴れ時々曇りの日が続く見込みです。寒暖差の大きい日が続きましたので、風邪などひかないよう気をつけてお過ごしくださいね。以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。次の曲はファッションに関する曲。いつでも綺麗でいたい、それはあなたに素敵だと思われたいから、だからショッピングも大事な仕事の一つ、楽じゃないのよ、という松田聖子さんの曲です。作詞も聖子さんご自身、いろんなブランドが出てきます。松田聖子さんでクレイジーショッパー。

ここからは本棚からショートケーキ。このコーナーはきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。時刻は2時20分を回りました。ここからは本棚からショートケーキのコーナーです。思いがけずいいことがあった時に棚からぼた餅と言いますが、ふと手に取ってみた本が思いがけず面白かった時には本棚からショートケーキっていうのはどうかなと思ってこんなタイトルにしてみました。私が読んで面白かった本を紹介するコーナー。今日の一冊目はインポケット55周年記念1号限りの復刊号です。インポケットは講談社が発行していた月刊の文芸 PR 誌、文庫の情報誌でした。でしたと過去形で言ったのは2018年8月号をもって休刊となったからです。創刊した当時は1冊100円、新刊のコーナーに並べられていたと記憶しています。新刊の情報のほか作家さんのインタビュー、コラムなどが詰まった文庫ファンのための情報誌、私もよく買っていました。残念ながら休刊しましたが、講談社文庫創刊55周年を記念して1号限りの復刊となりました。こちらは無料配布されています。表紙には講談社文庫のマスコットキャラクター白熊のヨムウクが書かれています。シンプルで可愛らしいイラストですが、作者は坂崎千春さんです。 JR でおなじみのスイカペンギンを描いてらっしゃる方ですね。ちょっと話はそれますが、スイカペンギン、この3月末で JR との契約が終了したということで惜しむ声が多数寄せられているようでしたが、今度は羽田空港限定のキャラクターグッズとしてペンギンが登場して、鉄道から航空会社へ転職したのかと話題になっていますね。で、講談社文庫のマスコットキャラクターは白熊です。さて、この1号限りの復刊号、講談社文庫55年の歴史や年代別のベスト作品など調査しながら読み応えがありますが、関東の私の講談社文庫という特集に惹かれました。そうそうさる作家さんたちが講談社文庫の中から3冊セレクトして紹介しています。浅井亮さん、辻村瑞希さん、渚優さん、東野圭吾さん、三宅佳穂さんなどなど、自分が好きな作家さんが何を選んだのか気になりますよね。こちらの小冊子は無料配布なので、もしかしたらもう書店からはなくなっているかもしれませんが、講談社文庫の特設サイトから全部見ることができますので、気になる方は検索してみてください。またこの他に55周年記念の企画としてストーリーインポケットも誕生したそうです。キャッチフレーズは薄くて安くて名作揃い、550円で気軽に楽しめる文庫本の企画をスタートします。読みやすくコンパクトなベストセラーの作家の作品集、新しい作家との出会い、本への入り口になる一冊をお送りしますということです。5月には東野圭吾さんの小さな恋の物語、この恋は恋愛の恋ではなくてわざとの恋ですね、小さな恋の物語、それから赤川二郎さんの明日の寄り道、塩田武さんの起点がすでに発売されています。来月6月には綾辻ゆきとさん、7月以降は宮部みゆきさん、村田沙耶香さん、池井戸潤さん、村上春樹さんも予定されているということです。このラインナップを見ただけでもワクワクしますね。講談社文庫創刊55周年企画インポケット復刊号とストーリーインポケットのご紹介でした。2冊目は志賀麗太さん、打ち抜くみたいに着飾ってです。今日のメッセージテーマ、ファッションのこだわり、好きなブランドを教えてくださいはこの本にちなんで決めました。私は謎解き、クイズ、パズルが大好きで、そういう関連の動画をよく見ているんですが、特に好きなのはクイズノックです。

伊沢拓司さん率いる頭脳集団ですね。そのクイズノックの過去動画をあれこれ見ていたところ、とても心惹かれる出題者さんがいました。最初に見たのは世界の名画の神経衰弱という企画です。全く同じ絵の、神経衰弱ではなくて、同じ画家の作品をトランプの神経衰弱の形式で当てるというゲームでした。それから文豪を超えろ名文推測バトル、これは名作文学の一部分を伏せて提示して、伏せた部分に何が入るのかを当てるクイズです。この企画の出題をしていたのが志賀玲太さんでした。声の感じ、解説の仕方、美術にも文学にも精通していて、それでいて謙虚で穏やかな印象、時々映るお顔立ちも柔らかくてにこやかで、すっかりファンになってしまいました。普段はクイズノックの記事の編集やライター、YouTube チャンネルのディレクターなどをされているようです。志賀さんのことをもっと知りたくて検索していたら、今年の1月にフォトエッセイを出してらっしゃることが分かり、すぐに買って読みました。それがこの打ち抜くみたいに着飾って。帯には、アラサー男性ゴスロリを買う。憧れとコンプレックスの29年間、ずっと着たかった大好きな服をまとうことができるまで。とあります。関東には美しいゴスロリ姿の写真もたくさん載っています。体と心の不一致に悩み、居場所がないように感じて救いを求めていたこと、好きな服を着ることがその救いになったこと、小さい頃からの違和感、鏡に映る自分を見るのが苦痛なこと、ロリータファッション、化粧、メガネのこと、絵を描くこと、美術館のことなどなどが動画で見た印象の通り穏やかに綴られています。知性的なのに嫌味がなく、自然体で描かれている印象、服を着るではなくまとうとか装うと表現するところも、ファッションに対する繊細な思いが現れていて大好きです。打ち抜くみたいに着飾ってというタイトルも詩的で素敵だと思います。いいなと思う表現たくさんあるんですが、例えば散歩について書かれた文章、このちょっとした一部分だけでは全然伝わらないと思うんですけど、散歩はそのカットされたフィルムを拾い集める行為のようにも思えてくるという文章が一番好きで、なんて美しいんだろうとキュンとしました。 X やノートでも文章を書かれていますし、クイズノックのサイトにもたくさんの記事がありますので、しばらくは志賀さんの記事を追いかけて文章に浸ろうと思っています。知れば知るほど好きになっていく志賀玲太さんのフォトエッセイ、打ち抜くみたいに着飾ってのご紹介でした。それではここで一息一曲お聴きください。今ご紹介した志賀さんがロリータファッションにハマるきっかけとなったキャリーパミュパミュさんの曲です。ファッションモンスター。

本棚からショートケーキ、前半では無料配布の小冊子とフォトエッセイをご紹介しましたが、後半では小説を2冊ご紹介します。1冊目は渡辺優さん、カラスは言ったです。渡辺優さんの作品は先月もご紹介しましたが、改めて今まで読んだ渡辺優作品を簡単にご紹介しますね。この作家さんを知ったきっかけは、直木賞候補になった女王様の電話番。これは風俗のデリバリーのお店が舞台のお話でした。それがとても面白かったので、次にラメルのエリキサを読みました。こちらは復讐の申し子なんて呼ばれている女子高生が主役の復讐のお話でした。この本もすごく気に入って、もっと渡辺優作品を読みたいと思って読んだのがカラスは言ったです。主人公はインターネットの投稿を監視する仕事をしている丸森くん。優しくて人のいい青年です。ある日の朝、地上11階の丸森くんの部屋のベランダの手すりにカラスが止まっていました。そのカラスが言いました。やっと見つけました。あなたを探していました。やっと会えました、横山アウスさん。第一森林線が突破されました。すぐに帰還してください。皆あなたを待っています。そしてカラスは飛び去ってしまいます。次の日もカラスはやってきて同じことを言います。どうやらカラスは通話機能を搭載したドローンで、なぜか人違いをしているのだとわかります。カラスの言っている横山アウスなる人物は大きなオンラインサロンの主催者です。長野県の森林所有権を主張する田中さんと、今まで何年も管理をしてきた自治体との争いを知り、国の横暴を許すなと田中さんを擁護する立場に立ち、サロンのメンバーとともに森林に立てこもっていたのに急に行方をくらましてしまい、ここ最近のニュースを賑わせている人物です。その人と間違われ、しつこい動画配信者にも追いかけられ、丸森くんは仕方なく逃亡生活をすることになるというお話です。スピード感があってミステリー要素もあって、ライトなエンタメ作品かと思いきや、終盤に出てくる丸森くんと横山アウスのやり取りがすごく辛辣で、急にズドンと重たくなりました。横山アウスが自分のオンラインサロンのメンバーたちのことを、主体性がないとか、自分の課題も見つけられずお金でそれを買ってるだけとか、自ら決断する責任から逃れているなどなどなど長々と批判するんですね。また丸森くんにはニュースアレルギーという彼オリジナルの病気があるんですが、そのきっかけとなった事情もなかなかヘビーでした。共感する部分もあり、私自身の痛いところをついてくる部分もあり、深く刺さった作品でした。この作品も面白かったので、次は自由なサメと人間たちの夢を準備してあります。こちらは短編集のようです。一作ごとに違うテイストで、1ページ目からぐいっと強くストーリーに引き込まれる文章力、引き続きどんどん読んでいこうと思います。渡辺優さん、カラスは言ったのご紹介でした。最後にご紹介するのは杉井ひかるさんの世界で一番透き通った物語2です。前作世界で一番透き通った物語は衝撃的な仕掛けがあって、それに気づいた時にめちゃくちゃ興奮したのを覚えています。紙の本でしか成立しない仕掛け、こんなことやっちゃうんだと驚きました。その続編ということで、今度はどんな仕掛けがあるんだろう、もう前と同じ手は使えないよねとワクワクしながら読み始めました。世界で一番透き通った物語は略してセカスキと呼ばれているようですね。帯にもセカスキ待望の続編と書かれています。小説に残された個人の思いを解き明かすビブリオミステリー、主人公は前作に引き続き新人作家の藤坂東馬、敏腕編集者のキリコさんも登場します。そして今回のメインと

0: なるのは2人組の作家、緑川宗介。片方がプロット担当、もう片方が執筆担当。そのプロット担当の作家が連載の途中で病気のため亡くなってしまいます。残されているのは第3回まで。この続きはどうなるのか、ここまでの連載で出てくる謎はどういうことなのか、この解決編を探ってほしいと頼まれるんですね。なので作品の中にその連載作品が出てきます。作中作というのが今回の仕掛けなのかなと思いましたが、違いました。大きな驚きのようなものはなかったけれど、深くて優しい仕掛けが施されていました。前作とは全く違う仕掛けなので好みが分かれているようで、ネットではこの2の方が好きという意見が優勢のようですが、私は前作の衝撃が忘れられず第1作目に1票を入れます。2冊とも読んだよという方はどちらが好きかメッセージで教えてください。続編のね、2ということだと、こちらは買ったばっかりでまだ読んでないのですが、フリーダ・マクファーデンのハウスメイド2というのが出ていました。1はもちろん面白かったんですが、登場人物が少ないのが読みやすさのポイントだなと思いました。そして続編の2も出てくるのはたったの5人。帯には何があってもこの部屋に入ってはいけない、閉ざされた寝室、血まみれの服、ハウスメイドの ミリーが暴く秘密、さらなる絶望と驚愕に襲われる第2作とあって、もう読むのが楽しみで仕方がありません。こちらもね、読んだらご紹介できたらなと思っています。ということで、杉井ひかるさん、世界で一番透き通った物語2のご紹介でした。本棚からショートケーキ、今日ご紹介したのはインポケット1号限りの復刊号、志賀レイタさん、打ち抜くみたいに着飾って、渡辺優さん、カラスは言った、杉井ひかるさん、世界で一番透き通った物語2、以上4冊でした。今日の内容はブログノートにまとめておきます。アカウントはひらがなでふみえと検索してみてください。ハッシュタグ FM ふかちゃんでも見つかると思います。本の表紙の写真や関連の情報など載せますので、ぜひご覧ください。読んでみたいと思う本との出会いがあったら嬉しいです。以上、本棚からショートケーキのコーナーでした。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は、地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: 本棚からショートケーキ、このコーナーはきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。次の曲は彼女のおねだりに応えるため雪の中喜んで飛び出していく歌です。小沢健二さん、痛快ウキウキ通り。

時刻は2時41分を回りました。ここで FM ふっかちゃんからのお知らせです。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので、安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。それでは今日もメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。ではまずですね、小川劇場さんからのメッセージです。リクエストも合わせていただいていますので、まずはその曲をお聴きいただこうと思います。ネーザンイーストフィーチャリングルーベンスタッダードで Why Not This Sunday。

お聞きいただいたのは小川劇場さんのリクエストでネイサン・イーストフィーチャリングルーベン・スタッダードで Why Not This Sunday でした。いつも小川劇場さんすごく素敵なリクエストを出さるんですよね、うん、今回の曲もとっても私好みの曲でした。ありがとうございます。そして熱いメッセージが届いています。ご紹介しますね。私のファッションへのこだわりは職人技が感じられる製品仕事です。以前オーダーメイドスーツを仕立てることに凝った時期がありました。スーツが出来上がるまでの手順はこうです。 1. お店の生地カタログバンチから好みの生地を選ぶ。 2. 採寸してもらい仮縫いの日を待つ。 3. 仮縫いでサイズの微調整をする。 4. お店に赴き試着をして出来上がり。以上がスタンダードの方法なのですが、私は少々イレギュラーなやり方でスーツを仕立てるようになりました。それは0.ネットオークションで好みの生地を探す。1. それを馴染みのテーラーまたは縫製工場へ持ち込む。あとは前日の2からの工程で仕立ててもらうのです。このやり方だと非常にリーズナブルな価格で上質なスーツが出来上がります。職人さんとのやり取りも楽しかったな。あるテーラーさんの下請け縫製工場に直接スーツ作りを注文していたことがありました。そこの工場長さんが高齢のため

0: め引退、工場を閉業する際にご丁寧な挨拶状をいただいたのも懐かしい思い出です。これらのスーツを着るたびに職人さんの仕事に負けないように自分も頑張らなきゃと思ったもの。職人仕事最高です。文章長くなってすみません、つい熱くなってしまいましたといただきました。やっぱりおしゃれな小川劇場さんオーダースーツいいですね、かっこいいですね、ありがとうございます。それから、東京立川市マッカーロニーさんからもいただきました。私は数十年ほぼ LL ビーンを愛用しています。アウトドアブランドでありながら100年以上基本が変わらないデザインは普遍的で気取らない究極の定番です。非常に頑丈で流行を追う必要がなく使い込むほどに体に馴染んでいくのが魅力。またアメリカのメーカーならではのとてつもなく幅広いサイズバリエーションも気に入っている理由の一つですといただきました。マッカーロニーさんね、チャットの方ではオーダースーツとか、ネクタイの工夫なんていうコメントもいただいてますが、まあマッカーロニーさんもおしゃれですね。 LL ビーンっていうとなんかトートバッグの印象がありますが、ファッションもあるんですね。ちょっと見てみますね。ありがとうございました。それからネギスケさんからもいただきました。ゆめいさんこんにちは。こんにちは。こだわりファッションは出かける場所によって変えます。ドレッシーな時、カジュアルな時、そしてお洋服によってアクセサリーも変えるようにしています。とはいえ引き算を心がけてあまりジャラジャラしないようにするのもこだわりです。あと大事なこと、痩せて見える服を選ぶこと、つまり太っているのですが白い T シャツにジーンズが流行った時は白い T シャツが20枚以上、ジーンズが100本ほど。母親に足は2本なんだからこんなに買ってもしょうがないと呆れられた思い出があります。ファッションは時代によっていろいろ流行があって楽しいですねといただきました。ありがとうございます。ジーンズ100本はすごいですね。そして痩せて見える服を選ぶ、これは本当に大事です。私骨格診断で、ストレートなんですけど骨スト着痩せで検索するのが常です。はい、ネギスケさんメッセージありがとうございました。それからですね、ふっかにやさんからいただきました。こちらは本の話ですね。時代の流れでしょうか、本の情報誌ダヴィンチの休刊が発表されましたね。そうなんですよね、今日 X で知ってガーンとショックを受けていたところなんですけど、紙媒体がまた一つ終わる寂しさを感じています。迷子を買っていたわけではないけれど、文学からサブカルまで本探しやエンタメを幅広く楽しませてもらってました。今年10月6日発売の11月号で終了、ラスト5回購入しそうですといただきました。いやーもう本当全くそうです。私創刊号からしばらくは買ってて、最近は図書館でね見たりとかしてたんですけど、やっぱり休刊となると寂しいもんですね。ラスト5回私も購入しようかな。ふかにやさんありがとうございます。それからもう一通届いてますね。札幌のラジオネームなりちゃんさんからです。美人のふみえさんこんにちは、ハロー、いつもありがとうございます。今日は昼から気温が上がって25度の晴れ、風が強いです。25度、だいたい服屋と変わらないですね。ファッションのメーカーなどこだわりは特になくて、色が重視で赤、ネイビー、緑、ブルーなどユニクロで買うことが多いかな。今日も素敵なふみえさんのお似合いのカラーが出ていて素晴らしい番組ですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。そうなんです、これはねカラー診断をして似合う色と言われたスカイブルーで、ブランドはユニクロです。はい、なりちゃんさんメッセージありがとうございました。それではそろそろいつものコーナーに行ってみましょう。ちょっと一息リラクゼーションです。
1: こんにちは、ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。それでは午後の動きに入っていきましょう。午後は、肩周りをほぐしていきたいと思います。肩こりを改善するにはどうしてもね腕を回したりという動きが多くなりますけれども、今日は、肩甲骨をしっかり動かすように意識をしてみましょう。で、肩こりの筋肉、特に大きな筋肉は広背筋ですね、背中の筋肉と、そして首から肩にかけてある

0: 僧帽筋というのがこの大きな2つの筋肉になっていくと思います。それをしっかりと動かして血流の改善を行っていきましょう。ではまずは手を前に出していきます。手のひらを前の壁に向けるようにしていきましょう。そして、しっかりと背筋をまっすぐにして、手のひらを前の壁にぐーっと押すようにしながら肩甲骨から前に出すようにしていきます。少し背中が丸くなるというかね、背骨が一番後ろに突き出しているみたいな感じにしていきましょう。はい、今度は肩甲骨を後ろに引いていきます。腕はまっすぐ前に出したまま、肩甲骨だけ前に出したり後ろに出したりしていきます。そうすると今度は背骨がぐっとへこんで、背中で肩甲骨と肩甲骨が寄っていくようになります。これ繰り返していきましょう。はい、吸いながら手のひらを前の壁にぐーっと押し出して、肩甲骨を開いて前に、はい、吐きながら肩甲骨後ろに、腕をぎゅーっと引いていきます。で、体幹ですね、これは体幹トレーニングというか体幹のストレッチにもなっていきますので、まずこの筋肉がついているところの元をしっかりと動かしていきましょう。やはりね、肩こりの原因は筋力の低下もあります。で、結構これ前にずっと腕を出して肩甲骨から動かそうとしていると腕も疲れるし、背中もかなり使ってきます。はい、じゃああと1回いきましょう。前に押し出す、後ろに引く、はい、ちょっとリラックスしましょう。ふう、腕ブルブルしていきます。ね、やっていると分かるんですけれども、少しね奥の方からポカポカしてくる感じがあると思います。はい、では今度は手を天井の方に伸ばして、やはり天井を押し上げるように手のひらを上向きにしていきましょう。今度は肩甲骨を上と下、ね、上はグーンと伸びた時に脇腹も引っ張るぐらいな感じで肩甲骨から上に引き上げて、吐きながら肩甲骨から下げます。この下げる動きが結構苦手な方多いと思いますね。で、下げた時に繰り返しながらね、ちょっと聞いてください。上下に動かして、下げた時に腰が反ってしまいますと、効果がね少し薄れてしまいますので、しっかりとお腹にぐっと力を入れて、はい、反り腰も予防するつもりで肩甲骨から上下に動かしていきましょう。はい、じゃあリラックスします。少し肩ゆらゆらっとしていきます。で、最後ね、指先を肩に当てて肘で円を描くように、肩を回していきましょう。そうするとね、こう肩甲骨にしっかりと意識を向けたことで背中が大きく動いていくのが感じられると思います。はい、じゃあゆっくり止めていきます。少し目を閉じてリラックスしていきましょう。目を閉じた目の前の広がりを感じて、吐く息で体の重さすべて椅子や床に預けていきましょう。この時間は午前と午後少しずつ違う内容でお送りしています。もう少ししっかり体を動かしたいな、ヨガを本格的に始めてみたいなと思いましたら、カタカナで深谷ヨガ検索してみてくださいね。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy。
1: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社テラダ。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで

0: 地域社会に貢献していきます。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
1: 時刻は2時55分を回りました。この後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、6時からは深谷青年会議所プレゼンツ町の魅力と希望を届けよう、6時30分西田理沙の心の演歌の再放送、午後9時からは星空案内にみどりさんのスターパラダイス、明日の朝10時からの生放送ウィークデーフッカモーニング水曜日はおさまいちゃんがパーソナリティです。そして明日の2時からの生放送ふっか55の担当は島野美智子さんです。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんをお楽しみください。午後2時からお送りしてきましたふっか55火曜日、そろそろお別れの時間になりました。あと数日で6月、そろそろ夏の文庫本フェアが始まる時期になりました。角川文庫の今年の夏フェアのテーマは本を開けば世界は解ける、なんとクイズノックとのコラボだそうで、角川文庫のために作ったオリジナルクイズが楽しめたり、応募券を集めて送るとバッグや図書カードが当たるようですよ。新潮文庫は50周年記念作品として全編書き下ろしの短編アンソロジーが発売されるということです。タイトルはプレゼント。それから、辻村瑞希さんの新作も発売になりますね。執筆開始から7年、ついに完成、入魂の長編ミステリーファイアードーム、これはぜひ読みたいなと思っています。これから梅雨夏と私の苦手な季節になるんですけど、こういう本の新刊やフェアの企画を楽しんでなんとか乗り切ろうと思っています。今日お聞きくださった方、 YouTube を見てくださった方、メッセージを投稿してくださった方、本当にありがとうございました。次回の私の担当は第4週の火曜日、6月23日です。また来月もよろしくお願いします。ということで今日のふっか55は FM ふっかちゃんの図書委員文枝がお送りしました。それでは皆様またお会いしましょう。良い本との出会いがありますように。さようなら。

0: ウィークデーふっかモーニング、次の水曜は美大生パーソナリティのおざまいです。番組内のコーナー、おざまいのお茶の間でどうぞは、週の真ん中の水曜日、まだまだ元気なあなたも、ちょっと疲れたあなたも、ここで一息つきましょうというコーナーです。皆さんぜひ聞いてくださいね。
1: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
2: 午後2時からの生放送ふっかゴーゴー、次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬、巡る季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。 FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: にちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもね、あまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね、体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい。
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、
1: ええ、
0: なんか逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんていうんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言
0: って西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷しげるさんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうね、リスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人はうまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に余しちゃったからね。でもこれは今日こっきりのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますので、よろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、おなじみの曲ですよね。
0: はい、はい、もう杉さんがね、ずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい、
0: はい、チケットトゥーライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう、んーと比べるんじゃないな、参照しながら、
1: うん、
0: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めて、
0: そうですね、
1: ぜひ、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい、ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってますか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: ええ、
0: 浜田歌謡祭

0: 回に、あの出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか、
1: ね、
0: 春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせぇうっせぇうっせぇわって
1: ありますね、うん、はい、
0: あの曲を、これはですね、
1: はい、はい、
0: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: あのちょっと聞いておくと、はい、ありがとうございます、はい、あの歌詞がまずあの、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ、ソ、ラ、ラ、ド、ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ、
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります、
1: これをじゃあもう完全にあの耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれあの書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: あの言葉と言葉 あのひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい
1: はい、
0: でここの、あーよく似合うとこの前に、
1: はい、
0: これなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね、あの休符なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフ、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです。
1: あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったあのもうちょっとまたのその、ね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパッって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、あの それぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言った、
1: いやなると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: うんうん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助に充て、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: 対愛をあげたいもなんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: まあ、ちょっとねあの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングを、ね、取るっていうその給付 の、ね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこの全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワンツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね、それができたっていうね。
1: そうですね、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね違う
0: の、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ、おはがきで。
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる、
0: あプリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: えごめんなさい、
1: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ
0: たんですよ。あそういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってでまあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってあのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へって40円切ったの。
0: うわ
1: 40円切
0: ったの。しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2あの3の4じゃない、あの何ですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: 、まあ、昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはいはい、
0: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんといっても、うん、アナウというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね。
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよ ね、 ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ十分アナログです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか、
1: そこまで行きますか。
0: 凝りましたね。
1: 炊飯器じゃないんだ。
0: ねえ。
1: あ、じゃあ中パッパってやつ
0: ですね。
1: やられてるんですね。
0: はい。
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
0: すごい。
1: すごい。
0: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。

0: て。
1: ありがとうございます。
0: 私も食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ片緑フィーチャリングシャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメ

0: ご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。田島さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
0: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
0: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
0: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: で
1: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取

服部屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026、京丹波町グリーンランド瑞穂において開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、なんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それよりも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ、
0: ということでこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府船井郡丹波町にございますグリーンランド瑞穂野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。うーん、大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の, ご家族関係 の, ホテルみたいなんですけれどもね。
0: あ、そうなんですね。結構見たら、かなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー

0: 一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間、
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやあ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。はいはい、さて、黒豆ロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。うん、はい、
1: だからこう流れとか、はい、ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパーバーンってやりたいんですよ。わかります言ってること。
0: なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとまあ弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーンで最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね、私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね。
1: 風に当たりたいの。雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるところでの、開催に変更になるんです
1: が、でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか。
1: はい、
0: でこの曲は、うん、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これ非常に面白くって、
1: はい、
0: 松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね。松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、
1: ね、
0: はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくアフパラ木曜日にもね、松尾さんゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね。はい、
0: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、はい、杉正道さんもされてたんですよ。
0: おなんとアフパラと一緒だ。そして
1: そうなんですよ。
0: 偶然にも、
1: はい、そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっから らしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、そうなんです。だからこのデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平野松のデュエット曲はクリキンと同じで、はい、別のブースで歌いました。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女の話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の。
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね、
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早い、タタタタタラダララタラダララタラダララなんだんだんだんだんだんだ、今私歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いて。
1: そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね、
1: もう二度と再現不可能だわ。
0: そんなとんでもない。じゃあ曲紹介を、はい、

0: 1991年の楽曲です。平松絵里、松尾清則、恋は稲物をお届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松絵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側成尾さんからいただきました。
1: はい、
0: 西宮な感じの名前ですね、向こう側成尾さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない、
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: でも
0: かなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんが

0: クリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
1: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボーンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
0: 低音ありますね、
1: はい、
0: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
1: いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
0: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。四国からアフから聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
1: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
1: はい
0: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うん、ですね、
1: はい、
0: テープでもまだ撮ってたんですけど、
1: はい、
0: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
1: はい、
0: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
1: そういう
0: 最初の頃、
1: へえ、知らなかった。
0: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってあのデジタルになったんでって、こんなこと私一生続くんですかって言った思いがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
1: はいはいはい、
0: それが若干遅れて全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
1: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
0: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
1: ですよね、
0: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
1: はい、
0: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
1: ね、
0: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
1: うん、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、はい、一緒にやってみましょう、
0: はい、
1: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
0: は
1: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
0: はい
1: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
0: グーとパーって書いてありますけど、
1: あ、そうですね、グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: はい、グーで引き寄せて、でパーでパー出す、
0: はい
1: はい、そんな感じでグーとパー。
0: これあの何のために、
1: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
0: 素晴らしいですね、
1: 行ってみた、
0: うん、大事ですよ、
1: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
0: そうですね
1: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
0: はい
1: はい、
0: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
1: はい、
0: やってみましょう。グリーンあゆえ音楽。

0: 腕使えますよこれ。カーの時に思いっきり伸ばす。グーパッグーパッ。足踏みも。座ってる方。はい。あ、これ鍵盤いいわ。鍵盤弾くのにここ鍛えたい。ワン、ツー、あれ、これ、人生はワン、ツー、ワン、ツー。ごめんなさい。ごめんなさい。グリーンの皆さんごめんなさい。グリーンのファンの皆さんごめんなさいね。日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい。グリーンの皆さんごめんなさい。
1: グーパー、グーパー。
0: 人生は。ね、私
1: いや
0: 本当に熱っ、汗かいてきた。
1: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
0: なりますよ、はい、熱っ、いやほっ
1: ほっふっ、はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聞いてください。その方の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供され

0: れるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
0: はい。この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
0: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい。熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。
1: 株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松絵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティFM局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで

0: 今日はね、はい、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速エリさんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
0: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
1: はいはい、
0: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
1: あ、さんまさん
0: とこれアニメ、
1: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
0: はい、
1: 何を作る、アニメです。
0: アニメなんですね。
1: うん、私曲作ったんです。
0: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
1: その VHS を持ってる、
0: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
1: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
0: はい、
1: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
0: はい、あ、そういう作品があったんですね。
1: うん、
0: リリが見た優しい虹、
1: はい、
0: はい、
1: 素敵な物語ですよ。
0: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
1: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、
0: そして、
1: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてメールします。
0: ありがとうございます。
1: 私はフィルムで写真今も撮っています。
0: うん、
1: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
0: うん、
1: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って、
0: あ、
1: はじめまして、平松エリと申します。
0: ここで
1: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
0: ありますか。あ、本当だ、
1: あるんだ。
0: あ、お持ちになってるんだ。
1: フィルムカメラ、
0: あ、すごい、
1: あれなんか違うぞ、
0: なんか結構大掛かり、ちょっと来ていただいていいですか。
1: っていうか分厚い、てか、縦型、
0: 縦型だ、
1: 見たことない、何それ。
0: すごい、ありがとうございます。
1: アナログな撮れ方するんですかそれ。
0: ですよね。
1: へ
0: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
1: フィルム回して回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね。すいません。
0: もうでも貴重なものを持ち出して、せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければと、ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: お願いします。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
1: いただきました。
0: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。
1: はい、
0: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます。
1: うん、
0: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵、ね、
1: うん、
0: 確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
1: そうですね。毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分でイラスト描いて、
0: はい、
1: はい、ファンクラブの皆さんに、
0: ええ、
1: はい、お見せできるようにしてるんですけど、
0: 素晴らしい。
1: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、
0: ええ、
1: タツは難しかったな。タツは難しかった。
0: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど、本当に申し訳ないなと思っております。
1: あらま、私もタツだわ。何回り違うっていう感じ。

0: 今私挑戦状。
1: 待って、いやいや、まあ、なんすかこの
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 愛和のラジカセ、ゼンマイ式のオーブンまだ使ってますよということで。
0: うん、
1: アイワのラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、アイワというメーカーのラジカセ、ちょっと
0: あ
1: の自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセはアイワでした。
0: 白、
1: うん、あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだった。
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成のあのなんかちょっと尖った感じのデザインです。
0: あ、そうなんですね、
1: はいはい、アイワ、ね、
0: うんうん、
1: それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
0: それがわからない。
1: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してるのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ、
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
0: そうですよね、
1: はいはい。
0: ああ、だから、オーブンレンジとかだと、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
1: はいはい。
0: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
1: はい、
0: カッカッカッカッカッカッカッって入れて、でチーンってやるでしょ、
1: はい。
0: それのことかも、
1: それのことかもしれないですね。
0: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: あ、
0: ヒャッ
1: ホー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい。じゃあエリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
0: はい。それではお聴きください。5月29日発売のアルバム、ダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス。

0: 4時台最初におかけした曲、ポール・マッカートニーホームトゥアスでした。 LP レコードもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバーリンゴスターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたねご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おお、最近はねカードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか
0: ね
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね。現金は、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あのもしなんかね災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: ああ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、
1: ね、
0: そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね。う
1: ん、行くばっかっていくらぐらい。
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい。
0: あ、どれぐらいだろう。
1: 一人いくらぐらい。
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました。
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています。
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます。
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね。
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてますよ。真剣にやったらもうはぁってなるもん。
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね。ぜひ久子おばちゃん続けてください。ありがとうございます。
1: ね、はい、日野表さんからいただきました。
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、
0: うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 曲ですね。
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、
1: 歌ってください。歌うじゃん、
0: 先生ダメです。あの
1: 普通も歌う、私も歌ったもん。
0: いやいやいや、そういう問題じゃないです。あの、いやいや、やめてください。あの、私ジュークボックスじゃないので。
1: え、歌えるでしょ。
0: そんなにすぐ出てきません。あの、聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない。
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ。ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント、字のフォント、
1: うん、
0: これがね結構いろいろなんですよ。
1: どういう
0: 味わいがある、あの、いろんな時代使ってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: それもなんとなくね、こう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、
0: はい、
1: あの、なんていうかロゴ体っていうことですよね。
0: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、
0: はい、
1: その看板とか、
0: ええ、
1: ポスターとかの、あの風景に

0: こう映ってるものが、はい、全部字の感じが、はい、あの頃だなって思いません？
1: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、
0: う
1: ん、写真じゃなかったんですよ。
0: そうですね、書いてた書いてた。
1: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね、完全にね。
0: そうですよね、
1: 職人仕事ですよね、あれまさに。
0: そうです ね似顔絵とも言えないけれど、
1: そう写実的な
0: ね、お顔ね、はい、書いてましたね。
1: 書いてました。
0: え、なんで書いたんだろう。
1: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
0: なるほど ね、思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 貴重です、
1: 貴重です、うん、愛知のハルミソさんからいただきました。
0: あ
1: の先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
0: はい、
1: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくても、ガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで。
0: ああなるほどね、
1: はい、
0: やっぱ買わなくちゃね。
1: ですね、
0: 私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
1: そう、大体そうですよね。
0: そうですね、
1: はい、機能いっぱいのやつでね、
0: そうですね、
1: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
0: ありがとうございます。マッスーさんは、
1: はい、
0: 私は手紙を書くのが好きです、私もですけれど、
1: はい、
0: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
1: ほう、
0: ちょっとどういう意味ですか。
1: なんだろう、
0: 振り向くか手紙、
1: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
0: CM 振り向くか、
1: はい、ま
0: あ、
1: 新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり分からなかった
0: んですけど、手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
1: はい、
0: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、そういうのもありません？
1: ありますね。
0: なんかデカッとしたやつもあれば、
1: はい、
0: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットなやつもあれば、
1: はい、
0: 分厚いのもあったりとか。
1: 確かに
0: ね、端の角が取れてる、
1: はい、
0: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
1: い、そうですね、たまに言いますよ ね、
0: いろいろね、
1: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
0: ありますね、
1: はい、
0: ね、
1: ね、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ではここで一曲お届けをしたいんですけれども、
0: はい、
1: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
0: はい、
1: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、ソニー・ロリンズさんが、
0: はい、
1: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、95歳だったということです、
0: はい、
1: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: マイディアカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、はい、はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか。
1: で、はいはい、
0: 今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ートルズチケットゥーライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、
0: いかがですか印象として。

0: 実は、はい、今ね、エリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうの、ドラムのリズムが、若干、
1: もたる感じ、
0: あえてそう、もたる感じがあるんですよね。はい、すんちゃか、すんちゃ、じゃ、うん、ね、すんちゃ、じゃ、みたいな。
1: そうですね。はい、4拍目の裏がね、
0: ねえ、はい、あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
1: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
0: そうですよね。
1: でも2コーラス目以降になってくると、はい、そのもたりが若干
0: ノーマルにな
1: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
0: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
1: というかここはね、杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ただあれがあると、あ、ビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
1: そしてその4年後に、はい、カーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
0: はい、
1: チケット・トゥ・ライド、涙の乗車券を、また彼の歌で、
0: はい
1: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね、最初ね、オファリングっていうアルバム、
0: はい、
1: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
0: はい、
1: あまり売れなかったんですね、
0: うん、
1: でこの頃のアルバムって仲間たち、なんかね、お家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの、島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
0: はい
1: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
0: はい、
1: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
0: はい、
1: 遥かなる影、クロス・トゥ・ユー、
0: あ、クロス・トゥ・ユー、はい、
1: あの曲がヒットしたことで、いきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
0: はい、
1: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。
0: あ、
1: でジャケットも変わるの。それまでは、
0: はい、
1: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
0: はい、
1: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
0: はい、
1: 船の上で撮るんです今度船の上で撮っちゃう、そのね、ジャケット。でもね、チケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
0: そうですね。そうそう、ライドだけボードになりますね。
1: ライドは電車のイメージありますもんね。
0: そうですね、はい、
1: うん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
0: ええ、
1: はい、だから船になっちゃったっていう、
0: うん、
1: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
0: はい、
1: それね、今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
0: はい、
1: もうね、イントロの途中でちょっとね、弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
0: うん、
1: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのが、この曲は本当に圧巻で、
0: うん、
1: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
0: うん
1: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
0: はい、
1: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
0: はい、
1: ビートルズのオリジナルと、そしてカーペンターズのね、カバーの方と。でね、カレンの声がね、まだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりも、これだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
0: はい、
1: 1969年だから、
0: はい、
1: うん、なのでそこら辺も全部ね、皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: ズでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、
0: うん、
1: ドラムとか、はい、ちょっとリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライト2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガーからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自撮りの農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています。この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、
0: うん、
1: これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんです。

0: で、うん、今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
1: 手で、
0: はい、すごいお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。うん、さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました。
0: はい、
1: ラジカセも使っていましたということで、うん、昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか？
0: タイマーで撮るタイプもありましたね。
1: 撮れましたよね。
0: はい、ありましたありました。
1: 今はダメですか？
0: 今どうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
1: タイマー付きラジオ、
0: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、うん、だからそれこそね、はい、2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
1: うん、はいはい、そう
0: そう
1: 撮った、
0: 撮りましたよね。
1: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、あ、
0: そうそうそう、
1: ノーマルと、
0: はい、
1: あと安いやつ、
0: はい、ノーマルハイファイメタル、
1: ハイファイメタル、メタルメタル、はい、そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度一部ということで、東京よりも10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
1: はい、
0: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります。はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなどそういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
1: はい、
0: はい、
1: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
0: はい、
1: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって
0: ありがとうございます。
1: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか？
0: あ、もうあの大歓迎です。
1: あ、はい、本当？
0: ええ、
1: じゃあちょっとそれありの、
0: はい、
1: はい、
0: ていうかもうその段階で歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども
1: 、はい、私はもう演奏だけはい、
0: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、うん、ということで、
1: あ、私と一緒だ。
0: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
1: はい、
0: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうにいただいていて、
1: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
0: はい、
1: スケジュール帳はやっぱりGoogle カレンダーにできないんですよ。
0: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
1: 斜めに書いたり、
0: はい、
1: 字大きく書いたり小さく書いたりしてます。は
0: い、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
1: 収まらない、
0: ね、
1: 収まらない、
0: はい、うん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
1: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
0: はい、
1: 本当はアナログが好きですが、
0: うん、
1: 今のデジタル化もなかなかのものですと。離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
0: はい、
1: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと。うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
0: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
0: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
1: アナログは捨て去らない方がいいです、
0: はい、
1: やっぱりね、
0: はい、
1: いいバランスでお付き合いしないと。
0: そうですね、
1: はい、
0: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います。はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからカバチンさん、カイバフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、ひごのだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
1: はい、明日の水曜アフパラは 松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
0: メッセージテーマは遅れてやってきた丸々、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います、はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
1: あ、やはりあのアナログを失う平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
0: 歌いたかったんだな。
1: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
0: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
1: はい、アフターダウンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに乾杯。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月25日午後3時から5月26日午後3時までに流れた防災無線です。警察署からお知らせします。市内において詐欺の電話や訪問が発生しています。知らない人にお金やキャッシュカードを渡さないよう注意しましょう。怪しい場合はすぐに警察に通報してください。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供するので合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は先着200本でふっかちゃん牛乳を50円引きで購入可能です。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティおよび市民広場です。詳細は市のホームページや農業王国深谷公式インスタグラム、公式フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課 048-577-3298 048-577-3298 までお問い合わせください。続いて年輪ピック出店者募集のお知らせです。年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会の出展者、協賛企業、団体を募集しています。11月8日日曜日、9日月曜日に年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会を千元山公園多目的広場にて開催します。出展者、協賛企業、団体の募集日時は6月30日火曜日までです。申し込み方法や申し込み書などは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課 048-574-6645 048-574-6645 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は曇り時々晴れでしょう。また明日は曇りところにより夜は雨でしょう。明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度の予報です。以上天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。

0: 深谷国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
1: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

はつらすぎて不安さえも抱いてしまうものです。プラットホームでの情景が目に浮かんできます。平成10年、永山洋子さんで

絵画の連作が目に浮かぶようでロマンチックな展開です。昭和34年ヒット曲、千秋直美さんで黄昏のビギンお送りします。

歌という名の忘れな草が時代を超えて生き続けます。叙情歌の名作は色褪せることはありません。昭和46年ヒット曲、オルリコさんの歌声で忘れな草をあなたにお送りします。

さあ本日最後の一曲は私西田理沙の曲にお付き合いください。愛しいあなたを忘れられず海峡を渡ることができなかった私、しかし心きれいになると信じてこの海峡を渡ります。平成26年、西田理沙でべっぴん海峡、お聴きください。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は出会いと別れに沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の

0: でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
2: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し、農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
3: 未来をつくる農業テクノロジー、
1: 株式会社レグミン。
4: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私、足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
5: バーディー正志とちえここの FM ふっかゴルフ。
6: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディー正志の世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
5: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

Good evening, guys, and welcome to Gawa Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。ガワ Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて皆さん、本日も暑い一日となりましたけれども、皆さん元気にお過ごしでしょうか。早速なんですけれども、本日はですね、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけて、今回のメッセージテーマはこちらです。ラッキーとさせていただきたいと思います。そうなんですよ。ラッキーなことって最近皆さんありましたか？ぜひとも教えてください。運が良かったことなどとかね、のラッキーだなと思った瞬間だったりとか、逆にアンラッキーなこととかもありましたら教えてくださいね。ちなみに私なんですけれども、実は常にラッキーガールだと自分のことを思っているのですが、今日ね、なんと移動してる最中に車の中に多分蚊がいたんでしょうね。私のこめかみをですね、ブスッと刺して、めちゃくちゃ目を離してこっちに来たらですね、ディレクターのやす子さんが、どうしたの目っていうふうに言ってて、ちょっとアンラッキーな出来事ではあるんですけれども、こうやってね、皆さんの、オープニングテーマにね、沿ってお話できるということで、ある意味ラッキーなのかななんと思っておりますので、ね、皆さんこんな感じで、ラッキーな話、ぜひとも聞かせてください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp ファックスは0332888902 0332888902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。早速ですね、メッセージをいただいているんですけれども、いやー皆さん、もう本当にね、嬉しいな。なんかもうラッキーだなとか、レンガマンさんはガオラジでメッセージが読まれるとラッキーだって言ってくださっていますし、サオさんはですね、火曜日今週も楽しみだなと言ってくださっています。皆さんのメッセージお待ちしておりますね。じゃんじゃん送ってください。それでは本日のオープニングナンバーなんですけれども、こちらの曲はですね、め

めちゃくちゃイケているあの DJ のケイスケさんにフィーチャリングしていただきまして、こちらの曲をお聞かせしたいと思います。 OK everybody, so listen up for y'all. Tonight's opening theme is my song 24 Max featuring Gao by ケイスケ. Let's take a listen.

生放送でお送りしていますガオラジー。皆さん早速たくさんの、ね、メッセージを送ってくださっているんですけれども嬉しいです ね、ご紹介していきたいと思います。マッスーさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。そしてすごい素敵なですね夕暮れの写真をつけてくださっています。藤田のおっちゃんもいつもサンキューね。そしてコピーディスコさんがですねガオラジーが始まる、ガオラジーが聞けるのでラッキーよと言ってくださっていて嬉しいな。ちなみにマッスーさんはかりんと

は好きですかと言ってくださっていますが、大好きですよ。そばのかりんとうがあるんですね。へえ、美味しそう。セントラ GTS さんも、そしてね、クラシックメテランさんはですね、ガオラジ聞けて、エクサつぶやいてラッキーと言ってくださっている。いや、嬉しい。なんかガオラジがラッキーだと思ってくれてるのが嬉しいね。ほんと気持ちが伝わるわ。セントラ GTS さんはエイドリアンのロッキーではなくてラッキー。そうだよ。何を言ってますね。そして、モジャテンサーティスンさんはですね、皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。とのこと。ブルーバードさんはですね、一週間が早くてラッキーですと言ってくれている。嬉しいな。皆さん大好きだぞ。ということでみんな本日もね、最後までどうぞ聞き上がれ。となっております。さて本日のラインナップなんですけれども、簡単にご紹介させてください。今週の7時台なんですけれども、もう早速メールがたくさん来ていて盛り上がっています。というのが、ダンスグループスーパーファンタジーからメインボーカルのハックさん、ボーカルのヤマトさん、そしてヒーローさんがこちらのスタジオに来てくださっています。もうファンの方たちがですね、もう待ちきれないということでメッセージを送ってくれてるんですけれども、もう ねなるべく紹介できるようにしていきたいと思いますので、皆さんガンガンつぶやいたりしてくださいね。シクヨロです。そして8時台なんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアリポートとなっています。今週はですね、ダビデ・ファントニ事務局長が来てくださいますので、皆さんどうぞ最後まで聞いてください。それではここで2曲続けて聞いていただきたいなと思っていますが、やっぱりね、ラッキーなことがあったりするとね、この曲を私は聞きたくなるなと思うのが、カイリー・ミノーグの I should be so lucky なんですよね。そしてカリード&ラウーヴの Tied Up、この2曲を続けて Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は素敵なゲストが来てくださっています。しかも3名も。早速ご紹介いたしましょう。どうぞ。
1: We are Super Fantasy。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、前回もですね来てくださったんですけれども、はい、その時はまた違ったメンバー。
3: 違う
0: で、今回はメインボーカルのハクさん。
3: はい、ハクです。よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてボーカルのヤマトさん。
4: はい、ヤマトです。よろしくお願いします。
0: お願いします。 And last but not the least、 ヒーローさん。
5: Yeah, I'm Hiro。 よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: お願いします。
0: いやー、もうね、前回もやっぱりね、思う存分スーパーファンタジー、
1: スーパーファンタジー
0: の魅力にですねハマらせていただきましたけれども、またね、こうやって違うメンバーが来るとなんかさらに楽しみになってきますね。
5: 今日しかもね、岸くんもボーカル3人がこう揃うっていう回なので、
0: うん、
1: そう、
5: なかなかね、うん、珍しい、
3: 珍しい、
1: 初じゃない、
5: ね、ラジオでは初ですね、
1: この3人は、
0: うん、そうなんですか、
5: はい、
0: いやー、もう本当に光栄でございます。いや、
5: こちらこそです、
0: ね。まあ、ファンの方々もですね、皆さんのね登場すごく楽しみにしていたんですけれども、改めてね、ガオラジリスナーの皆さんに説明いたしますと、2017年に結成されたダンスボーカルグループなんですよね、はい。そして誰もが知っているおとぎ話をモチーフに、まあ、いろんな音楽の要素を合わせて、うん、プリンセスたちと呼ばれる、まあ、ファンの方々に送っている、
5: はい、
1: はい、
0: そんなダンスグループとなっているんですね。
1: Perfect
0: Perfect Thank you so very much。
5: ありがとうございます。
0: いや、前回の曲もそうだったんですけれども、やっぱり

0: りちょっとどちらかというとなんかあの本当におとぎ話にこのままなんかダイブインするような感覚になりますよね。ちなみに今って今3人来てくださってるんですけれども、あと何人いらっしゃるんですか？
1: あと5人メンバーがいます、
0: うん、どうなんですか？最近皆さんは仲良くできてますか？
1: そうですね、まあ、入った順番が違うんですけれども、うん、スーパーファンタジーも来年10年目を迎えるグループなので、その中でこう歴の違いはあるんですけれど、うん、めちゃくちゃ仲いいです。
2: いや仲いいですね、本当に
1: めっちゃ仲いい。
2: あの移動の最中とかも、うん、ライブの合間とか疲れてるじゃないですか、うんうん、ずーっと喋ってますからね、本当に。
0: そうなの、あの
2: 元気すぎるときずっとなぞなぞしてますからねびっくりします本当に。
0: 8人でそうやってみんなでやられてるんですね。
2: そうなんですよ。
0: だって年齢も皆さんバラバラでしょうし、
1: まあ、10万歳を超えてるメンバーもいればそれ以下のね、
0: 亀みたいな人がいるん
2: です鶴亀みたいなね、亀亀亀あのそういう世界線でやらせていただいてます。
1: 僕らおとぎ話なの、
2: はい、
0: そうかそうか、
2: そうなんですよ。
0: なるほどね。
1: 年上だと思いますよ、ガウさんの。
0: ちなみにハクさんおいくつなんですか？
1: 10万9歳です。
0: 10万9歳、はい、なのにこの肌のツルツルよ、あなたちょっと。
2: 僕らの上世紀末さんだけですよね、も
1: う。
2: ね、
1: あ、そうです、はい、の後輩なんです。
0: そうか、はい、ね、パイセンにはパイセンがいるんですね。
2: そうなんです
0: すごいな、面白いということでね、本当に素晴らしいねパフォーマンスをされているというわけなんですけれどもね、あの早速曲をね皆さんに聴いていただこうかなと。
2: 嬉しい。
1: 早速
0: 思っております。どの曲にしましょうか？
1: 今回はどうする、大和？
3: そうですね、今回はディアレストという楽曲
1: を。いいじゃない。
3: この楽曲があの僕たち昨年の末に美女と野獣のコンプリートストーリーというものを出せていただいたんですけど、うん、その中の最後のクライマックスの楽曲になってます、うん、ぜひ皆さんもね、野獣の気持ちになって果たして人間に戻れるのかというところを注目して聴いていただきたいです、
1: はい、ハッピーエンドを一緒に迎えましょう。
0: うわー、いいですね。
1: そういうこと、はい、いいですか？それでは聴いてください、スーパーファンタジーでディアレスト。

0: 永遠に共に生きよう。
1: ありがとうございます。
2: かっこいいですね。やっぱり皆さんこんなね、もうボーイズグループがすごく盛んになっている、もう本当に多くいらっしゃる中なんですけれども、1年間だけでもそんなにすごくファンとかも増えてきていますし、あとやっぱり声、皆さんそれぞれ音色が違うのでうまくブレンドされていますね。
1: 嬉しい。
2: あのレコーディングとかってどうなんですか、大変なんですか？
3: レコーディングはもうそれぞれ長時間使ってやるんですけど、うん、やっぱりこうリレーのように、うんうん、みんなでこう声色を合わせながら何日間もかけてやるので、うんうん、妥協せずいつも作ってます。
2: そうなんですね、うん、後ほどですね、新曲についてもいろいろと教えていただきたいなと思っているのですが、ちなみに今の曲のそうなんですけれども、私もご一緒させてもらっているジョーコ・ケイタさんが編曲をやっているそうなんですね。
4: そうなんです
1: ね。びっくりした。
2: 実はですね、私今ドリームズ・カム・トゥルーのね、あのバッキングボーカルとしてツアー一緒に回ってるんですけれども、
1: すごい縁ですよね。なんかすごい、
2: そのね、そうなんですよ、一緒にメンバーとしてやらせてもらっているのがジョーコさんなので、ちょっとね、ファンの皆さんはね、ぜひともですね、こちらのね、皆さんスーパーファンタジーも注目していただきたいなというふうに思います。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで今日はですね、もう大変なのよ、あんたたちが人気すぎて、もうメッセージがたくさん届いてるからね。
1: すごい、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 今日のですね、メッセージテーマがラッキーなので、みんなにもラッキーをあげようと思って読ませていただきたいと思います。
3: お願いします。
1: お願いします、
2: ラジオネームゆういちさんからいただいています。
1: ありがとうございます。
2: お、この人ガオちゃんのことも知ってるんですね。ありがとうございます。なんか5時に夢中のガオちゃんではないですかと驚いてくれているんですね、ハク、うん、さん、ヤマトさん、ヒーロさん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: こんばんは。
2: しっとりとしたバラードを歌わせたら天下一品のうっとり系3人組ですが、皆さんの最近好きなラーメンを聞かせてください。
1: どういう文脈なのそれ。
2: そこに行っちゃったの
1: ねえ。
2: でもきっとね、まあ、ラーメン気になるんでしょうね。喉にいいからね。
1: そっかそっか、そういうことね。
3: 豚骨ラーメンだったりとか、
2: はい、
3: ちなみに僕ハクはですね、最高替え玉9杯食べたことあります。
2: 嘘でしょ。
3: 1回で。
2: それは何系ラーメン？
3: これは豚骨ラーメンです。
2: ちょっと細い麺、
3: 細麺で固めで、
2: ちょっとなんかあの福岡系のやつ、
3: あ、九州っぽい、
2: 九州っぽいね、
3: はい、
2: あ、すごいね、こんな華奢なのに。
3: 実は食べるんですよ。
2: ねえ、でもやっぱりその元気の源だったりとかになるん
3: ですね。そうですね、食べてないとね、やっぱり幸せを届けられないので、
2: うん、
3: もうすごい時はお米3合をチャーハンにして食べたりとかね。
2: わお、パワフル、
3: パワフル
2: ね。大和さんどうですか？
4: 僕いつも家系ラーメンばっかり食べてますね。
2: おお、うん、結構濃いのが、
4: あ、濃ければ濃いほどなんですけど、油は絶対多めにしてて、やっぱ油いっぱい取ると喉がすごい調子よくなるので、
2: うん、
4: それこそレックの前とかによく食べてから行ったりとかしてましたね、
2: うん、やっぱりそうなんだね。どうですかヒロさん。
1: 僕鶏白湯系が好きですね。
4: うわ、
1: 濃

0: コーナー。
1: 黄色っぽい。
0: 何ですか？
1: 黄色っぽいな。
0: いやいや、美味しいじゃないですか、鶏白湯、ね。
2: そう、うん。あ、でも皆さん結構見事に分かれている。
1: 分かれて
0: ね、確かに。
2: そうですね。え、みんなで一緒にラーメンに行ったりすることもあるんですか？
1: ありますね。うんうん、あの、全メンバーってのはまだないんですけど。ね、まあ、
0: ラーメン屋さんでちょっとね、なかなか大変。
2: う
0: ん、
2: そうだよね、う
1: ん、3人とか4人とかは全然ありますね、
2: うん、そっか、うん、終わってからちょっと行くみたいな感じで
1: 行くみたいな、
0: うんうんうん、
2: ね、でもなんかね、あの本当に王子様たちがラーメンを並んで食べている姿もちょっと
0: 確かに今
2: っていうね、
0: ま、令和ですからね。
1: いやいや、令和そこでまとめないでよ。
0: あ、ダメですか。
3: シェフがね作ってくれますから。
1: ガウさんは、うん、ラーメンは
2: 大好きですよ。私横浜出身なので。
0: あ、何
2: 系ですね。山本さんと一緒。
3: 分かった、仲間が。
2: ちょっと後でおすすめのところ紹介してください。
1: あ、僕ですか。教えてもらえなかったと思った。
2: 私何でも OK。 続いての方なんですけれども、こちらはひまわりさんからいただいています。
0: ありがとうございます。
2: ハク君、山本君、ヒーロ君は今回のファンタジーパレード新曲ですね。ボーカル陣として音を奏でていますが、歌っていて好きなパートはありますか？
1: ああ、ありますね。たくさんありますね、
0: はい、
1: うん、今回のファンタジーパレードは、うん、おとぎ話の単語がおとぎ話の単語というか、
2: うん、
1: なんていうんだろう、
0: ガラスの靴とかね、
1: あ、そう、
0: かぼちゃの馬車とか、
2: は
1: い
2: は
1: い、いろんな人魚とかいろんなワードが入ってるので、うん、そこを強調して今歌うようにしていて、うん、はい、そこが好きですね。ワード、ファンタジーなワードがいっぱい出てくるので。
2: あ、いいですね、うん。さらにその世界に入り込むことができるよね。やっぱりイメージって大事だもんね。
1: はい、
2: うん、大和さんは？
3: 僕、あの、自分が歌ってるパートに、いつの間にか大人になっていたみたいっていう歌詞があるんですけど、
2: うん、
3: これも本当ファンタジーに近いなと思ってて、なんか子供たちのものだけじゃない、大人になってからも好きでも入れるし、
2: うん、
3: けど気づいたら大人になってたっていう、この、でも童心は忘れないぞみたいな、うん、いろんな気持ちがあるので、うん、この歌詞がすごい好きだなと思っていつも歌ってます。
2: あ、でも確かにそうですよね。なんかその童心の心もあるんだけど、でも現実は分かってないわけじゃないんだよと、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: ね、分かってるんだよ、どっちもあるっていうのが、うん、だけれどもそれを行き来することができるっていうことも、うん、なんか意識するとまたちょっと意味合いが変わってきますよね。
3: そうですね。
1: 素敵。
2: いやいやいや、素敵。
1: 素敵。
3: ありがとうございます。
2: 山本さん素敵。
3: ありがとうございます。
2: ヒロさんは？
0: はい、僕もあの自分の歌唱パートで、うん、思い描けば誰でも姫様になれるのにっていう歌詞があるんですけど、うん、まあちょっと山本さんの話とも近いんですけど、
2: うん、
0: なんか改めてその、まあ僕たちのファンプリンセスなので、
2: はい、
0: プリンセスの心をみんな忘れないでねって気持ちで歌わせてもらってます。
2: う
0: ん、
2: そうだよね、
0: はい。
2: やっぱりね、きっとファンの方々はね、日々仕事だったりとか学校だったりとか、うん、いろんなことがあるんだけれども、せめてね、このスーパーファンタジー、スーファンって言っちゃっていい？
0: あ、もう、もちろんでも、お好きに。
2: スーファンの皆さんと一緒にいる時間だけでも、その、本当にずっとお姫様なんだよ、あなたとはってい
0: う。いや、そうですね。
2: ね。ちょっとライブ行きたくなってきた。
1: ぜひ。
2: 行きたくなってきちゃったよ。
0: もうでもね、ガウさんも今日からプリンセスですから。
2: いいですか？
0: もちろんです。
2: いやーん、常にプリンセス。もう逆にクイーンになりたいわ。
0: あ、逆にね、超えちゃってきちゃった。
2: そう、姉さんだからね。
0: 姉さん。
2: ね、
0: クイーン姉さんですね。はい、
2: ちなみに、ヤマトマトさんがいます。
3: お、ヤマトマトさん、
2: うん、多分ヤマトさんのファンなのかな。
3: あら、どなたなんだろう。
2: はい、ヤマトマトさんですね。新曲パンパレを披露するにあたって苦手だった難しかった部分とかありますかって、
1: うん、
2: じゃあまずはヤマトさんかな。
3: そうですね、あのこの後流していただくんですけど、すごい高いんですよ楽曲が、
2: うん、
3: なのでもう最初はこれを踊りながら歌えるのかって思いながらレックに挑んでて、
2: うん、
3: けどやっぱ不思議なもので、たくさんこうライブを重ねていくうちに自分たちの声になっていって、うん、音楽になっていって、でも最初はもう歌えるかヒヤヒヤしてました。
2: そうなんだ、
3: はい、
2: へえ。でもそれなりになんかそのそこに向かっても筋肉ができるようになるってことなのかな。
3: そうなんですかね、やっぱり重ねるほどにその自分が出したい音が出しやすくなるというか、
2: うん、
3: まあ、気持ち優先でとろけるぞーっていう気持ちで歌ってるので、
2: うん、
3: 思いがさらに増してったっていう感じが近いかもしれないですね。
2: すごいね。じゃあ次の曲をもっと高くされるかもしれないよ。
3: 怖い。
1: 今回できたから
3: 怖い
2: ね。常にね、自分をね、うん、こうやってアップグレードさせていくからね。
3: あ、そうですね、新しい挑戦で頑張っていきたいと思います。
2: いやー、後でちょっと耳をかっぽじって聞いていきたいと思います。ヒロさんはどうですか、難しかった点は。
0: いや、そうですね、本当に山本さんがおっしゃる通りで、サビとかが本当にずっと高いところでいるので、うん、なんかそこをキープするなんかため、僕その最近筋トレを始めまして、やっぱなんかちょっと筋力も必要だなと思って、
2: うんうん、
0: ちょっとステージごとにパワーアップそれこそできるように頑張ってます。
2: そうだよね、うん、特にこの時期ね、
0: はい、
2: そろそろね、リリースされるので、
0: はい、
2: 一番歌

0: なきゃいけない時期ですもんね。
1: そうなんです。
0: ハクさんどうですか。
2: 今回6分あるんですよこの楽曲、実は、うんうん、6分20秒ありまして、うん、1曲で6分ってなかなかないと思うので、やっぱりスタミナだったりとか、うん、こうなんていうの、メッセージのこの気持ちを途切らせないように6分間歌い切るっていうところが一番難しいというか、楽しくもあり難しいところでもあり、
0: そうか、うん、
2: 集中力を6分間
0: うん、
2: はい、
0: ねえ、いやー本当そうだよね。今の時代結構短い曲があるんだけれども、うん、たっぷりですね、あのスーファンの魅力を6分でね伝えしたいもんね、うん、ちなみにペンネームですね、ジェリークルキャットさん。
2: ジェリークルキャットさん、
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 自分はここが一番大変だったエピソードとかありますか。これはこの曲についてではなくて一般的にってことなのかもしれないですね、
2: うん、ほうほうほうほう。あ、それで言うと僕たち作品によって役が違うんですよ。
0: ほう。
2: 僕が野獣になって、うん、こう召使いになるメンバーがいたりとか、う
0: ん
2: う
0: ん、面白い、
2: 王子と小人になる役だったりとか、作品によって変わるので、うん、こう演じてる、うん、役によって気持ちが全部変わってくるので、そこをみんなで作り上げるところがスーパーファンたちは大変でもあり魅力でもある箇所ですね。
0: 面白い、うん、そういう設定があるんですね、はい、続いて、あ、これはですねハクさんなので今話していただいたので、はい、あ、今日は朝バナナしたっていう人から来てるんですけれども、
2: 朝バナナ誰だろう。
0: ねえねえ、3人はボーカルだからさ、逆に好きなダンスパート教えてほしいって。
2: うお、
3: ダンスパート。
2: 朝バナナは誰なんだ。
1: 僕のことですね。すいません。配信で毎日朝、今配信、おはよう配信っていうのやってるんですけど、おはよう配信してからバナナを食べてまして。
0: ヒーローさんが。
1: そうなんです。ありがとうございます。
0: はい、じゃあヒーローさんに教えてもらおうかな。うん、まだメッセージた
1: くさん。好きな振りですか、ファンタジーパレード。
0: そう。
1: 僕、すみません。自分のパートばっかりあれなんですけど、その、お姫様になれるはずなのにのところで、こう手を広げてファッとこう片足で立つとこう、ちょっとこう王子っぽい振りがあるんですよ、
0: うん、
1: が結構自分的に好きで、毎回なんかそこでいかに王子っぽくできるかをちょっとチャレンジしてます。
0: わー、だって皆さんそこをね見てくださいよ、はい、さらにラッキーラビさんからなんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: メンバーのみんなのおすすめポイント、ここが SF らしいから聞いてっていうところを教えてって。
2: 聞いて、楽曲ですか、うんうん、うん、振り付けの方になるんですけど、このファンタジーパレードという楽曲の終盤に横一メンバーがずらっと並んで、
1: そこですよね、
2: 後ろを向いた状態からサビでバンと前向く振りがあるんですけど、そこがもうスーパーファンタジーだなこれがっていう箇所があるので、もうライブに来てほしいですね。
0: 本当だね、
2: はい、
0: いや、そんなライブの話なんですけれども、近々いつでしたっけ。
2: 近々で言うと
1: 今週末もね、
2: 今週末も
1: あるんですけど、それこそガウラジ的にはこの6月6日、
0: はい、
1: フィリピンエキスポ、
0: ああ、
1: そう、出演させていただくんですよ。
0: そうなんですよね、うん、私ね、はい、フィリピンのハーフなので、そしていつもこのフィリピンエキスポ参加させていただいてるんですけども、今回残念ながら被っておりました。
1: あら、
0: 行けないのよ。
1: 会えないんですかガウさんと。
0: でも早めに終わったら行きますからね。
1: お待ちしてますじゃあ。
0: ねえ、だってなんて言ったって、はい、皆様のライブは6月の6日土曜日の17時半からですもんね、は
1: い、そうですね。
0: だからいい感じのね、日がちょうど
1: 傾き始めて
0: でしょ。そこまで暑くない時にどれぐらいのパフォーマンス、1時間とか。
2: あ、いや、1時間
1: したい気持ちはね、
2: 30分ぐらいですかね。
0: そっか、はい、じゃあこの時間にちゃんと行かないとダメですよ皆さん、
2: はいはい、ぜひ。
0: そして場所はですね、上野恩賜公園ですね。
2: はい、はい、
0: はい。なのでちょっと歩いていくんですけれども、ちなみにこれはですね土曜日なので、
2: はい、
0: ちょっとね、皆さんの出番までこのフィリピンエキスポを楽しんでいただいて、うんうん、なんて言ったってですね、フィリピン国交正常化が70周年を迎えまして、ね、
1: おめでたい。
3: ありがとうございます。
0: ねえ、ちょっと私フィリピン人としてですね、この時にスーパーファンタジーの皆さんにそのフィリピンの人たちにもなんかこのパフォーマンスを見せてくれるのがすごく嬉しいです。
1: いや、こちらこそですね。
3: 頑張ります。
0: なんか前にもフィリピンでパフォーマンスしたことあるんですよね。
2: そうなんです。一昨年かな。
3: そうですね、2年前ですかね。
2: フィリピン行かせていただいて、うん、そこでちょっと悔しい、もうライブとは関係ないんですけど、悔しいエピソードがありまして、一個だけ聞いてください。
0: なんだなんだ。
2: フィリピンの、うん、バロット、
0: はい、
2: という食材を食べ損ねました。
0: なんだって。
2: 食べ損ねました。
0: 食べちゃいなさいよ。次
2: 食べちゃいます。
0: このね、バロットというのはですね、アヒルの、うん、まあ孵化途中のものを茹でたもので、うん、めちゃくちゃ精力つくんだよ。
2: うわー、これライブ前に食べたかったんですけど、
0: そうよ、
2: ちょっとね、ちょっとのところで手が出ません。うん

0: でしたね。
1: もしかすると今回のですね、フィリピンエキスポあるかもしれないので、
0: かも。
1: もしあったらちょっと差し入れします。でも大丈夫食べれる？
2: ライブ後、
3: これガーさんからのね差し入れだって、もうそれはもう。
1: 点点点ってなりましたけど、アヒルの孵化途中ですからね。
0: はい。
1: はい。かわいい。ちょっと言葉に困ってる。ちなみに、ぐま母ちゃんはですね、替え玉9杯、スープがうまかったんちゃうのってか、取り替えてもらってるのすごいね、と言っていたりとかしています。
0: ね、10目指して頑張ります。
1: そうですね、さらには上を。
0: はい。
1: はい。おむこさんからもですね、いただいています。
4: ありがとうございます。
1: はい。背中が、3人が背中合わせで歌ったり、山田さんとヒーローさんが新芽で歌ったりしていますが、3人で合わせるときってどんな感じなんですか？3人の歌、まあ、歌声が綺麗に一つの音になって会場中に響き渡るのが大好きだ。
4: 嬉しい。
2: ありがとうございます。
1: あとはですね、毎日パレードさんからもいただいています。
4: ありがとうございます。
1: 新曲、一曲でいろんな魅力が詰まっていて大好きな曲になりました。いつも素敵な歌声を届けてくださってありがとうございます。ということですね。
4: 嬉しい。
1: さらにですね、AAA さんから、これはですね、私の今年一番ラッキーだったことは、犬に壊された家具を買いにショッピングモール行った先でスーパーファンタジーさんに出会えたこと。
4: あら、素敵。
1: さらにはですね、
4: そんなことあるんだ。
2: ワンちゃんありがとう。
0: アンラッキーからラッキーだね。
1: ラッキーになったの、
4: ね、ワンちゃんありがとう。ワンちゃん、
1: そしてラジオネームないんですけれども、新曲の一番注目してもらいたいところ教えてもらいたいですと言ってたんですけども、さっきね、はい、言ってくださったので、そこをねよろしくお願いします。さらにですね、まあいろいろあると思うのですが、一曲で世界観を伝えるのが難しいところもあるかなと思うのですが、個人で今までとは今回は変えてるところは意識してるところがあったらというふうに言っていますね、うん、最後にこれをお聞きしてね、特に移りたいと思いますが、ハクさん代表して教えていただいてもいいですか？
0: わかりました。今回は先ほども言った通り、おとぎ話をテーマに作った楽曲ではなく、うん、おとぎ話に入るための準備の楽曲なので、うん、そこのこう気持ちの作っていくところは大変でした。今までは、うん、あなたは野獣だよ、あなたは召使いだよって言われたら、うん、もうその役になりきるだったんですけど、今回は良くも悪くもどの役でもありどの役でもない、
1: はい、
0: なので、うん、もう皆さんをハッピーエンドに連れていく準備の楽曲なので、うん、もうハッピー全開で、
1: うん、
0: だからハッピーなことがなくてもこの楽曲を聴いたらもうその日はハッピーです。
1: わー、うん、ということでね、この後聞かせていただきますけれども、皆さん、はい、ね、ぜひともですね、このスーパーファンタジーのフォースシングル、ファンタジーパレード、意外にもこれが初めてのシングル。
0: そうなんですよ。今までね、作品アルバムでしか出したことなかったので、うん、今回は初の試みです。
1: はい、もう皆さんはね、一耳先に聞いてるかもしれないんですけれども、正式なリリースが
4: 5月31日です
1: となっております。はい、皆さんぜひともですね、まあ、これは版にもなっているんですよね。
4: はい、はい、
2: そうです。
4: CD、 はい、
1: そして配信もあるということなので、はい、皆さんぜひともダウンロード、そして実際に手に取っていただいて、皆さんでスーパーファンタジーの世界観にさらに魅了されていきましょう。
0: はい、
4: ありがとうございます。
1: はい、ということで本当に時間が足りないんだけれども、
0: 足りない。
4: あ、
1: まあこれからもですね、皆さんの応援させていただきたいと思いますので、頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: はい、ということで先ほどもですね、ずっともう話題にも上がっていて、もうファンの方たちだけではなくって、今聴いてくださっている皆さんも楽しみにしているこちらの曲をお聞かせしたいと思います。
0: はい、
1: ということで今夜のゲストはスーパーファンタジーメインボーカルのハクさん、
0: ありがとうございました。
1: そして大和さん、
4: はい、ありがとうございました。
1: さらにヒーローさんでした。
4: ありがとうございました。
1: それでは最後にこちらの曲を聴いてください。皆さんでどうぞ。
0: スーパーファンタジーでファンタジーパレード。

GAO Cinema。 今回ご紹介する映画はですね、深い、そして6月5日、来週の金曜日にですね、公開されるんですけれども、一目先に見させていただきました。この映画はですね、アマンダ・セイフライドが、まあ、主演なんですけれども、アン・リー始まりの物語となっています。これはですね、ベネチア国際映画祭で歴史に残る15分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びていまして、そして本年度ゴールデングローブ賞にノミネートもされています。さらにアカデミー賞受賞の、そしてサーチライトピクチャーズが送る熱狂と感動のミュージカルドラマとなっておりまして、やっぱり私ね、ミュージカルドラマ大好きなので、結構ね、響くものがありました。物語としては、18世紀という時代に性差や人種を超えた人間の平等を捉えて、自らがですね、まあ、自分がキリストの女性的家臣と信じて、たった8人

の信者とアメリカに渡って数々の、まあ、困難にも立ち会って、まあ、その耐えながらシェイカー教団と呼ばれる史上最大のユートピアを築いた女性の話なんですね、まあ、それがアンリー。その精神的な影響のみならず、心境からですね、あの生まれたシンプルで美しいライフスタイルで、機能的でモダンな、まあ、木工品、まあ、結構そのシェイカーのなんかその家具というのが有名なんですけれども、日本でもその作品、まあ、家具を出してきた宗教でもあるということなんですよね。今回のこの映画で私も初めて知ったんですけれどもね。で、本当にですね、まあ、いろんなところで、まあ、影響を与え続けている方たちの始まりの物語だったんです。で、この作品なんですけれども、結構宗教的なものとなっておりまして、見る人はですね、もしかするとちょっとドキドキしたりとか、あれこれちょっとなんか崇拝するようなね気持ちになったりすると思うんですけれども、そういうことではなくって、おそらくですね、監督はそういう人たちがいたこと、そしてその人たちの考え方があったということ、そして、まあ、さらにですね、本当に勇敢なこともあったということで、あと平等さだったりとか、いろんな、なんかその、みんなで、その、なんでしょう、なんか神の名において、誰もが平等であって、神の言葉を多くの人に広めた人たちがいたということを知ってほしかったんだと思うんですね。で、この人たちがですね、まあ、人間の原点に戻って、自給自足とか、あと、欲、邪念のない生活を送っていたので、きっとこのメッセージが込められているのではないかなというふうに私は感じました。アマンダ・セイフライドはですね、もう本当に圧巻でして、美しくて尊い。もう彼女にまさにですね、本当に愛が宿ったというふうに私は信じているんですけれども、音楽はですね、ダンスは独自なんだけれども、癖があってすごい魅了されていくんですね。で、音楽はどの曲もアカペラ調でシンプルな賛美歌のような美しさがありました。本当にですね、この映画はもしかすると、皆さん最初見た時にどういうことなのかなって、ちょっと何日も考えることができる作品だなというふうに思いましたので、ぜひともですね、見ていただいて、ご自身にで噛み砕いていただいて、ちょっとね、いろいろと考えるきっかけになれればね、というふうに感じました。ね。6月5日、来週の金曜日に公開されます。ぜひともですね、劇場に足を運んで見てください。ということで、その映画の中から1曲をお届けいたしましょう。今回はですね、ダニエル・ブルームバーグの All is Summer を聴いてください。

ッセージご紹介します。キューバ大雪さん、ラッキーなことはポケットに500円とかお釣りの小銭入ってたらプチなラッキーですよね。ちょっと幸せ。わかりますよ。たまにね、ズボンの後ろのポケットから1000円とかなんか折りたたんだ1000円とか出てくることあったりしますよね。そういう時、おラッキーってなりますよね。さらにですね、あ、そっか、京都大雪さん、2つ送ってくださったんですね。もう1つのラッキーが、インクの入ってるボールペンを拾ったこと、メルカリで探していた模型の急行列車、そして増血車両が増えたことですね。261系というサイクルですの写真を送ってくださっています。そっか、はい、ということでね、皆さんメッセージ送ってくださっていますが、モジャテン32さんはですね、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、仕事前や後に買い物しているのですが、今日ポイントカードのポイント見てたら2222ポイントとゾロ目で、なんかラッキーでしたとのこと。なんか嬉しくなりますよね。おめでとうございます。さらにですね、ラジオネーム天狗さんからです。小6の娘と聞いています。あー、そうなんですね。娘さんもこんばんは。ラッキーということですが、久しぶりに自動販売機でコーラを買ったのですが、セブンセブンセブンになってもう一本タダでもらいました。初めて当たりましたよ。ラッキーでしたから娘に一本あげましたけど、それから当たりません。本当にラッキーでした。私もね、当てたことないんだよ。すごいですね。はい、ということで皆さん、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなります。引き続きガオラジ8時台もですね、流れています。ぜひともガオラジが放送されているコミュニティ FM に問い合わせしていただいて、まあ、チューンインしていただいて、最後まで聞いてくださいね。それではここまで聞いてくださったあなたにお送りいたしましょう。私、ガウの曲で Thank you。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
2: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
2: なんなん。
3: 家族団らん番組です。
2: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: 県北中が泣いた。
5: 期間限定の復活。
6: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
7: 笑いあり涙ありの60分。
5: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
7: 教えて〇〇先生
6: リターンズ。
4: 下山隼人始めました。
8: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

Welcome back to our show. Gawao Radio continues. 時刻は8時を回りました。改めまして、こんばんは、ガウです。Gawao Radio、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら。皆さんラッキーだと思うこと最近ありましたか？運が良かったとかいろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと。カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間ありがとうございます。ラッキーなこと、ガウラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなります。あ、そうですよね、きっとね、教皇大切さんのお友達なのかな。メイクことですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね、載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい公園ですね。たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さんよかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん引き続きラッキーな出来事教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議所のダビデ・サントーニ事務局長がこちらに来てくださいますよ。どんな話が聞けるのかな。そして8時台はスナックガウ、今回はどんなラッキーな曲が流れるのでしょう。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲 Let's take a listen. Let's drop it off with Pharrell Williams featuring Daft Punk ですね、 Get Lucky and Henry Moody Miss You. Come on, here we go.

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、月一でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラートゥッティ、そのレオナルド・プロポンド、コメスターテ、
0: コメスデスって言うんですかね。ってますか。なんて言うんでしたっけ。ボーノ、ボーノが美味しい。
1: 美味しい美味しい
0: 美味しいか、
1: ちょっと惜しいね。
0: もう始まってますよ、レオさん、いつもありがとうございます。いい
1: え、ベーネベーネ。
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、すごく良かったです。僕行きましたから。
0: お、何本見ることができました。
1: いや、1本なんですけど、
0: うん、
1: ディアマンティ、
0: うんうん、
1: ダイヤモンド、
0: うん、
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、
0: うん、
1: すごく良かったですよ。またあの監督もいらっしゃってトークショーやったんで、
0: うん、
1: すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくて、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね。暇なんで。
0: 暇なんでというか。
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ、
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ、
0: うん、
1: それこの間週末にあった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデンに行ってきまして、
0: うん、いいね、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ、うん、でガウちゃん、その後1ヶ月間どうしてました。ツアーですか。
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。
1: ドリカムのツアーは、
0: まあ、最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか。
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、やっぱりイタリアのな感じがしますね、今夜は。
1: 気がつきました。
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん。
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ、
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、う
0: ん、はい、
1: ということで今日は主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
0: はい、
1: ファントーニ事務局長に来ていただきまして、
0: イエーイ、
1: いろいろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ、楽しいイベントになると思うんで。
0: そうですよね、うん、いや、あのね、確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか、それ以降は。
2: すごいんですよ。まあ、とりあえずチャオ、皆さんチャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
0: うん、そう、ボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか、うん、ちなみに。
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
1: そうです、
0: わかりました、うん、そう、
2: でもチャオはいつでも使えるから、いつでもチャオ、
0: いつでもチャオ、
2: チャオ、チャオガオちゃん、
0: チャオガオちゃん、うん、チャオダビデさん、よろしくお願いします。
2: コメスタイ、
1: はい、
0: チャオ
2: コメスタ
0: イって言うと違うの。それちゃん、
2: そう、コメスタイは元気ですか、
1: 元気ですか、
0: 元気ですか。
2: それにベネ、
0: ベネか、そうだそうだ、その言葉を覚えてました。ベネ、
1: ストベネグラッツェ、
0: ストベネグラッツェ、わかりました、うん、チャオベネグラッツェ、はい、この3言葉で、ね、
2: でこれで大丈夫です。この3つの言葉と、あとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは
0: いいね。そうなんですよね、すこのイタリアアモレミオ、
2: はい、
0: 今回で何回目なんですか。
2: 10回目ですね。
0: 素晴らしいですね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。10歳になりました。
0: は
2: い、
0: でももう最初からずっとやっぱりね、作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は。
2: 本当に子供みたいに、うん、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだから、うん、ね、可愛いんですけどちょっと辛いところもある。今10歳になって、うん、ほぼほぼ大人の世界に入ってるから自分の、橋で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
0: 毎回ね、レオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
1: ね、ガウちゃんも行きましたよね、
0: うん、行きました行きました、六本木も行きましたし、
1: ね、
2: うん、そう、今年も六本木ですね。やっぱり六本木で生まれ 六本木で何回もやって、今年が10歳の時はまた六本木、しかも、
3: うん、
2: 去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました。今年がもう本当に本当に、まあ、10歳ですから、うん、ちょっと大きめにしました。だからそう3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、
3: うん、
2: 上しかも上が本当に親根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから本当に全体的と下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様
1: 々すごいコンプリメンティーですね。
2: グラッツィア。
3: コンプリメンティーっていうのはなんどういうこと？
1: どういうことですか？
3: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、そうそうそう、
1: 完璧ですよ、
3: 完璧、コンプリメンティですね。
2: そうそうそう、
3: 私一回しかねイタリアに行ったことないんです。で最近は行きたいなと思ってたんだけれども、と飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる。
2: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、うん、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、うん、必ずイタリア人がいます。 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ分かる理解できる人しか来ないんです。だから、まあ、それをそう言ってもイタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思ってる人にも、もうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
3: へえ、そうなんですね。え、じゃあ主にどういったイベントになりそうですか、今回は。
2: ね、本当に一言で言うと、イタリアンフェスなんですけども、皆さん多分思ってるフェスと違って、やっぱりイタリアは、楽しいこともあり、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、フードもあり、音楽もあり、ですから、それは全部一箇所で、見せることになりますから、
3: うんうん、
2: 車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。
3: わ
2: で、フードが好きな人がもちろんパスタ、うん、ピッツァありますが、スプリということ知らないですよね。
3: 何ですか、スプリ？
2: スプリ、スプリ、
1: スプリ、どういうものなんですか？
2: スプリは、うん、本当に簡単に言うとイタリアのクロッケなんですね。お米のクロッケなんですけど、中にはライスクロッケなんですけど、ちょっと、うん、それだけではちょっと物足りない感じがしますね。うん、本当にリミテッドの中にはいろいろ味ができまして、うん、しかも、作りに来ていただくのが福岡で、うん、本当に大人気のイタリア人がやってる店、スプリ、もしもしスプリ、
3: もしもしスプリ、スプリ、
2: そう、彼が来まして2日間います。彼も結構なんか楽しい人、ちょっと変わってる人、スプリもあるし、あとピッツァの並びにはピンサ、
3: 何ですか、
1: ピンサ、ローマのね、
2: そうです。
3: 何
2: ピンサはね、多分30年前から生まれたの新しいピッツァと言いたくないんですね。ピッツァと全く違うんです、うん、似てるけど

0: ピッツァと違って、うん、中には小麦粉と、あとお米の粉も入ってるから消化にちょっとや優しくなります。
1: ちょっと軽い感じ
0: です。軽い感じ。
1: それでこう手に取ってこうプッと食べれて、なんかスパークリングに合うな。
2: そうなんですか、うん、やだ新しい。私カンツォーネで泊まってるんですけど、そうそう、ピンツァっていうのが新しいのもあるんですね。
0: あります、あります。
2: カンツォーネって歌か。
1: そう、カンツォーネは歌。
0: カルツォーネですね。カルツォーネ、カルツォーネ、
2: カルツォーネ、
0: カンツォーネは歌。
2: そうですよね、失礼しました。カルツォーネって言ったらね、あの包まれてるようなピッツァみたいな、そういうのはあったりするの。
0: そう、これが、これがカルツォーネがないんです、ごめんなさい。
2: そっか、今回はね、
0: ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども、今年がピンサ、ぜひちょっと味見しに来てください、
2: うん、いいですね、私初めてね、
0: うん、あともちろんこんなにたくさんのものを食べたら、うん、あと飲みたくなるですよね。
2: 飲みたくなっちゃうよ。
0: でもう何でもあり、だからスプリッツだからバブルズ、うん、プロセッコとか、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります？
2: ないんですよ。
0: ないんですか。
2: だから憧れてる。
0: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時にはやっぱり人との、うん、あまりコンタクトがちょっとこうあんまりコンタクトしないためには、うん、物を渡すために、うん、壁こんなに太いの石の壁でちっちゃい窓を作っちゃって、はい、あそこにちっちゃいドアがあって、うん、ノックノックすれば、うん、そのちっちゃい、窓を開けて物を渡したりとか、うん、お金を受け入れたりとか、うんうん、同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
2: 何
1: 出すんですか？
0: もちろんワインですよ。
2: なんかおしゃれ。
0: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ、
2: はい、
0: コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ、
2: うんうん、
0: だから人があまりこう触らなくて、うん、だからノクノクしてお金を出してワイン出す。今すっごい大人気があって、だいたいね、お客、皆さんフィレンツェ行った時にはこのことをやります。
2: なるほど、今流行ってるってことなんですね。六
1: 本木ヒルズでフィレンツェが味わえるじゃないですか、
2: うん、いや、そうそうそう、最高ですね、うん、なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて時代もちょっと超えてリバイバルされたものを持ってきてるんですね。楽しそう。
0: そうそ
2: う、
0: でそこにもちろんどっちかというとあとパフォーマンスとコンサートですね、
2: うん、あの最近レオさんがですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、うん、この番組に、
1: ああそうですね、いろいろインタビューしたり ね、 ね
2: ですね、
1: うん、今年はどんなアーティストが来るんですか？
0: 誰が来るのか知ってます？この来る人たちが知ってますか？
1: いや、教えてください、教えてください。
0: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、うん、でとりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、うん、彼が、なんていうかカンソネイタリアナの、そうですね、バラードとか、結構深いの、
2: はい、
1: プロフォンドです。
0: そう、プロフォンド、プロフォンドのアーティストです。
2: すごい、もうイタリアの心を歌うんですね。
0: 歌う。彼が土曜日の最後、一番最後のコンサートです、
2: うんうん、
0: 並びにはアイエロ、うん、だから今のソウルポップ入ってる、結構ビート大、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
2: はい、お、素敵な方ですね。
0: そう、彼が日曜日の最後のコンサート、うん、で並びに、インディス、
2: インディス、うん、
0: インディスポップのマリアントニエッタとコロンブレ、この2人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好きで、うん、で去年は一緒になって、実は私たちがカップルです、カムアウトして、で今カップルとしても、アルバムもリリースした。でこの間、今年のサンレモにも出ました。
1: 出ましたね、サンレモに出ました。
2: そう、 うーん、そうなんですね。
1: そうですね、なんかサンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。
0: そうそう、
1: 後で聞かせてくれます
0: よ。だから2人が、マリアントニエタとしてコロンブレとして、あとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます、
2: うんうん、なるほど。そして日本のローカルタレントも出されるんですよね、
0: ムロ DJ さん、知ってますね。
2: DJ ムロ、かっこいいね。
0: だから彼と一緒に、もちろん彼の音楽を聴きながら、うん、アペリティブをやるとか、
2: うんうん、いいですね。さらにですね、私も大好きなチャランポランタンさんのライブコンサートが、
1: チャランポラン
2: タランプランタンですよちょっとこれは困りますが、ああ、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、
0: そう

0: 何それ、
1: あれ、
0: イケオジコンテスト、
1: そんなの、それがちょっとなんかイケメンっていうか、
0: イケオジコンテストでしょ、うん、
1: だから、
2: ね、じゃあダメだ僕は。
0: え、なんで
1: 出れば
2: 本当
1: 大丈夫だよ。
2: いやいや、だってもうほら予選、
1: ね、私は審査するから大丈夫。
0: あ、ダビッ
2: ドさん、そうそう、なんか優勝すると、
1: 恥ずかしいながらちょっとやります。はい、
2: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか。
1: これは秘密です。
2: 秘密。
0: いやでもやっぱりね、あの、皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性が、まあ、やっぱりですね、まあ、ジローラムさんとかだったりとか、
1: はい、いますよ、彼は。もちろん
0: ね、レオンとかの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
1: そうなんですよ。
0: なのでイタリアが大好きな、まあ、ちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
1: そうなんですよ。
0: わ、それ楽しみじゃないですか。
2: 今回初めてみたいな企画ですか。
1: 初めてなんですね。
2: そうですよね。そう、
1: だから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別な1年間ですから、うん、なんか特別なコンテンツを出さないと思って、で、うん、今いろいろ。
2: そうなんだ、楽しみです ね、
0: ね、なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガウラジの代表として。
2: そう、うん、まず予選、一次予選二次予選があるから。
0: あ、そうなんですか。
2: そうですよ、うん、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
1: 大丈夫だよ
0: 、ね、まあ、でも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
1: もちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、うん、トークショーだとか国賓ショーだとか、うん、あとコンサートだとか必ず何かありますから。あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、うん、もうぜひ間違いなく六本木ヒスに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当にイタリアに、
0: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年
1: そうですね、
0: なんですよね。
1: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、うん、やろうと思ったんですよ、うんうん、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、あとタイヤからも有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年、しかも、うん、もちろん東京そうなんですけれども、大阪とか、うん、名古屋とか大分とか、うん、仙台とか、うん、いろんなところで やりました、やってきたんです。
0: すごいですよね。
2: そうなんですか。
0: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちで、じゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。
1: そうなんです。なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、うん、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、うんうん、であれはあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違いますのところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
0: ですね、
1: 味わってください。
2: そうですね。
0: しかも今回10周年ということですごい気合も入ってると思うの で、 うで、ね、これはちょっと逃せないですね。
2: で日本のアーティスト、
0: うん、
2: この番組でもかけたと思うんですけど、はい、ダメリーノ、
0: うん、ダメリーノさん、
2: イケオジ、
0: はい、
2: も出てくるんですよね。
0: そうかそうかそうか、
2: 日曜日、そうなんですよ。
0: そうか、大阪 の、 あのグループですよね。
2: わざわざ東京に来て、うん、すごいね、あれ180センチぐらいの、
0: ね、
2: 僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。
0: あれ
2: かっこいいですよ
0: そうなんですよね、
2: はい、
0: タメリーノさんも出演なさるということ で、
2: そうです、
0: ね、はい、私まだ聞いたことなくて、あの本当に CD で聞かせてもらったことしかないんですけれども、はい、あのやっぱり生で体感するということは間違いないです
2: よね。生ですごい迫力ある、
1: 何でもかんでも生ではね、
0: そして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか。
1: 午前の私たちが実は9時半からいるけれども、ま、た早い人は分かるかよ、11時からなんですけれども、
0: うん、
1: 私たちがスタッフが9時半からいるから、
0: うん、
1: もし我々とのコーヒーを飲みたい人、手伝って、
0: うん、
1: 手伝いたい人がいれば、もうぜひ 5時半でも私たちがそこにいます。
2: そっか、じゃあエスプレッソは飲み放題で、仕事すれば OK。
1: いやでも本当に11時から、夜の8時までです。で、最後

0: 最後の日曜日の8時には、ずっと2日間の展示されているビアンキの自転車わかりますよね、
1: はい、
0: 有名な。それを、当たることもできます。抽選会ありますから、もうぜひぜひ。
2: いやーすごい、でも本当に初夏にふさわしいイベントですね、
1: うん、そう。じゃあガオちゃん6日と7日、
2: はい、行きたいですね。ちょっとプラッと行っちゃおうかもしれないですよ。私が行けるにおじいに出ちゃおうかな。どういうことやねん。
1: ん、いや、やめた。
2: 何ですか。
1: ダーリン、かっこいいじゃない。
2: そんな何をしないと、レオさんほどじゃないよ、やめなさい。
1: 何を言ってるんですか。
2: でも本当に11時から8時までやってるということで、はいはい、本当にサンライズからサンダウン。
0: そう、だから、you start with a coffee、then you go on, have a little spritz,、a little beer, then you have a little prosecco,、then you have some red wine, and then you rock it.
2: やばい、楽しいですね。どうしよう、なんかね、現実からね、抜け出して月曜日戻れる気がしなそう。いや、だからそ
0: こで、土曜日そう、なんか泊まればそこで。なんとなく、そう、なんか芝生もあるから、私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば、朝から日曜日、もう一回、最初からコーヒー。
2: ね、
1: そうだよ。飲んで歌って、恋をして。
2: 多いですね。
1: バッチリですよ。
2: 本当もうね、やっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、ね、っていうかもう恋しちゃうんでしょうね。
0: 恋しちゃったよ。あと皆さん今聞いている、ぜひ今年が10歳ですから、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、我々のポップスターの時に、皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、ぜひその時には来てください、でみんなでちょっとね、
2: フィナーレ、ハッピー
0: バースデーとフィナーレをやりましょう、
1: アンディアモですよ。
2: ですね、
0: 見て見て、
2: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうね、あのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、それを体験することができる
1: ライフスタイル、
0: ライフスタイルなんですよ。そうなんです、イタリアライフスタイルです、
2: ね、
0: そう、エンジョイライフということですね。
2: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさん、ね、はい、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
1: はい、
2: 行かれますかね、やっぱりレオさんは。
1: チェルト、もちろん行きますよ、2日間行きますし、まあちょっとね、なんか前夜祭も行って、あのイタリアのアーティストにインタビューして、この番組で次回またオンエアしたいと思います。
2: ぜひ。わかりました、
1: 今日決めました。
2: おお、そうなんですね、
1: はい、
2: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います、はいはいはい、ということで皆さん本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間東京六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですね、ホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所ダビデ・ファントーニ事務局長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: プレゴ。
2: それではここで1曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね、マリア・アントニエッタ・エン・コロンブレのラ・フェリシタ・
0: ラ・フェリシタ・エ・バスタ。
2: ああ素晴らしい、聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies. 聞いていただきましょう。Lucky Ones.

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な絵に、ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね、当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任副物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということで、違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

ガウラジ。にゃーん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみると、アンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね。あー悔しい。テレワークの友はごじむさん、私このミュージックバードに第3金曜日に放送している高田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たった方がラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので、今から楽しみです。楽しんできてください。 MC やすもつさん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、取った、うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じますとのことね。わかります。なかったりするとそうゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時競馬会場をマークミス間違って買って、万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い。そうなんですね。うんうん、毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へー面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね。うんうん、待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよねとのこと。うん、わかります。ラッキーですね。マッツーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう一本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなぁと感じたそうです。

そしてあ、これは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなので、なんか羨ましいんですね。うんうん。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、あのアモレミーヨのお話を聞いてね、あの共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった、歌詞は覚えていないけどメロディーが懐かしいと言ってくださっているのが先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聞いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって。うん、ラッキーチャンスをもう一度、来た来た、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もね、たくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあ、あのね、一応心はここにもあるということでね、あの松田さんにちょっとですねガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture、 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで、来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや、本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですねイタリアのアモルミオのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていくそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで、1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガオの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン、さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？

ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で。

0: 行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から、聞いてね。
1: 毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
2: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

0: ライズ、こんばんは、星空案内人のみどりです。夏のように汗だくの日々かと思えば、冬に逆戻りしたような肌寒い日もあって、またまた体調がおかしくなりそうです。皆様大丈夫ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。今日は窓の外に星が出ていますか？星が見えていたら星を眺めながら、お天気が悪くて星が見えなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、どうかリラックスしてお聞きくださいね。先週前半でしたが、お伝えした通り、夕方に一番星の金星、二番星の木星、そして地球章の見える三日月も見ることができましたよ。携帯の写メで送ってくれた友達もいました。晴れの貴重な夜空には、皆さんぜひぜひ星空を見上げてくださいね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: 宇宙に漂う岩石の種類、前回は流れ星、流星群について詳しくお伝えしましたが、遠くに輝いて見えている星々の恒星や惑星とは違って、地球上から見たら普通の流れ星と思ってしまう区別のつきにくいものもありますが、割と地球に近い位置に存在している宇宙に漂っている岩石の種類は、大きく分けて6つに分類されます。まず水星、岩石、氷、塵の塊からできています。太陽に近づくと太陽と反対方向に尻尾ができるため、ほうき星と呼ばれています。別名は汚れた雪だるま。汚いんだ。主に海王星の外側にある

エッジワース・カイパーベルトやオールトの雲という区域からやってきます。代表するハレー彗星のように200年未満の短い周期の彗星と200年から1000年ほどの長い周期の彗星と1000年以上または二度とこちらにやってこない非周期彗星とに分類されます。彗星は流れ星、流星の元でもあります。2つ目、小惑星。太陽の周りを公転する小さな岩石や金属からなる天体のこと。主に火星と木星の間の小惑星帯に多く存在していて、惑星にはなれなかった太陽系の形成初期の破片であると考えられていて、なので重要な情報を多く持っています。皆さんよくご存知なのは糸川やリュウグウなど、ケレス、パラス、ジュノー、ベスタを4大小惑星と呼んでいます。2026年3月時点でなんと約152万個発見されていますが、直径1キロメートル以下のものは未発見のものが非常に多く、これを含めるとさらに数百万個存在すると推定されています。うわあ、そんなにあるんだ。3つ目、流星体。太陽系空間を漂う30マイクロメートルから1メートル以下のサイズの砂粒から岩石の微小天体のことです。彗星が放出した塵や小惑星の破片のことが多いです。太陽の周りを公転していて地球と衝突すると発光して流れ星となる元の物質です。4つ目、流れ星、流星。宇宙にある小さな塵、いわゆる宇宙のゴミ、ゴミって言っちゃうかな、地球の大気圏で燃え尽きる一般的な流星体のこと。これを散在流星とも呼びます。秒速数十キロメートルという猛スピードで地球の大気にぶつかるため、その時の摩擦で激しく熱せられて美しく宝石のように光ります。5つ目、火球。流れ星のうち大きく明るいものを指します。6つ目、隕石。流れ星のうち燃え尽きずに地球に落ちてきたものを言います。世界で約6万個以上も発見されていて、その4分の3にあたる約4万8000個は南極で発見されているんだそうです。南極で発見されやすい理由は、雪に埋もれて氷河の一部となって移動し、ある特定のエリアに集まるからとか、白い氷の上に落ちた黒い石が目立つから、それから隕石は水分や酸素によって急速に風化したり土に埋もれてしまいますが、南極では低温低湿のため保存状態が良くて見つけやすいんだそうです。特に日本の南極観測隊は1万7000個以上見つけていて、世界的な隕石研究の拠点の一つになっています。隕石は実は毎年何千個も地球に降り注いでいて、その大部分は海洋や無人地帯に落下するため、確認されるのは

ごく一部なんだそうです。最大隕石はアフリカのナミビアにある約60トンのホバ隕石、8万年前に落下しました。深谷にも小さいですけど岡部隕石ありますよね。人間が一生の間に隕石が衝突して死亡するその確率は約160万分の1。車の事故に遭う確率は90分の1。火事に遭う確率は250分の1。竜巻に遭う確率は6万分の1。落雷に遭う確率は13万5千分の1だそうです。そして年末ジャンボ宝くじで1等7億円という高額当選する確率の2000万分の1よりも高確率なんだそうです。そんな誰にも訪れる隕石落下、その危険、他にも恒星間天体オウムアウアやロケットや衛星の残骸などによる人工物の破片などの宇宙ゴミもたくさん漂っていて、地球上から見ても光り輝いて空から降ってくるものはなんとなく高級なもののイメージがありますよね。なのに岩石や破片やゴミなんてものもあるなんて、ロマンチックが台無し。それにしても地球の周りはいろんなものがたくさん漂っていて、きっと大渋滞ですね。先日、大学の私が4年生の時の後輩たちの声掛けで実現したクラブの女子会があり、卒業してから10年ぶりに会う懐かしい顔に本当に嬉しかったです。みんなそれぞれの場所でそれぞれの人生を歩んできていて、もちろん20代とは違ってちょっとご年配な感じの私たちでしたが、とりあえず無事に元気な姿で再会できてよかったです。ここにはここまで来るまでにはたくさんの出来事や歴史がそれぞれあって、そんな長い数十年は宇宙からしたらほんの一かけらの時間でしかなく、かけらなんてもんじゃないですね、宇宙のごま粒以下の小さい小さい一瞬に過ぎません。私たちは在学中に大切なメンバーを事故で亡くしたものすごい大きな経験を共有しています。なので余計に無事で生きられていることに感謝は忘れないですし、彼女の分も私たちはこれからも宇宙の一コマでなくてはならない、そう思います。私たちの心には永遠に笑顔の彼女が生き続けています。今日は皆さんもこの歌とともに一番星に大切な人を思ってみてくださいね。夏川りみ、なだそうそう。

過去にたくさん見られた流星群、雨、嵐。前回流星群についてお伝えしましたが、一晩に偶然に 1、2個見れたらラッキーみたいな普通の流れ星とは違って、条件がいいとちょっと眺めているだけでも何十個も見られたりする、予定通りの流れ星は流星群でしたね。場合によっては1時間に何百個何千個と流れるケースを、雨という字を書いて流星雨、さらにそれよりもたくさん流れるケースを、嵐という字を書いて流星嵐と呼ぶんだそうです。

流星雨、流星の嵐、なんて羨ましい。獅子座流星群、西暦902年頃から33年周期で大出現が繰り返されてきたという記録が残っているんだそうです。1799年南米のベネズエラ地域でこの獅子座流星群がまさに流星の嵐、1時間に100万個も流れたんだそうです。1833年には北米で1時間に20万個ほど。その様子を描いた有名な木版画がいくつも残されています。この雨のような嵐のような流れ星の大出現に、この世の終わりだとか、世界が一大事だと泣き叫ぶ人がいたり、眠っていた人が流星の明るさで目覚めるほどだったそうです。なんと羨ましい。1866年にも1時間に5000個ほどの大出現がありました。1899年には1時間に800個ほど、1933年は減少してしまいましたが、1966年にはまた北米で観測史上最大1時間に約10万個にもなったそうです。日本でも1965年に1時間に200から300もの流れ星が観測されたそうです。次の1998年にも流星雨が大出現しました。2001年11月には1時間に1000個以上の大出現があり、まさに流星雨、ご覧になった方もいらっしゃると思います。私も家族で道路に寝転んで飽きるほど流れ星を見たことはとても良い思い出です。獅子座流星群の大出現は次回は2034年頃、あと8年後ですね。楽しみ。ジャコベニ流星群、1933年10月、1946年10月に突発的に数千個規模の流れ星が観測されました。1972年10月にまた大出現の予想のニュースが流れ、私がまだ小さかった頃で、この流星群を見るために夜中に起こしてほしいと母に頼んだのを覚えています。ですがその夜は雲も出ていてクリアな夜空ではなく、少し見上げていましたが流れ星は全く見えそうもなく、早々に諦めて眠ってしまいました。次の大出現の周期である13年後の1985年にはたくさんの流れ星が出現したそうですが、この13年後の1985年はどうして私は流星群を見なかったのか、実は青春真っ只中だったので夜遊びに忙しく星を見るどころじゃなかったようです。残念、えへへ。この流星雨、流星嵐、その当時に目撃できた昔の人々が超羨ましいです。私も肉眼で見てみたい流星のシャワー、たくさん浴びたいですよね。5月31日、満月。一年に

0: 13回ある満月で、今月は5月1日に続いて2回目となり、これは極めて稀ということで、5月31日の満月は特別なという意味でブルームーンと呼びます。青い色の満月ではありませんよ。しかも2026年の満月の中でも地球からの距離が最も遠くなるため、見かけの大きさはスーパームーンに比べて 14% も小さいんだそうです。スーパームーンが500円玉サイズだとすると、今回のミニムーンは10円玉サイズ。私がいつも言っていますが、両方を並べて見比べない限り、そのサイズの違いって分かりづらいですよね。今回の満月でさえ、1日のうちに東や西の地平線近くにあるときは大きく見えて、天頂に昇ると小さく見えてしまいますしね。今回の満月ブルームーンは、夏の代表星座であるサソリ座の赤い一等星アンタレスのすぐ近くに登場します。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関する質問やメッセージ、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。今また外は曇りで真っ白、星の見えない夜になりそうです。こんな日が続くと元気が湧かない私です。もう6月に入ってしまいますね。すぐに梅雨の時期がやってきそう。時間の流れの早いこと早いこと。ではまた来週。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 午後2時からの生放送ふっかゴーゴー。次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内。

0: 身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬巡る季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。
1: ウィークデーふっかモーニング、次の水曜は美大生パーソナリティのおざまいです。番組内のコーナー、おざまいのお茶の間でどうぞは、週の真ん中の水曜日、まだまだ元気なあなたも、ちょっと疲れたあなたも、ここで一息つきましょうというコーナーです。皆さんぜひ聞いてくださいね。

0: りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県、にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね。これもね、マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙灯停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に

0: 重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方でブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったりやんだりの予報です。近畿、東海は雲が多く夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らないという風になっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス。ジョジョ。A little Aretha Franklin for you. Freedom.

0: ありがとうございます。カーメルということは、北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ。フリーウェイ。綺麗な道です。あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで、運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです。その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。Time Tracks Music for All。 本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。 ETC ご存知ですよね。これがない時代、すべて料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです。上手なんです。もう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞というやつですよね。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ t_tracks をつけてぜひとも投稿してください。
1: Chairman JoJo.
0: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: PT でこれ。すいません、間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。 さてここで一流のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週もう6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks TRACKS でお待ちしております。さてこのままお聴きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming up。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: Time tracks.改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again。 Two for Tuesday 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All Two for Tuesday
0: Time Tracks
1: Yeah ジョジョ
3: There we go. Okay, don't do me crazy. Okay.

Music for our Two for Tuesday。 続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌

0: Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5箇所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回、話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当に、なんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね、目が覚めたりするんですよ。さて、続いては、クリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス。
2: シャーマン・ジョージョ。
0: It's moves like Jacker. Time tracks 2 for Tuesday.

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger また来週2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さんメッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さてタイムトラックス残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。Player, baby, come back. Last mile on time tracks.

0: 1回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります、エクスパサ足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります、エクスパサ藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins in the air tonight. Time tracks. Last mile.

嵐の中を運転する人々、 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: Time Tracks Last Mile
2: with JoJo Otani。
0: Here's Crowded House with Don't Dream It's Over。 Time Tracks Last Mile。

Don't dream it's over. Crowded House. Time tracks music for all. メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジロウさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E217 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、ハマユーベンさん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来

0: っています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの木から
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォードモーターカンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom。 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved。 ジョジョ大谷でした。 See you next week.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM ふっかちゃんが午前0時をお知らせします。
1: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp

0: ピーまでお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそ、マンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイット

ットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が配置される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中に。

すでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中で、この4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、litz@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください、ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: て。
1: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。
2: ミュージックホットフレーバー。
3: はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。
2: ミュージックホットフレーバ
3: ー。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
3: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも

0: ないです。
1: 前回はね、はい、グループのセプテンバーで、
0: セプテンバーで
1: 来ていただいて、
0: はい、
1: でもあの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、うんうん、
0: そうですね、
1: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
0: やーもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
1: 僕らもねこういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案な方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねっていうところでやっと実現してありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: とはいえすごいスケジュールだもんね。
0: そうですね、ありがたいことに、はい、
1: いやあんなにねなんかこう海外特に多いですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
1: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
0: いや、まず、まあ、番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとか、で5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
1: じゃあゴールデンウィークは向こうで
0: 過ごしました。
1: はい、向こうでした。
0: いやーもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
1: もともとソロ活動されたわけですよね。
0: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、
1: ね、
0: う
1: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
0: はい、
1: でそこで、まあ、ボーカル担当ボーカルですもんね、
0: はい、
1: ピアノとチェロというこういうグループも、ね、日本にいないんですよ ね、
0: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
1: ん、長いですもんね、
0: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、うん、なんか お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついて、うん、やらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
0: はい、
1: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
0: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
1: ん、
0: で、
1: ね、でそこでねリエさんがボーカル取って、
0: はい、
1: それがこうボーカルだけこう一人出しして今や昨年のあのショーはすごいですね。
0: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
1: ね、ね、
0: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
1: もうやっぱりメーカーにいた人間なんでそのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞ってのはすごくね、
0: はい、
1: ステータスがあるんですよ。
0: あ、
1: どっちかっていうとね、
0: はい、
1: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うん、企画賞って取りてえなっていう、
0: あ、
1: ずっと今でも思ってます。
0: あ、なるほど。
1: それをだからリエさんがねやっちゃったから、
0: やっちゃった
1: すごいな。もちろんねもちろんアーティストありきなんですけども、メーカーさんのね、そういう企画力、うん、で、やっぱりね、大人の事情も含めて。
0: はい。いや、もう本当そうです。もう、やっぱりビクター・エイベックスのスタッフの方が、本当に試行錯誤してくださって、うん、で、2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うんうん、あれはもう本当にもうみんなで、喜びました。はい。
1: 業界初ということで。
0: うん、
1: 僕もやっぱりね、メーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、そう、メーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
0: 大変でした。
1: 曲の許諾からね。
0: はい。
1: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば、言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
0: そうなんです。あとはもう皆さんやってくださるんで。
1: はい。だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約。
0: いや、大変だ。
1: 大変だったと思いますね。でもね、こうして、ね、ああいうものはできると。
0: うん。
1: ね、そうなんです、賞を取って、
0: はい、
1: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
0: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々後ろ後半終わっていくなって思った時に、はい、やりえさん、
1: うん、
0: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
0: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントントンまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていくので、はい、もう本当に

0: 本当にびっくりしました。
1: 素敵なアルバムができました。
0: はい。
1: 今週は、そのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです。
1: はい。2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい。
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい。セカンドアルバム、歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、はい、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: ああ、今バズってる。
1: そうびっくりした。
0: あ、今そうなんだ。なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、ええ、でそれを、ショートと YouTube のショートと TikTok に載せたら、はい、1日で何万回だ、10万回20万回、
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ。
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生って
0: なかなか
1: いかないですよね。
0: いかないです。
1: で今はどのくらいいってんですか。
0: 今どのくらいいってんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね、20万。
0: はい、

0: ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってゲイさんなんだ。
1: いやいやいや、そんな、そういうことですよね。そんなことないですけども、
0: うん、
1: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
0: なるほど、ね、でもね、すごい時代に なりましたよね。
1: なりましたね。
0: なんかね、
1: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど。
0: いつどこで何がっていう
1: 本当です。
0: そういうことですね。
1: うん、
0: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚。
1: はい。
0: ビクターとエイベックスと、
1: はい、
0: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
1: はい、
0: あのそのあたりも含めて、
1: はい、
0: 今回の選曲も含めて、
1: はい、
0: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
1: あ、はい、お願いします。もうこれは、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
0: はい、
1: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
0: なるほどね、はい、あのお皿の色も、
1: はい、
0: で分けて、
1: うん、
0: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
1: はい、
0: 写真がとにかく今回って素敵です素敵ですよね。
1: ありがとうございます、嬉しいです。
0: やっぱりこれいわゆる書き起こし取り起こしですよね。
1: そうです、はい、今回のために作りました、う
0: ん、あの僕よく分かんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
1: それが、
0: はい、
1: 一緒に、
0: はあ、
1: あの作っております、
0: うん、
1: なので1日で両パターン取って、
0: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
1: 例えば衣装なんかは、
0: はい、
1: 何パターンかわーっと出して私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
0: はい、
1: で当日に衣装を着てみて、うん、あやっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
0: アイドルですね。
1: アイドル、52歳のアイドルです
0: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
1: そうなんです、楽しかったですよ。
0: だ
1: から
0: あ、いいですねそうか、
1: うん、
0: あそういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
1: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
0: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
1: はい、
0: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
1: はい、
0: で歌詞を本当読みながら、
1: うん、
0: 詞を読みながら、
1: はい、
0: そして中の写真も見ながら、
1: はい、
0: そうしていただくのが本来のね、
1: うん、
0: CD の聴き方なんですよ ね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
1: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はねそういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構今コンサートの中ではあの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
0: うん、はい、ですからぜひねそういったCD 世代、
1: はい、
0: もう本当に大切にしていただいてい
1: や、そうですね、
0: やっぱりね CD が売れるっていいですもんね、
1: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
0: う
1: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、まあ、オリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
0: あの、はい、ファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
1: うん、あ、そうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
0: はい、
1: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
0: ですからそういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
1: はい、
0: で CD も大切に、
1: うん、
0: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、それが復帰してね、
1: 30センチ ね、
0: そ う、 ですね、
1: はい、
0: そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
1: うんうんうん、
0: それ
1: ちょっと夢ありますね。
0: だってやっぱりジャケ買いって当時あったじゃないですか。
1: ありました。
0: でそういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
1: そうですね、
0: 今若い人って結構ね、
1: うん、
0: ジャケット買うんですよね。
1: おー、うん、それはいいですね。

0: ホビー的な。で、ところでところで、ちゃんとあの、ターンテーブル持ってんのって、いや、持ってないですと。なんだそれみたいな。
1: え、飾るんですかね、
0: じゃあ。飾るんですね。まさに、ジャケ買い。
1: ジャケ買い。
0: そこでインテリアなんですね。
1: うん。でもそれはそれで、ちょっと良しとして、うん。はい。
0: だからその、リエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひ、ジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
1: そうですね。うん、あの、あまり劣らない前に、それが実現したらいいな。い
0: ね、ぜひ、あの、はい。二つのメーカーにまたがって、はい。ということで2枚出しますからね。
1: そうですね。
0: そう、ぜひ。
1: 頑張りたい、ま
0: あ。ぜひ皆さん、年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各、もう全国各所。
1: うん、各地行きます。
0: ツアー。はい。やりますんで。
1: はい。
0: やっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、うん、本当にあの、見ないとその人の良さってわからないんですよね。
1: はい。
0: CD だけではね。
1: うんうんうんうん、そう、私も、やっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
0: そうですね。
1: まあ、生で聞いてほしいですね。うん、
0: まあ、リエさんをね、見る機会ってのは、本当にテレビに出る機会がとっても、去年、一昨年あたりから多くなったんですよね。はい、もうそれはそれ。
1: はい。
0: テレビは、それ。テレビはテレビの、はい、もう、歌心リエっているんですけど、生のね、
1: 生で。
0: 歌心リエをね、
1: はい、
0: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。
0: で、今週2曲目なんですが、これがね、はい、また、すごく、こう、リード曲で。
1: あ、そうなんです。
0: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
1: はい。これは、幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました。
0: はい、
1: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました。はい、うん、で、この曲は、なんて言いますか、ご夫婦、カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう、松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、うん、書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
0: は
1: い、
0: あったかくてとってもいい曲です。
1: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見た時に、あれ、なんだよ、同じ曲なのに。秒数違うのっていう。ディレクターに説明、質問したぐらいおかしいんじゃないか
0: って
1: 。そういうことだったんですね。
0: そうなんです。はい。
1: ということで皆さんで、ね、ぜひ聞き比べていただければ。
0: ぜひお願いします。ミュージック
1: ハウス。今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこう、ジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そう、なんか、みたいなのが、
0: そうなんです。
1: 貼ってあったんですよ。
0: はい。
1: これは何ですか？
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が、
1: 今聴いていただいた、
0: はい、はい、なりまして、で、なんと私、オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか？
0: あるんですよ。なので、このいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと。はい。一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ。
0: はい。
1: これからね、まだ半年先まで。
0: そうなんです。なので、いい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに、一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ、歌手、歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を？
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、うん、はい、私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22という、
0: そうですね、
1: ことですね。
0: はい。
1: ということはこの日はもう大イベント。
0: 大
1: なるわけですよね。
0: そう。で、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、
1: う
0: ん、ちょうど。もうそこが決まっちゃってて。なので、その前段階で、ちょっと、いろいろご協力させて、協力させてもらえたらなと。

0: 思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい、
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます。
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、うん、予習して
0: 予習してもうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含

0: ますますこれから韓国だけじゃなくて、はい、もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
1: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
0: それでは今週3曲目です。
1: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: メインにね聞いていただいた方が
1: そうですね
0: いいかなと、
1: はい、うん、ありがとうございます。
0: やっぱり海外でもねそのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
1: はいはい、
0: いろんな意味で歌うこの理を知るにはいいですよね、
1: うん、そうですね。今回本当になんかあ私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私のね人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり自分の今までの経験とか、はい、なんだろう感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです、はい。
0: 更新のアルバムになってます、今後の予定なんですが分かる範囲で教えていただけますか。
1: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
0: もう本当これでもかってぐらいもうここで喋りきれないんで詳しくは
1: 詳しくは、はい、私の歌心リエのオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います、
0: はい、
1: お近くに行った時にはねぜひ会いに来てほしいです。
0: もう本当に全国ね津々浦北から南まで行きますんでね、
1: はいはい、
0: とにかくライブ先ほど言ったようにライブを見てください、
1: はい、
0: うん、
1: ぜひ
0: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいてゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
1: お願いいたします。
0: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
1: うん、私はインスタグラムと X です、はい、と Facebook かな、うん、はい、になります
0: ということで、
1: はい、
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
1: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、うん、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
0: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、歌心リエで未来のかけら。
2: 季節は
0: 今週はゲストに歌心リエさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり

0: 命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね。あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、
0: うん、
1: もうオンリーぐらいでやってますね。
0: うーん、はい、こう、どうなんですか、今と昔、お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今、お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ、大変なあの業界ではあるんですけども、うん、僕、もともと学校の先生していまして。
0: はい。
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、あのそれを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: あのお墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、あのちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、あの私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: あの、はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、あのお墓に行くっていうのが、はいはい、なんか、うんうんうん、家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: うん、けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あそうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、あのせめてあの彼岸の時とかあの年末とかなんかあのタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、でなんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: あのそういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、あの体験して、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然あの体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれの、こう、やり方があるけれども、うんうん、やっぱり、私、ずっと、小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよ、って言われて、でお参り行くとき、うちのね、あの法事の時にはね、うん、あのお焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、あの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: いや、面白い。めっちゃ聞きたいわ、うん、その話もっ
0: と。でも、おそらく、こう、うん、文化とか思いとか、こう、つなげていく方法、形っていうのが今の時代、薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: いや、だけど、まあ、僕はね、すごい子供たちのことを、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: すごくこう、今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやってて、ライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケット

0: 活動19年目になるんですけど、活動してきたし、学校の先生もしてた土屋さんやからこそ、今多分、子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どもの、なんだろう、こう考え方のこう、なんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたち、ね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うん、確実に変わってるでしょうね、うん、だからこのライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん、
1: はい、
0: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、
1: うん、
0: 多分子どもを取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
1: う
0: なっていうことを今僕は感じてますけどね。
1: うん、あのまあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる。で、
0: うんうんうん、
1: ね、これが例えば、うん、あのまあ20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうなん。
1: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか
0: そこら中で
1: 見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、今の子どもたちが大きくなっていった時に、
1: はい、
0: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
1: はい、
0: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね。
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります、留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん、
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね、
1: うん、で
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
1: なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そ
1: んな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、
1: うん、
0: 今
1: ね、
0: あの動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
1: は
0: い、
1: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動き 動きがあったら私も情報を知りたいと思いますの で、ね、はい、ぜひ
0: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね。

0: 島も今、神山町を貸し出ししてくださってます、
1: ね。はいはい、あ、そうなんです。神山、ね、山の中なので、こう、結構流れが強い川があって。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ。で、もう毎年なんか、もう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ。
0: うんうん、そうなんですよ。
1: そう。なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ、動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう、楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思います。ね。はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: あ、いや、あの、今年はですね、
0: うん、
1: あの、とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7

0: 船出は一やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、子供さん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001って来てて、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれスケかなんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今関係する皆さんで話し

0: いや、本当ね、森重さんの動きってすごくて、で、ずっとこう、森重さん側からのアプローチしてたのを、いろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今、
0: だ
1: 一生
0: から、
1: 懸命やって、みんなが動いてくれはります。
0: ね、キャッチボールになって、またそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、
1: そうです よ
0: ご
1: ね。
0: くいい流
1: あり
0: れ
1: がた
0: ない
1: 。
0: んですが、でもね、ずっとね、ず
1: はい。
0: っと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: いな。で、19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、いや
1: そうです。
0: すごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるんですけど、もうやるしかないなっていう感じですかね。
0: いや、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近というか気になっていたの、ぜひこの話伺いたいなと思っているのが、ウキウキくん。
1: ウキウキ、はい。
0: ウキウキくん、これは何でしょう？
1: ウキウキ君はですね、一応5月20日発売っていう形で教材化することができたんですけど、人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、ライフジャケットつけてなければこれぐらいいます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目でわかる教材を、まあもともと僕自作してたんですけど、使いたいという声が多かったので、香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんとアクリルの会社に相談させていただいて、香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
0: すごい。
1: 数は少ないんですけども、今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今、多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: あ、そうで
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、
1: すね。
0: 皆さん見てみてください。で、これ、もちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そうな
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: んです。そうですよね。
0: こうな
1: と
0: る
1: に
0: と。
1: かくね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ。それをもう見たら、パッと見たら分かるっていう状態にして、取材なんですけど、これが普及していくといいなっていうふうにそう思ってはいるんですけどね。
0: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、立位の状態じゃないですか。
1: そうですね。
0: そう。これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。けど、やっぱり皆さん、二本足立つっていうのが、こう、当たり前だから、その人のあり当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
1: ああ、ありがとうございます。溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。なので、ウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、これからって言いますけど、人形使いながら。
0: そう、だからこのね、ウキウキくんの人形を使いながら、こう、いろいろ思考を巡らせていくと、こう、じゃあ、自分には何が必要なのか、じゃあ、こういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにも、とてもなる
1: そ
0: と
1: うです
0: 思う
1: ね。
0: ので、
1: そうなんですよ。もうイベントとかで使ってもらうと、本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、すごく僕はおすすめなんですけど、まあ、いかんせん今やっと完成したところで、これから香川県の、 県の委員に入ってくださってるし、

0: 移動に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 関係ではもうこれ使って指導するっていう感じになってますよ、
1: ね、うん、うん、だからもしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
0: そうですね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので。
0: そうですね。
1: うん。
0: まあとにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: あの頭で考えたり口で言ったりとかじゃなく、
1: うんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、
1: はい、
0: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うんうん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、みんなで物をイメージ、うん、物を準備するってことをイメージしていくと普及が早いと思います、
1: は
0: い、
1: ね。今、私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
0: あ、へえ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんも物をどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだから今 ね、物として選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん
0: うん、いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうこういう話聞くと、うん、
1: 本当に、まあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう、命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。だいぶ
0: やっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が来たらで子供も着るし、
0: そう、うん、大人の人あんまり、ね、知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんです、つけると、
1: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウェットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウェットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかって最初 そのウェットスーツ変えたときなんかってなったりするぐらい、
0: はいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
0: そうなんです、
1: うん、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会出してるのが、
1: うん、はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
1: は
0: い、ジャケットつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
1: はい、
0: 成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですね。
0: なんで子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
1: はい、
0: もしかするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうしてですね、うん、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらカッカ浮いて楽しく遊べるんで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん
1: うん、
0: 多分ね、
1: 泳げる人も泳げない人も障害ある人もこう。

0: どんな人でもライフジャケットさえつけたら水の中で浮いてこう楽しく過ごすことができる、あ、いいじゃないですか、うん、そういうの、
1: ほんまにその通りの、
0: はい、
1: ね、
0: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちの生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
1: そうですね、5月、
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あ、そっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨入り。
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
2: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
1: コーヒー、コーヒー、
2: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。
2: 椅子パス。お前、うん、これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
2: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
2: 悔しい、お前で。
1: これ椅子、椅子は北海道だね。
2: うん、
1: 椅子だ。
2: そうそうそう、うん、
1: とかね、イントネーション確かに。
2: で5月なー、だから、
1: うん、
2: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
2: そっか、
1: うん、のイメージ
2: で7月8月が結構なんつうの、
1: 夏って
2: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
2: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
2: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
2: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかが

0: って、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
1: そうそうそう、
0: 年末の感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる
0: で、11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
0: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
0: また3月はさ、やっぱ春でワクワクして
1: こ
0: ない。2月5月6月がどうなんだろうね、
1: うん、
0: そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。
0: なんか2、5、6、
1: 5月って確かに畳みかけてるもんな、前半に、
0: まあ、
1: ゴールデンウィークだけあって、
0: ね、
1: うん、
0: なんかこうイベントどうなんだろうな、5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、なんか。
1: ああ、だから春夏秋冬みたいに
0: 0.5 みたいな季節じゃん、ここって今、うん、春とか夏の間だから、
1: 春夏みたいな。
0: で春夏ってしたらいいじゃん、春夏と書いて。
1: いや、春春夏夏、
0: 夏秋
1: 夏秋、夏秋やばいじゃん。
0: なんか臭そうだな、
1: うん、秋冬でしょ、だから冬春もあるわけでしょ、だから
0: ふんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな、あ、5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って、
0: 新社会人、
1: あ、新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社、
0: まあ、慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、あ、まあ、バイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて、
0: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい、なんか20歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ、
1: でもう調理師免許持ってて、
0: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、うん、でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
0: うん、嘘つけ、
1: ちょ、マジマジ、
0: 本当か、
1: うん、らしいよ。
0: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いや、なんか、いや、その
0: 何で勝ったこと
1: ある、分かんない、しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が、
0: エロい、普通に
1: レスリングのエロい方が、
0: いやいや、それはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃってる、今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
0: 嘘、寿司屋やんないって、うん、
1: 今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
0: いやいや、そんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ、名前は知ってるよ。
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あの下の名前わかんねえわ。
0: いや、名字だけでいいよ。何、あ、その、
1: あ、でもじゃあ俺が調べ
0: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん、めっちゃ強いから。その多分現役の最後の方だとしても、あれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰、だってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
1: いやー、出てこないな。
0: え、見して見して。
1: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いや、そうなんだよ
0: これ。あ、でもほら、
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ、だから、どれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう。
0: いや、だから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人の
1: 知ら
0: ない。なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや、わかんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
0: でお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって。
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったこと

0: なんだよ。いやそれやばいじゃん。
1: なんでじゃあバドミントンとかで行く？
0: いやバドミントンってでもあんまりその。
1: で桃田選手とかいるでしょ。
0: あまあ桃田
1: 選手。桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
0: 。強すぎるだろ。
1: じゃあ次から言って。
0: いやそれホープすぎるもん。そのなんで芸人やってまあそういう人いるけどね。
1: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
0: なんそれはバドミントンのラケットとかで隠してる裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん。
1: いや気になるなその人。その人ゲストで呼べない？生ラドースとかやの。
0: いやそのもう普通に社会人だから。
1: いや気になりすぎるってだって、うん、パワーとかとんでもないのにさ寿司握れんの？シャリ潰しちゃわない？
0: いやでも普通に上手だったよ。
1: う
0: ん、うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
1: あそうなの、うん？それはちょっと無理ですけど。
0: そう、全然出るよ。
1: はい、それはちょっと勘弁します。
0: 出てくださいよとか俺も。
1: はい、それはちょっと断ります。
0: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女セットだったらどう？
1: いやこれね、ちょっと大将 NG。
0: なんでだよ。
1: すいません。だいぶ引きあると思うよ。その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、うん、2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、うん、ちょっと大将がちょっとすいません。
0: 大将がすごい。
1: 大将 NG ですいません。
0: あ、そう。
1: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、
0: ね。確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから、マジで。
1: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
0: そう、なんか、本当に、このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りみたいな。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。
1: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
0: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと。この新社会人の人もね頑張ってほしいですね。ちょっと調べておきます、うん、次までに
1: 頼むわ。ちょっと
0: 本当に勝ってるのかどうか、うんうん、はい。ということでここで一曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドン爽快。
0: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
0: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
0: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。
0: いや、でも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんか中中トレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいに出てくるの。
0: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
0: 違う、イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
2: へ
0: え。で、あの前半でね、うん、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど、う
2: ん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
0: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、もう
0: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
0: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
0: そう、寿司屋で、
2: あの
0: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないって
0: やつ。そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
0: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢ではっきり下痢でさって言って
2: バカじゃねえの普通に。
0: いや、そう、結構その店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
0: え。で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと変なのやっぱり、
2: うんうんうんうん、
0: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うんうん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
2: ああ、イメージある。
0: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな。
0: そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、
2: うん、
0: だって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
2: テンパりじゃないって、それは。
0: いや、もうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: わかんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃないだからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
2: はいはいはい。
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんって、すいませんすいませんどうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
0: みたいな言うんだけど、お客さん帰りますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃ、いや何も悪いことしないんだよ。
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: すいませんねすいませんでした、もうむちゃくちゃ
2: ぶち切れられて帰ったわけじゃないよ。
0: 違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしてないよ。でその人も焦っちゃうんだけど、サービスはちゃんとしてんのよ、
2: うん、
0: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言ってでもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
2: うん、
0: なんか帰り際に、
2: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
2: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
2: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
2: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ、
2: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あ、すごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が、あの、今日はご来店いただいてありがとうございました、
2: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
2: うんうん、
0: 聞いてて、あ、すごいなと、はい、あ、じゃあまたね、あのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていや、そのお客さん次第だし

0: マジで最初に言うやつね。ごゆっくり
1: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
0: お気をつけてね。
1: そう別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください。
0: いいじゃん、なんか
1: すいませんでしたとかむちゃくちゃも
0: いいじゃん。でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、
1: ゆっくり気をつけて帰ってください、
0: 安全に帰れますよっていう意味で、
1: え、こうゆっくりお帰りくださいって
0: すごいな。
1: 別に急いで帰りたい人もいる
0: よ。でも腕は確かなんだよね。
1: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
0: だから本当せっかちなんじゃない、
1: うん、せっかちなんだと思うマジで、
0: ね、でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
1: そう
0: 結構適当にバーって喋っちゃう、
1: 多分ね、うん、なんだろうね。でお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、うん、親子でめっちゃ来るんだけど、
0: うん、
1: なんかその子供が、
0: うん、
1: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
0: うん、
1: 透明なビニール袋に、
0: はいはい、
1: をテーブルの上に置いてて、
0: うん、
1: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
0: うん、
1: その宅の注文が入ったから、
0: はいはいはい、
1: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たのよ、うん、そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった。
0: 何それ大丈夫なの、
1: ちょっと怖と思って。
0: 将来大丈夫なの、
1: なんかグッピーみたいなのが泳いでんのよ。だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか。
0: 楽しかったんじゃない、そのやっぱ魚を見た後に、
1: うん、
0: 魚が死んでる。
1: いや将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだけど。
0: いややばいね。
1: うん。そう。
0: え、謝ってなかったその人には。
1: その人に謝ってない。そんなに謝んない。
0: あ、そうなの。
1: どうすいませんでした。言う、まあ、たまに言うんだよ。
0: 響さんだからそれは。レッドカーペットの時の。
1: どうもすいませんでした。確かに。決め台詞ぐらいのやつだもんな。
0: で本当やばいね。だからテンパってあれなんじゃない、うん、やっぱ。そのうちさ、そのトイレ行ってさ、
1: うん、
0: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝るとか、ね、で
1: むちゃくちゃじゃん。
0: どうそうでしょ。
1: なんでだよ。お前が悪いだろ。お前に謝ってるってこと。体に。
0: 変だな。
1: そう。あとなんかお客さんで、もう寿司屋漫談ぐらい喋って
0: る。いやそうだな。
1: お客さんでなんか。俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
0: うん、
1: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよなんか。
0: はいはいはい。あまあまあいるか
1: 楽しみみたいな。あで一人で何食べようかなみたいな、一人で、
0: はいはいはい、
1: ブツブツブツブツ言ってんの、
0: うん、
1: でどうしようかな、
0: うん、
1: 全部言うの所作、
0: うん、
1: も
0: う
1: コマンド入力ぐらい、
0: はいはいはい、
1: じゃあ次行って次行って、
0: うん、
1: じゃあサーモンにしようかな、
0: うん、
1: サーモンでも炙りの方がいいよな、
0: うん、
1: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文
0: 全部
1: 言ってて、
0: うん、
1: で俺目の前でサーモン握って、
0: うん、
1: でサーモン炙って、
0: うん、
1: バーって出して、でお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそうつって箸パッと割っていただきますってはっって食べて、
0: うん、
1: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて文句がです。
0: あめっちゃいいじゃん。
1: そう炙りすぎ文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い。なんか
0: それマジでさまんまコントになりそうなんだけど、それ
1: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言うさ、もう何でもありうちの寿司屋。なんか
0: めっちゃいいねそれ。
1: あ本当、
0: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
1: えあ嬉しいな。そう全部喋る、
0: へ
1: え炙りすぎ文句言われた。そうなんかこんな漫談を、
0: うん、
1: 木戸口が休んでる時はずっとしてた。
0: ああヘルニア漫談、ね、休んでる時、
1: うん、とかヘルニア漫談もしてたしね。
0: ヘルニア漫談、
1: うん、なんか、
0: うん、
1: どうもって出てって、
0: うん、
1: すいませんいつもコンビなんですけど、
0: うん、
1: ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
0: うん、
1: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
0: うん、
1: あのヘルニアって、
0: うん
1: すごい言葉だと思いませんかみたいな。
0: ほう。
1: ヘル、ニア、
0: うん、
1: 地獄が近い、
0: うん、
1: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘル、ニア、地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、もっとヘルにニアなものがあるんじゃない。

0: ですか、うん、って言ってあのつまんないエピソードトーク1本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこた
1: お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、違う違う違う、
1: そうなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、うん、そのなんか、なんか仲良くない、
0: うん、
1: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱね、それをね、はい、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それ
1: 結果焦点みたいにしちゃった。
0: そうね、これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
0: じゃ結構面白かったよ。だってい
1: やちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど、
1: 寿司と格闘技しかないから、
0: まあ、確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだろう他の芸人ってい
1: やいろいろある
0: じゃん。旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいねとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言って
0: そうもう勢いだけの、
1: それ腹立つよ
0: 確かにね、
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう、
0: 腹立つわ
1: のをやってんだあの人たちは。
0: そうか、
1: そのこの人だけがっていう、
0: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわ、腹立つよ
1: 全員みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の、うん、じゃああの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、はい、メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に、函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、うん、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え
1: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の。
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで、東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: ショウゴさんと、
1: うん、
0: あのデッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: あのこれが、
1: うん、
0: その全く筋トレしたことないし俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう？
0: なんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ。マジ
0: で西田さん、ちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるや
0: つね。そう結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げるの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: おいいよお前捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はまあ
1: 筋トレに特化しろお前。もったいない。
0: でなんか今もう本格的に

0: と今あの動画撮りためして、
1: マジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの、マジラブの野田クリさんとか、うん、青木マッチョ、
1: うん、
0: が220何キロらしい。
1: すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだな。
0: ある。だちょっとそれを注目してほしい。
1: マジで水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいですね。
0: そう。
1: そのもう強いんだろうなっていう。絶対
0: その下半身あ、はいはいはい、安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい。
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

GO!GO!GO! ヒロミ。こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、GO!GO!GO! ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聞かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいけ

2010年リリース「愛してる」との両 A 面シングル「愛してはいけない人」お届けしました。昨年の「私とヒロミ」ファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさんリクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームアサさんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いたとき、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってたひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは、1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望、ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですが、これからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら、申し訳ない限りでありますので、皆さん、さん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさん。

アンからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く季節ですよね。空を見上げると青がぐっと深くなり、木々の緑も一段と鮮やかさを増してまいりました。春から夏へと移りゆくこのひとときは、まるで季節が静かにバトンを渡しているようにも感じられます。日本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのもこの季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんも、この優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通して

お届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒、お送りします。

何が寂しいって一人ぼっちで飲む夜さ、しみるんだよね。思えば誰かを待つだけの人生、あの長い夜を一人どう過ごしたらいいの。エリチエミさんで酒場にてお送りします。

陰で拭った涙、夜間の湯気に溶かした涙、みんな雨が隠してくれました。その時の情景が目に浮かんできます。昭和63年ヒット曲、香西かおりさんで雨酒場、お送りします。

グラポーズで歌う楽曲で話題となったそうです。大人の女性心を綴った名曲です。昭和49年、あずさみちおさんで二人でお酒をお送りします。

指を絡めて眠りについた、あの幸せが浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢追い一人泣く。昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒、お送りします。

本日最後の一曲は、お酒に語りかける独特な世界観、ヨシさんのさまざまな思いが詰まった一曲です。昭和63年ヒット曲、吉幾三さんで酒よ、お送りします。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はお酒に沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 午後2時からの生放送ふっか55、次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬巡る季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。
2: ウィークデーふっかモーニング、次の水曜は美大生パーソナリティのおざまいです。番組内のコーナー、おざまいのお茶の間でどうぞは、週の真ん中の水曜日、まだまだ元気なあなたも、ちょっと疲れたあなたも、ここで一息つきましょうというコーナーです。皆さんぜひ聞いてくださいね。
1: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと、吸湿性、さらには放湿性に優れていて、蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手

0: でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ、
2: ビビビジャデレニアスインセクラセクロー。

1997年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、

0: 報道によりますと、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の神町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘、これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で取れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: ジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きで、うん、餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます、うん、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。なしろさん、はい、お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、

0: か、本当に気持ち悪いですよね、
1: はい、
0: なんですかこの鋭い顎、
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いやそうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンでただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ、畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します、
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか。
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです、70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです、
0: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです、
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますと、たっぷり入ってますね。袋を開けてみますと、ニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
2: 1粒2粒、
1: ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159

0: 回やる。0120159159 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: フィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ。スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか。65歳までの

雇用を確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア

鳥取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクールからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 本を開いてと。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。植物でできたトンボ、わかんない。答え見ちゃおった。竹？トンボ？

5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで、簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料2、3人前とお考えください。えのきだけ1株、だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よーく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らすということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え性なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がねすごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ、お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました、今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので、早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので、日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方は、やはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね、特に女性の場合は。ミッドFM ショーのお母さんから、雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの、まあ、シルクはやっぱりちょっとお値段はね他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうねきっとね。では毎朝一曲、空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

77年ですね、松山千春、大空と大地の中で、でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは、昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは、初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち、4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち、3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こし、ファンの

0: 皆様、すべてのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になると見られます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり、何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して、分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合、専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で、非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため、通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、 AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアル及び法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。でもう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは大橋純子、2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたしま

0: 新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。
1: かわいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるように見えて、
0: ねえ、
1: 本当にかわいいですね。
0: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
1: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
0: そうでした。
1: 今はなんか本当パステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
0: ね。え、大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
1: そうですね
0: ありますけど、それほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
1: 本当に、
0: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
1: そうですね、は
0: い、
1: で
0: そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
1: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
0: はい、
1: 今回のこの、ね、テーマやりますよということで、資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
0: はい、
1: 写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の骨腫瘍が終わりで、
0: はい、
1: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
0: そうですね。
1: でそこに触れないものをということでご注文をされて、
0: はい、
1: それに職人さんが応える形で、
0: はい、
1: たすき掛けのベルトで安定させた、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
0: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものはなくて、斜めにベルトとかこういってるって感じのものなんですよね、
1: ちゃんとそれで安定するようにね、作られてるわけですからね。
0: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、まあ、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
1: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね、本当そういうビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、本数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じランドセルだから、
0: はい、
1: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのはなんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
0: そうですよね、でこういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
1: 普通の形のランドセルは難しいっていう方がでもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
0: そうですね、
1: で
0: このユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
1: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものをこれはランドセルですけれども他にも、はい、例えば、
0: はい、
1: 裏表がない、前とか後ろがない、
0: はい、
1: お洋服を作ってる会社があるんですね。でこれはやっぱり目が見えない方とか、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方 は、
0: はい、
1: 裏表とか前とか後ろとかあると結構大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: それがもうない、それがなくてもとても素敵なデザインだし特別なその構成で、どちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、
0: はい、
1: であとは片手で着られるボタンとかね、あとは靴とかも履ける、
0: はい、
1: あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: それも片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、こうユニバーサルのものって、
0: はい、
1: なんだかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて、実はお年寄りとか、
0: はい、
1: それこそ あの今のところ元気な我々にとっても、
0: はい、
1: 身につけやすいものであったり優しいものであったりもするんですよね。
0: そうですね、うん、あの先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、あの300人まで今社員の方増えたそうですけど、定年がないそうなんですよ。
1: あ、いい会社ですね。で
0: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですという、そういう会社だそうです。
1: いやー素晴らしいですね。
0: ね、
1: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
0: そうでしょうね。優しい経営というらしいですね。
1: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルにも向き合ってらっしゃると、
0: はい、
1: で特にあの最近はランドセルが重たくてそれが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
0: はい、はい、そうですね。
1: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
0: なんかあの軽いですね、ランドセルを作ったりと、880g のもの、これかなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね。それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
1: どんな障害とかも断らないし、なんか定年もないし
0: そうですよ。
1: いや全ての会社がそうなってくれるといいななんてちょっと思ったりしますよ ね、 ね、
0: みんなが優しい経営をねしてくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね、 ね、
1: 本当ですね。
0: はい、
1: はい、
0: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
0: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。あずみの FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して、堂々と歌い上げていてとても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松宵草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで、毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松宵草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く、多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく、集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気

0: きの場所と考えすぎる時間、
1: はあ、
0: 発想を縛らない環境づくりが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国道さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田裕美のプチ特集。モーニングフィーバー。

愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう一曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは、筋力トレーニングをした後 2,3 日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ないインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、汗ばむ日も増えてきましたが、そろそろ熱中症が心配な時期になりましたね。
1: そうですね。日本ではまあ一番暑い7月や8月はもちろんですけれども、その前の5月6月でも熱中症で救急搬送される方が出ますので、まあ、油断禁物ですよね。
0: 体が季節の変化についていけないってことでしょうか。
1: それもあるでしょうし、まあ、今は高齢の方が多いので気温の変化に体が鈍感になっていてですね、まあ、気がついたら具合が悪くなっていたということも多いようですね。熱中症の救急搬送者のほぼ半分が65歳以上だそうです。
0: もうこれは周りの人も気を使ってあげなければいけませんね。
1: はい、私もほぼ高齢者に近い時期になってきましたので気をつけたいと思います。
0: はい。
1: それで今日は少し消防庁や厚生労働省が発表している、まあ、最近の熱中症関連情報から特に大事な点をご紹介したいと思うんですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まず熱中症になった場所ですよね。一番多いのが住居で約4割です。つまり普段の私たちの生活空間で熱中症になることが多いので、
0: はい、
1: 暑い郊外にいる時ばかり気をつけないで家の中でも注意が必要ということですね。
0: 高齢の方には切実ですよね。しかもエアコンは欠かせませんね。
1: そうですね。最近のエアコンはね、だいぶ性能が良くなりましたので、まあ、もし田舎にですね、ご高齢の親がいるという方がいらっしゃいましたら、まあ、経済的に余裕があればですけども、最新のエアコンプレゼントするのも親孝行だと思いますよ。
0: ちょっとまだ私には高いかも。

0: もしれないです、はい、
1: そういう方はですね、ぜひ高齢のご家族の方に熱中症を防ぐための経口補水液を送ってください。
0: はい、それなら私もできそうですね。
1: この番組でも何度か取り上げましたが、まあ、熱中症は単に気温が高いから起きるというわけじゃないんですね、うん、湿度も関係しますし、はい、まあ、風が当たるかどうかなど、まあ、その人がいる環境にも左右あります、
0: うんうん、
1: そこで目安としていただきたいのが暑さ指数なんですね。
0: 確か環境省から発表されるものでしたよね。
1: はい、ウェブから登録すると、まあ、任意の地点の暑さ指数の実況値、つまりその時点の値と予測値というのを配信してくるサービスがあるんですね、
0: うん、
1: また過去数年間の日ごとの暑さ指数も公開されてますので、
0: はい、
1: まあ、例えばお子さんが外でスポーツをしたりする場合には、特に保護者の方などにですね、こういう情報をぜひ活用していただきたいですね。
0: はい、屋外スポーツやレジャーも熱中症に気をつけて安全に楽しみましょうね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: 薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。